federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Čekaj! Čekaj!

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji, 6:01, dobrodošli u vikend izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija. Subota je 5. septembarski dan, 15 stepeni Celzijusa je trenutno u Sarajevu, sunce nam izlazi u 6:14, zalazi u 19:15. Kako kažu meteorolozi, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost danas, jutarnje temperature kreću se od 16 do 22 stepena, na jugu do 25, a danas od 31 do 38 stepeni. Da, ispratili smo mjesec augusta dosta visokim dnevnim temperaturama, vrućinama, da kažemo paklenim vrućinama, a evo i prvi septembarski dani su takvi, ljeto još uvijek ne odlazi. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura oko 33 stepena. A ovaj period ekstremno visokih temperatura obilježili su požari i suše i redukcije vode. Ako ste u Sanski most planirali doći zbog prirodnog dragulja vodopada rijeke Blihe, nemojte dolaziti. Vodopad je ostao bez vode, pa je to bio razlog posjete stručnjaka iz Sarajeva koji će utvrditi zbog čega se to dogodilo. Ovo je ujedno i najava priloga kolege Senudina Safća, o tome ćemo kasnije nešto detaljnije čuti. Na području naselja Zvirnjača, koje pripada Kupreškoj općini prema planini Ljubuša, jučer u poslijepodnevnim satima izbio je veliki požar koji je zahvatio šire područje. Kako je za FEN-u kazao zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Tomislav Grad Ivan Sesar, gori suha trava i rastinje, te se požar širi prema vrhu Ljubuše.

0: Zbog situacije na terenu zatražena je pomoć Air Tractora, a kak prenosi portal federalna.ba, gašenje dodatno otežavaju vremenski uvjeti, pogotovo vjetar koji potiskuje vatru niz Ljubušu prema teritoriju općine Tomislavgrad. Unapređenje efikasnosti sudova kroz bolje korištenje ljudskih resursa i uključivanje pripravnika u pripremu predmeta bila je tema radnog sastanka u Općinskom sudu u Cazinu, održanog u okviru projekta inoviranog načina rada koji provodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Izdvajamo u ovom pregledu aktuelnosti u protekla 24 sata. Prva polovina godine bila je dobra za poljoprivredne proizvođače, međutim, visoke temperature i nedostatak padavina koji su obilježili posljednjih nekoliko mjeseci već prave velike probleme poljoprivrednicima, a sudeći evo prema najavama poljoprivrednika zbog loših prinosa, ali i kvaliteta konačnog proizvoda očekuje nas lančana poskupljenja hrane. I naravno i sadržaj ovog jutra, ono o čemu ćemo pričati, nešto više, nešto kasnije, Blidinje, Gastrofest, počinje, stiže evo pozivnica, čekaju nas dva dana dobre domaće hrane, muzike, zabave i druženja u srcu Parka prirode Blidinje. Blidinje, Gastrofestival, manifestacija je kojoj je cilj predstaviti tradicionalne običaje i promovirati proizvode lokalnog stanovništva. Ponovo se evo družimo u planini, okupite ekipu i dođite na Blidinje Gastrofest. To je pozivnica koja nam je stigla. A Fojnica će nam ovog vikenda biti domaćin 18. međunarodnog Oldtimer Festa, tradicionalne manifestacije koja okuplja zaljubljenike u historijska i klasična vozila. I centralni dio manifestacije održava se danas. A predstavom Stup srama iz Kotora iz Crne Gore, organizacija Udruženja za razvoj i unapređenje multimedijalnih umjetnosti i kulture Media Art, danas na sceni pozorišta Mladih Sarajevo, biće otvoren 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Promoviramo naravno i program federalne televizije i sa velikim zadovoljstvom najavljujemo animirani serijal pod nazivom Neprovjereno, počinje danas, a isto tako tu je promocija nedjeljnog popodneva od sutra na federalnoj televiziji. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio. Do 9 sati smo zajedno, tonska realizator Selma Musić, u studiju sa vama Alma Jusubašić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: I sunčano i vroće će biti danas i u narednim danima. Jutarnje temperature ovog jutra od 16 do 22 stepena, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Sutra sunčano uz malu domjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu će biti do 25, a dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu do 37 stepeni sutra. Ponedjeljak nam je 7. septembarski dan, bit će sunčano, jutarnje od 13 do 19, na jugu do 24 stepena, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. I utorak sunčano, jutarnje temperature od 16 do 25 na jugu, a dnevne kao i danas od 31 do 37 stepeni. Sunčano, toplo, vruće. Tako će biti danas, tako će biti i narednih septembarskih dana, bar evo do srijede, do 9. septembra.

bar septembra, tako kažu meteorolozi. Ova meteorološka slika Bosne i Hercegovine ukazuje na to da još uvijek nema naznaka za promjenu vremena ili za neku kišu koja je itekako potrebna i zbog požara i zbog poljoprivrede. Puno je problema, suša je, vodosnabdijevanje ugroženo, restrikcije redukcije vode postale su svakodnevnica. 6:13, ovo jutarnji program Federalnog radija, a u nastavku nas očekuje i portal i aktuelnosti u protekla 24 sata.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju.

0: prvi animirani serijal u produkciji federalne televizije. 100% neprovjerene vijesti. Uskoro.
1: 3, 2, 1, idemo!
0: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
2: Tako je, Mare, imaš prav!
3: Ajme, meni dosta više!
0: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i Hajduka.
4: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
2: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
0: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
5: Bilo bi dobro da splitski policiju ti za razliku od sinova svita jašu na tomane, a?
0: Velo misto, uskoro.
6: Samo u programu federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami gledajte Herz Olive Fest, Zlatne kapi Hercegovine. Manifestacija nastala na izuzetnim uspjesima hercegovačkih maslinara i uljara. Rekordno visoke temperature i ekstremna suša u semberskom ratarstvu stvaraju milionske gubitke. Plantažni uzgoj smokve, proizvodnja koja i pored brojnih poteškoća ima dobru perspektivu. Kaktusi, pustinjske biljke koje lako mogu postati cvjetni ukras vašeg doma. Zelena panorama. Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba pročitajte i pogledajte, izdvajamo sloboda medija u BiH, zakoni kasne, novinari sve manje zaštićeni. Kako unaprijediti slobodu izražavanja i medijske slobode u BiH bila je tema javne debate u Zenici. Debata je održana u okviru projekta Reforme za integritet medija i slobodu govora koji Medija centar Sarajevo provodi sa udruženjem Ja bih EU i Vijećem za štampu i online medije u BiH, a finansira ga Evropska unija. Prema analizama udruženja BiH novinari, medijski radnici se u posljednje vrijeme sve češće suočavaju sa problemom kažnjavanja zbog objava na društvenim mrežama u skladu s propisima koje donose niži nivoi vlasti. Detaljnije na portalu federalna.ba. Tragedija kod Gornjeg Vakufa, šestogodišnjak stradao u prevrtanju kvada. Od ostalih aktualnosti i događaja izdvajamo. Rejs Kavazović svečano otvorio Muzej islamske kulture i umjetnosti u Sarajevu. UN izglasao promjenu karte svijeta. Đurđević, klimatski ekstremi postaju nova realnost 2027.

bi mogla donijeti nove rekorde. Damir Imamović, Sevdalinka otvara put ka razumijevanju balkanske muzičke tradicije. Iran može izdržati pritisak 2-3 godine, najveći rizik je eskalacija sukoba. Privreda ili politika, Izrael otvorio kancelariju komore u Banjoj Luci. Veliki požar na području Zvirnjače u općini Kupres. Prutače, nakon godina života u lošim uvjetima, 56 porodica dobija stanove. MUP kantona Sarajevo realizirao akciju Gorica 2, pronađena droga, uhapšena 43-godišnjakinja. Uhapšena i maloljetnica nakon incidenta u školi u Gornjoj Tuzli, a u Cazinu predstavljen model inoviranog načina rada u sudovima. Nakon teške nesreće u Cazinu, dječak i dalje životno ugrožen, djevojčice stabilne. A u ovom pregledu portala federalna.ba izdvajamo Stjepan Mesić, uručena plaketa za razvoj demokratije u regionu. U Bugojnu je obilježena 837. godišnjica objave povelje Kulina Bana i dan međudržavnih dobrosusjedskih odnosa. O važnosti povelje u aktuelnom geopolitičkom kontekstu govorio je profesor Ahmed Kico, dok je bivši predsjednik Savezne federativne republike Jugoslavije i Republike Hrvatske Stjepan Mesić govorio o njenom značaju. Preminuo istaknuti BH glumac i umjetnik Tahir Nikšić. Izložba Zmajevi Bosne otvorena u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Predstava Stub srama danas otvara 14. Juventa Fest. Vijećnica, Stari most i BH baština uskoro u Lego kockicama. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba, 6 sati i 33 minute. U nastavku Radio Kalendar.

Jutros mi je ruža procvjetala, ružu

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
4: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Na drumu,
6: na cesti.
7: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Ovo su informacije koje nam stižu iz Bihamka. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a saobraćaj vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svaki

radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. A u toku su i radovi na magistralnoj cesti Mostar, Čitluk, Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko autocestom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz BiH, na graničnom prijelazu Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. To su informacije koje nam stižu ovog jutra iz Bihanka. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je jutarnja hronika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro vam jutro. Troje djece i dalje se nalazi u teškom stanju nakon nesreće koja se sinoć dogodila u Cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom djetetu amputirana je noga. Vozač je zbog neprilagođene brzine i u alkoholiziranom stanju udario u potporni zid porodične kuće na kojem su se nalazila djeca.
0: Tim povodom u Bihaću je održano mirno okupljanje građana koji su željeli ukazati na problem objesne vožnje. O stanju djece i okolnostima nesreće govore Jasmina Šehović, doktorica kantonalne bolnice Bihać i glasnogovornica MUP-a Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.
4: Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu nadkoljenice koja je operativno rešena zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući za sada.
5: U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
3: U Sarajevu do nedjelje

0: gdje traje sigurnosna konferencija, geopolitički i sigurnosni skup. Okupilo se više od 300 učesnika i stručnjaka koji će govoriti o suvremenim izazovima.
1: Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu tema je konferencije, a obuhvata evropsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, energetsku sigurnost te nove tehnologije i umjetnu inteligenciju u odbrani. Šef štaba NATO-a u Bosni i Hercegovini, general James Fowler, rekao je da već više od 30 godina NATO radi s Bosnom i Hercegovinom na podršci miru, stabilnosti i sigurnosti, te izgradnji i jačanju demokratskih odbranbenih institucija.
2: Sigurnost je tu, ali treba imati na umu da ona nije pasivno stanje. Ona zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i nepokolobljivu kolektivnu političku volju. Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne tri decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski utjecaj koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost.
1: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, naglasio je da su 4 godine rata na evropskom tlu stavile tačku na sve debate i diskusije, te da Bosna i Hercegovina i njeni partneri moraju preuzeti punu odgovornost za odbranu i sigurnost naše zemlje.
3: Mi smo ti koji moramo preuzeti punu odgovornost za našu sopstvenu odbranu. Države članice Evropske unije, koje su članice NATO-a, već su prešle onaj prag izdvajanja za odbranu u iznosu od preko 2% bruto domaćeg proizvoda.
1: Azim Ibrahim iz Vašingtonskog instituta New Lines izjavio je da Zapadni Balkan nije samo regija u kojoj SAD i Evropa trebaju spriječavati novu krizu, nego mjesto čija će budućnost odlučivati o sigurnosnoj arhitekturi u samoj Evropi.
4: Ovo je regija čija će budućnost odlučiti o budućnosti sigurnosne arhitekture u samoj Evropi. Jako dugo zapadnjačke politike tretiraju Zapadni Balkan kao nedovršeni posao iz 1990-ih, kao jedna regija koju treba samo ponekad se vratiti u nju kada sljedeća kriza eruptira.
1: Sarajevska sigurnosna konferencija zamišljena je kao platforma za dijalog o izazovima s kojima se suočavaju Evropa, Zapadni Balkan i međunarodna zajednica. Organizatori kažu da Sarajevo nije slučajno domaćin konferencije, nego je izabran zbog svog geopolitičkog položaja kao poveznica između Evropske unije, Zapadnog Balkana i međunarodne zajednice. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Povjerenica Evropske komisije za proširenje Marta Kos odlučila je odustati od planiranog puta u Srbiju. Razloge je objasnila objavom na društvenoj mreži i navela: Ratko Mladić osuđen je za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.
5: Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Evropu na najmračnije stranice naše nedavne povijesti, objavila je Marta Kos i dodala da je veličanje Mladića nakon njegove smrti nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Evropskoj uniji i da taj put zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina. Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su u četvrtak u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Komemoracija će biti održana danas u domu vojske u Beogradu, dok je pogreb zakazan za ponedjeljak na Topčiderskom groblju.
0: Prosvjed Hoda je za Liku, Hoda je za Hrvatsku počet će u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom. Najavljeni prosvjed protiv vlade potaknut je problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića i Like.
6: Protest za Liku i zdrav okoliš ujedinio je ljevicu i desnicu te brojne nevladine organizacije u Hrvatskoj. Mnogi su najavili dolazak na zagrebački skup. Organizatori se nadaju da će biti jedan od većih, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
7: Građani su na vrijeme to upozoravali, prijavili nadležnim institucijama koje nisu reagirale. I mislim da je zapravo svi u cijelom sustavu su ovdje zakazali, doista ovdje se moraju utvrditi odgovorni, sa jedne strane u smislu kazneno-pravne odgovornosti, ali isto tako odgovorni koji su bili dužni to spriječiti, a kad su saznali bili su dužni to prevenirati, sanirati, nismo ništa napravili, ovo mora biti upozorenje za sve druge slučajeve u Hrvatskoj.
6: Ličani tvrde da su tlo i voda zagađeni, ali iz nadležnih institucija govore da je voda pitka. Građani im ne vjeruju.
8: Ovo sve što se događa je u biti kula od karata koja se ruši i dokazuje neučinkovitost lokalne samouprave, regionalne samouprave, a tako i sustava gospodarenja otpada sa državnom razinom.
9: Upravo sam i djecu svoju nagovorila, pa što više to bolje.
10: Pozivam sve građane, dođite, pokažimo da nam je stalo do naše

0: države.
1: Da lopove protjeraju sa vlasti, drugo ništa. I ovo što se događa, ovo nigdje nema u svijetu.
2: Trebalo bi doći u što većem broju.
3: Da se konačno to riješi, skine s dnevnog reda, da ljudi vide da se nešto pomiče naprijed.
4: Podršku građanima saopštenjem je poslao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
5: Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili.
4: Premijer Andrej Plenković bio je u Gospiću, tvrdi da nema opasnosti za građane kad je riječ o ispravnosti vode, te da će svi rokovi za sanaciju maksimalno biti ubrzani.
6: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej. Okay.
4: Iz opozicije tvrde da je za sve odgovorna vlast. Zvonimir Troskot, zastupnik Mosta, i Mihajl Zmajlović, SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
7: Riječ je o otpadu koji ima visoke koncentracije teških metala, prije svega olova i antimona. Ima nešto malo cijanida i prisutnost pahulja, što znači da se radi o izrazito opasnom kemijskom koktelu, a nikako o sekundarnoj sirovini, kao što govore.
8: Dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
4: Državni inspektorat, čiji je glavni čovjek smijenjen zbog korupcije, te se protiv njega vodi krivični postupak, potvrdio je da je gotovo 60% ilegalno uvezenog otpada. Prema tvrdnjama USKOK-a, smeće se u Gospić dovozilo od 2022. godine, prema nekima od ranije. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
9: Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner posjetit će Rusiju i Ukrajinu ovog vikenda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će se sastati sa izaslanicima u nedjelju, nakon što u subotu posjete Moskvu kako bi razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Witkoff i Kushner donose sa sobom prijedlog za okončanje rata, rekao je Trump novinarima. U Sarajevu je sinoć započela javna kampanja Budućnost je Evropska unija, okupivši brojne mlade koji su kroz dijalog, umjetnost i tehnologiju iznijeli svoju viziju evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Šef delegacije Evropske unije u BiH, veleposlanik Luigi Soreka, je kazao da nije slučajno da je pokrenuta početkom izborne kampanje, te da su potrebne ideje. Kroz niz neformalnih i interaktivnih događaja mladi će iznositi svoje ideje, prioritete i očekivanja u pogledu evropske budućnosti zemlje, te pozvati i druge da se uključe u razgovor. Kampanja se nastavlja i u drugim gradovima širom zemlje. U Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu će biti održana sjednica Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na kojoj će biti potvrđena imena kandidata u okviru procesa izbora novog Rejsululeme Islamske zajednice. Ranije su objavljeni prijedlozi kandidata. Na listi su tri imena: muftija mostarski Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH Mensur Efendija Malkić. Sjednica na kojoj će biti obavljen izbor novog Rejsululeme planirana je za 10. listopada 2026. godine.
10: Kultura. U Sarajevu počinje festival Fasada. 8 murala, preko 20 grafitera iz 5 zemalja, filmska projekcija, izložba te radionice dio su ovogodišnjeg festa koji se zatvara 12. rujna, kaže direktor festivala Benjamin Čengić.
11: Naziv ovogodišnjeg festivala je Topografija nestajanja, to je nekako i koncept kojim se svi murali zapravo bave. Ovogodišnja selekcija bazirana je na umjetnicama i umjetnicima koji su okrenuti abstraktnom stvaralaštvu i abstraktnim muralima, tako da građani će prije svega moći da vide 8 novih murala koje oslikavaju umjetnice i umjetnici iz 8 različitih zemalja. Osim murala organizujemo street art šetnje, igri su toplo-hladno na koju se svi mogu prijaviti i igrati sa nama, odnosno istraživati grad i uličnu umjetnost na jedan interaktivan način. Izložbu u galeriji savremenih umjetnosti Manifesto, prikazivanje filma Whole Train,

0: o grafitima, promociju monografije Duk, 10 godina našeg partnerskog festivala iz Čačka i promociju magazina Balkan Sun, koji ove godine Fasada Festival pokreće sa svoja dva partnerska festivala, festivalom Duk i GNG iz Bola na Braču.
1: Sport. Danas počinje akcija na domaćim nogometnim terenima. Brsk Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi 6. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. U Banja Luci su na centru u 13 sati i 30 minuta, u Bijeljini u 20 sati i 45 minuta. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. Zrinski je prvi na tabeli sa svih 15 bodova, drugi Borac ima 10, treći Široki 8. U prvoj federalnoj nogometnoj ligi ovog će popodneva odigrati većinu ogleda četvrtog takmičarskog kruga. U 16 sati i 30 minuta počinju Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav, Sloboda Tošk, Travnik Budućnost, u 19 Posušje Radnik. Sutra se sastaju Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. Stupčanica, Gošk i Travnik imaju po 9 bodova u vrhu poretka. Iza nas je prvi takmičarski dan svjetskog prvenstva košarkašica, kojem je domaćin Berlin. 16 je reprezentacija u okviru 4 grupe, pobjednice će drugi krug izboriti direktno, druge i treće plasirane doigravati. Evo rezultata utakmica prvog kola. Japan Mali 102-97, Španija Njemačka 83-53 u A grupi. U grupi B Južna Koreja Nigerija 99-81, Mađarska Francuska 53-99, Australija Porto Riko 70-54, Belgija Turska 89-75 u grupi C, te u grupi D Sjedinjene Američke Države Kina 94-61, Češka Italija 54-63. Naš teniser Andrej Nedić, ATP Challenger u italijanskom Komu, okončao je u četvrtini finala. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6-6-3-7-6, Švicarca Kiljana Feldbauša 7-6-6-3 u drugom, pobijedio ga je Švicarac Johan Nikles 4-6-6-2-6-1. Okončan je i prvi takmičarski dan završnog mitinga Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije u Briselu, uručeno 16 od ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici su osigurali direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Grk Emanuel Karalis je iskoristio izostanak Armanda Duplantisa i oborio rekord mitinga u skoku sa motkom, preskočio 6 metara i 12 centimetara. Amerikanka Chase Jackson kuglu je bacila 21 metar 14 centimetara, što je rekord dijamantne lige i najbolji rezultat u svijetu ove sezone. Drugi takmičarski dan otvorit će bacačice koplja u 18 sati i 8 minuta, na borilišta će izaći bacači kugle i koplja, skakačice uvis, sprinteri na 200 sprinterke na 100 metara, između ostalih. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka,

0: Ina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna 33 stepena.
1: Poštovani slušatelji, toliko u prvom pregledu vijesti.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Marketing Federalnog radija.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
6: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
7: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili...
6: Mi pobjeđujemo podjele.
7: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Vraćamo mostove
7: za putovanje u budućnost.

tvoje smiješne za maturu.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: A u nastavku našeg vikend jutra aktuelne najave događaja. Septembar je širom svijeta posvećen podizanju svijesti od djece oboljeloj od raka. Zlatna vrpca simbol je hrabrosti mališana koji svakodnevno prolaze kroz izazove koje nijedno dijete ne bi trebalo upoznati. Humanitarna trka i šetnja Zlatni krug ponovo okuplja sve koji vjeruju da nijedno dijete ne treba voditi najtežu životnu bitku samo. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka u saradnji sa javnom ustanovom Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko i gradskom upravom poziva da im se pridružimo sutra u 11 sati u Visokom da zajedno napravimo najveći krug podrške, ljubavi i zajedništva. Postoje trke koje se trče zbog rezultata, a postoje i one

0: koje se trče zbog nekoga. Bez obzira na to jeste li rekreativac, profesionalni trkač ili jednostavno želite prošetati sa porodicom i prijateljima, vaše prisustvo ima neprocjenjivu vrijednost, a svaki prijavljeni trkač, svaka kupljena majica i svaki pređeni kilometar postaju dio podrške djeci koja vode svoju najvažniju trku, onu za ozdravljenje. Za Federalni radio govori Atifa Buldić-Bešić iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.
1: Udruženje Srce za djecu evo obilježava jeli ove godine, naravno, Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o raku kod djece. Nama je to naravno jako bitan mjesec u godini, ako ne i najbitniji vrijeme kada evo pričamo o našoj djeci, naravno, mi to pričamo cijelu godinu, ali evo intenziviramo svoju priču. Ove godine ga obilježavamo pod sloganom Zlatni septembar snade i snage, jer vjerujemo da zaista svako od nas može biti nečija nada, može biti nečija snaga, a nada i snaga su ono u stvari što je nekako esencijalno za našu djecu i njihove roditelje, pogotovo u tom nekom teškom, jel najtežem periodu samog liječenja. 6. septembra u nedjelju selimo se u Visoko, tamo ćemo imati našu sada već petu po redu humanitarnu trku i šetnju Zlatni krug. Ove godine je to Zlatni krug nade i snage, naravno. Očekujemo da će se tamo pojaviti veliki broj sugrađana. Mi već mjesec dana intenzivno govorimo o trci, o načinima, jeli, pošto ona pored podizanja svijesti u stvari fundraising karaktera, i evo pričali smo o tome kako se sugrađani mogu uključiti i još uvijek naravno nije kasno. Sam dio trke, sva su mjesta potpuno onaj popunjena i prije isteka prijava, što nas posebno raduje. A evo imamo slobodnih mjesta za samu šetnju. Jedini uslov da učestvujete u šetnji jeste da kupite majicu Zlatni krug koja košta 20 konvertibilnih maraka. Određeni broj majica je ostao koji će se prodavati na sam dan trke na štandu koji će biti predviđen za to ispred kulturnog centra Altintag. I evo, upravo ovim povodom ću pozvati sve one sugrađane koji možda nisu nabavili svoju majicu Zlatni krug, pitaju se kako mogu biti podrška, evo ovo je jedan zaista fin način, ali i nešto da uradite za sebe, da se obogatite, da učinite dobro djelo, da dođete u Visoko u 11 sati u nedjelju 6. septembra, prošetate s nama, pošaljite jednu snažnu poruku nade i snage našoj djeci, da oni zaista nisu sami, da zaista postoji nada u njihovoj borbi i da postoje ljudi koji će biti u stvari njihova snaga kroz taj cijeli period. Tako da evo, zaista Zlatni septembar vjerujemo da će zasijati u najsjajnijoj zlatnoj boji, da ćemo zaista još jednom pokazati i našoj djeci i njihovim roditeljima i njihovim porodicama da postoji jeli nada. I ono što je posebno bitno, a što sam zaboravila spomenuti kada je trka u pitanju, da ćemo sva sredstva prikupljena na ovoj trci usmjeriti u rehabilitaciju naše djece. To je ono o čemu manje nekako javno zna, a što je jako bitan segment samog liječenja, u stvari ono što dolazi posle liječenja. Jako je puno posljedica liječenja, hemoterapije, jako puno problema s kojima se susreću u psihofizičkom osnaživanju, resocijalizaciji, povratku u svoje matične sredine, jer naša djeca prolaze liječenje koje traje minimalno 6 mjeseci do nekoliko godina i pritome bivaju u potpunosti izolovani, a trpe jako kompleksno liječenje i koje ima velike posljedice na njihovo fizičko zdravlje i psihičko, naravno. Tako da, evo, još jednom kažem, nadam se da će naši sugrađani prepoznati ovu trku, da će prepoznati ovaj cilj i da će zajedno s nama obezbijeti za njih u narednoj godini što bolju rehabilitaciju i što bolji, jel, bolju kvalitetu života nakon završenog liječenja.
2: Korake ti znam.

0: Da, evo, najavili smo humanitarnu trku šetnju u Visokom sutra, Zlatni krug, a Fojnica će do 6. septembra biti domaćin 18. međunarodnog pozivnog Oldtimer Festa, tradicionalne manifestacije koja okuplja vlasnike i zaljubljenike u historijska i klasična vozila. Organizator je Oldtimer klub Fojnica, a tokom ova dva dana učesnike očekuje bogat program druženje, izložbe vozila i posjeta Prokuškom jezeru i Kiseljaku. Centralni dio manifestacije će biti održan danas u 11 sati. Oldtimeri iz Fojnice kreću prema Prokuškom jezeru, a sutra od 9.30 će biti upriličena izložba vozila na parkingu Stari grad. Organizatori su naveli da je maksimalan broj učesnika ograničen na 40 automobila, što će i ove godine Fojnicu pretvoriti u svojevrsnu izložbu automobila klasika na otvorenom. Oldtimer Fest već godinama predstavlja jednu od prepoznatljivih manifestacija u Fojnici, a posebno zanimanje građana tradicionalno izaziva izložba starih i vrijednih automobila koji svojim izgledom vraćaju sve nas u neka druga vremena. I za kraj iz najave događaja izdvajamo ljubitelje biciklizma i kulturno-prirodne baštine Hercegovine će imati priliku spojiti aktivan boravak u prirodi sa upoznavanjem jedinstvenih turističkih lokaliteta. Ovaj jedinstveni događaj u Čapljini pod nazivom UNESCO nasljeđe održava se u organizaciji udruge Hercegovina Bike. Poseban fokus biciklijade je valorizacija i promocija bogatog kulturno-povijesnog nasljeđa i UNESCO baštine u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio tim povodom govori Toni Zorić, predsjednik udruge Hercegovina Bike.
1: Možda prije svega želio bih da vas pozdravim, da vam se zahvalim na podršci koju nam dajete. A u nedjelju očekujem jednu jako lijepu biciklijadu, prije svega edukativnog karaktera, promotivnog, gdje promoviramo biciklizam kao zdrav način življenja, ali jednu kulturu kroz posjetu UNESCO lokalitetima, stezcima, gdje ćemo okupiti veliki broj sudionika, biciklista na bicikliranju.

od Čapine prema Počitelju i dalje prema Stozićem, Počitelj, Nekropolu, Stećaka, Radimlja, Boljuni, Stari grad, Vidoški. I ono što je jako zanimljivo kazati jeste da ćemo na svim tim lokalitetima imati vodiče koji će prezentirati te destinacije i dati ljudima uvid iz prve ruke šta znače svi ti znaci na stezima, šta znače svi ti lokaliteti za našu zemlju, za Bosnu i Hercegovinu i zašto je jako bitno očuvati ih i zašto su oni prije svega pod UNESCO zaštitom. Evo, ovim putem pozvao bi se slušatelje da dođu u nedjelju 6.9. sa početkom u 10 sati iz Čapine, gdje ćemo biciklirati na ruti u dužini 35 km, jedno jako lijepo druženje, otvoreno za sve uzraste, za sve rekreativce, cijele obitelji. Danas se priključe na bicikliranju UNESCO rutom. Kao što sam kazao, 35 km imat ćemo u pratnji naše vozilo koje će pratiti nas, gdje ćemo imati servis i prvu pomoć i naši redari koji će brinuti za sigurnost svih sudionika. Tako da evo, razmišljali smo o svim aspektima i želimo jednostavno omogućiti svim ljudima da dođu, da uživaju, da upoznaju svoju zemlju i nauče nešto novo.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami gledajte Herz Olive Fest, zlatne kapi Hercegovine. Manifestacija nastala na izuzetnim uspjesima hercegovačkih maslinara i uljara. Rekordno visoke temperature i ekstremna suša u semberskom ratarstvu stvaraju milionske gubitke. Plantažni uzgoj smokve, proizvodnja koja i pored brojnih poteškoća ima dobru perspektivu. Kaktusi, pustinske biljke koje lako mogu postati cvjetni ukras vašeg doma. Zelena panorama. Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zemljiv.

0: bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović Arsić. Ljeto na Federalnoj. Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
1: Uj, što mi srce lupa.
0: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
2: 3, 2, 1, idemo.
0: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
3: Tako je, Mare, imaš prav!
4: Ajme, meni dosta više!
0: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i Hajduka.
5: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetana Hajduka, to ne ide.
3: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
0: Bezvremensko remek-djelo Miljenka Smoje.
6: Bilo bi dobro da je splitski policija, ti za razliku od Cirova svita, Jašna Tomalja.
0: Velo misto, uskoro.
7: Federalna televizija od 6. septembra emitira kultnu igranu seriju Velo misto, priču o Splitu i njegovim stanovnicima kroz burna vremena 20. stoljeća. Dramska serija snimljena je 1980. godine, živopisna je hronika grada Splita, kroz koju se prepliću brojne ljudske sudbine. Ni u najtragičnijim trenucima ovoj hronici ne nedostaje humora i plemenitosti, autentičan jezik, raskošni kostimi i scenografija, te izuzetna glumačka ostvarenja glavne su vrline ove koloritne, mediteranskim ozračjem prožete, historijske freske grada Splita. Velo misto u programu Federalne televizije nedjeljom u 20 sati i 20 minuta. A od danas Federalna televizija donosi novu animiranu avanturu Neprovjereno. Federalna televizija po prvi put u vlastitoj produkciji donosi animirani serijal namijenjen najmlađim gledateljima, ali svojim humorom, dinamikom i ludskastim likovima može zabaviti i one malo starije. Neprovjereno spaja televizijski reporterski svijet sa čarolijom animacije i dječje mašte, stvarajući prostor u kojem vijest može krenuti u potpuno neočekivanom pravcu. Nakon gotovo godinu dana rada, pisanja, crtanja, animiranja, snimanja glasova i montaže, Neprovjereno je spremno za svoje prve televizijske avanture. A više detalja ćemo saznati od scenaristice i urednice Adnane Dunović nakon vijesti u 8.
8: Samo u programu Federalne televizije.
9: Šo pravime se? Sakaš? Ajde već.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Troje djece nalazi se u teškom stanju nakon nesreće koja se sinoć dogodila u Cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom djetetu amputirana je noga. Vozač je zbog neprilagođene brzine i u alkoholiziranom stanju udario u potporni zid obiteljske kuće na kojem su se nalazila djeca. U Bihaću je održano mirno okupljanje građana koji su željeli ukazati na problem obijesne vožnje. O zdravstvenom stanju djece i okolnostima nesreće govore Jasmina Šehović, liječnica Bihačke bolnice i glasnogovornica policije Azra Malkić.
2: Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu nadkoljenice koja je operativno rešena zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući se sada.
3: U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Povjerenica Evropske komisije za proširenje Marta Kos odlučila je odustati od planiranog puta u Srbiju. Razlog je objasnila objavom na društvenoj mreži. Ratko Mladić osuđen je za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd potiče Europu na najmračnije stranice naše nedavne povijesti, objavila je Kos i dodala da je veličanje Mladića nakon njegove smrti nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Uniji, te da taj put zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina. Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku počet će u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom. Najavljeni

0: Posjed potaknut je problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner posjetit će Rusiju i Ukrajinu ovog vikenda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će se sastati sa izaslanicima u nedjelju nakon što u subotu posjete Moskvu kako bi razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Witkoff i Kushner donose prijedlog za okončanje rata, rekao je Trump novinarima. U Sarajevu je sinoć počela javna kampanja Budućnost je Evropska unija, okupivši mlade koji su kroz dijalog, umjetnost i tehnologiju iznijeli svoju viziju evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, veleposlanik Luigi Soreka, kazao je da nije slučajno da je pokrenuta početkom izborne kampanje. Kroz niz neformalnih i interaktivnih događaja mladi će iznositi svoje ideje, prioritete i očekivanja u pogledu evropske budućnosti zemlje, te pozvati i druge da se uključe u razgovor. Kampanja će biti nastavljena i u drugim gradovima diljem Bosne i Hercegovine.
1: Sport. Danas počinje akcija na domaćim nogometnim terenima. Brsk Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi 6. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. U Banja Luci su na centru u 13:30, u Bijeljini u 20:45. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. Zrinski je prvi na tabeli sa svih 15 bodova, drugi Borac ima 10, treći Široki 8. U prvoj federalnoj nogometnoj ligi ovog će popodneva odigrati većinu ogleda 4. takmičarskog kruga. U 16:30 počinju Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav, Sloboda Tošk, Travnik Budućnost, u 19 Posušje Radnik. Sutra se sastaju Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. Stupčanica, Gošk i Travnik imaju po 9 bodova u vrhu poretka. Iza nas je prvi takmičarski dan svjetskog prvenstva košarkašica kojem je domaćin Berlin. 16. reprezentacija u okviru 4 grupe, pobjednice će drugi krug izboriti direktno, druge i treće plasirane doigravati. Evo rezultata utakmica prvog kola. Japan Mali 102-97, Španija Njemačka 83-53 u A grupi. U grupi B Južna Koreja Nigerija 99-81, Mađarska Francuska 53-99, Australija Porto Riko 70-54, Belgija Turska 89-75 u grupi C, te u grupi D Sjedinjene Američke Države Kina 94-61, Češka Italija 54-63. Naš teniser Andrej Nedić, ATP Challenger u italijanskom Komu, okončao je u četvrtini finala. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6-6-3-7-6, Švicarca Kilijana Feldbauša 7-6-6-3 u drugom, pobijedio ga je Švicarac Johan Nikles 4-6-6-2-6-1. Okončan je prvi takmičarski dan završnog mitinga Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije u Briselu, uručeno 16 od ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici su osigurali direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Grk Emanuel Karalis je iskoristio izostanak Armanda Duplantisa i oborio rekord mitinga u skoku sa motkom, preskočio 6 metara i 12 centimetara. Amerikanka Chase Jackson kuglu je bacila 21 metar 14 centimetara, što je rekord Dijamantne lige i najbolji rezultat u svijetu ove sezone. Drugi takmičarski dan otvorit će bacačice koplja u 18:08. Na borilišta će izaći bacači kugle i koplja, skakačice uvis, sprinteri na 200 sprinterke na 100 metara između ostalih. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohodu.

0: uhvat prsta. Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Ustaj, ustaj, zlato moje.
2: Šta je ovo?
3: Ustajte.
4: Pusti me da spavam.
3: Ne spavaj, ustaj.
5: Dobro jutro, Federacijo.
6: Probudi me.
3: Ustaj, beže. Pali radio.
6: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: I dok slušate jutarnji program,
3: meni mlijeko.

0: Treća sezona.
1: Uj, što mi srce lupa.
0: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji federalne televizije. 100% neprovjerene vijesti. Uskoro.
2: 3, 2, 1, idemo. Federalna televizija, evo, po prvi put u

0: Ki reporterski svijet sa čarolijom animacije i dječje mašte, stvarajući prostor u kojem vijest može krenuti u potpuno neočekivanom pravcu. Nakon gotovo godinu dana rada, pisanja, crtanja, animiranja, snimanja glasova i montaže, Neprovjereno je spremno za svoje prve televizijske avanture. 8 epizoda, bezbroj neobičnih vijesti i nijedna provjerena. Neprovjereno od danas, svake subote u 19:05 na federalnoj televiziji. A za federalni radio govori scenaristica i urednica serijala Adnana Dunović.
1: Brzko munja, urednik Bumbar, drago mi je. Letimo, jurimo, žurimo. Gdje je nestalo slovo A? Ko je pobjedio u morskom triatlonu? Da li je kolega mikrofon postao rep zvijezda? Hoće li leteći mrav osvojiti Mont Everest? Ko to zna? Kako su se posvađale zgrade u Amsterdamu?
2: Ništa saznali nismo. Zato nas obavezno gledajte. Neprovjereni smo, 100%. Subotom u 19:05.
1: Brzko munja.
2: Neprovjereno.
3: I svega, ja se zahvaljujem što, za zainteresovanost da se ovako nešto važno što se desilo za program za djecu i mlade i našu kuću, dakle federalnu televiziju, dešava, a to je da smo mi zapravo prvi put u istoriji federalne televizije producirali prvi animirani serijal za djecu od 8 epizoda. Dakle, u trajanju od nekih otprilike 10 minuta je svaka epizoda.
4: Ja sam super talentovani reporter, lovio sam tulipane, a s njima nema šali, ništa nisu otkrili.
3: Priroda scenarija je takva, dakle, da sve vijesti u trećoj sezoni Neprovjerene su izmišljene. One su 100% dakle, Zoka Neprovjerene, i to je naša osnovna parola, 100% Neprovjerene. Dakle, ulazimo u svijet mašte, šta se moglo dogoditi kada bi svijet posmatrali iz potpuno, dakle, neobične dječje perspektive. I u tom svijetu može sve. Ormar, motor, tulipan, kamera, mikrofon, predmet i stvar, dakle, mogu postati likovi i imati svoje karaktere, želje i probleme. I mi, dakle, pravimo vijesti koje ne postoje i koje su 100% neprovjerene, polazimo od mašte, dakle, ideje da u tom svijetu mogu progovoriti, znači, oživjeti i stvari koje inače nemaju glas. Dakle, cilj nije obmanuti dijete, nego je nam upravo suprotno. Dakle, kroz koncept 100% neprovjereno, djeca znaju da ulaze u svijest mašti. To je, dakle, osnovni cilj.
4: Pratio sam trku mrava, kako sam se tu samo umorio. Pratio pobunu šarafa, motora i traktora, jer ih mača kraka neće da popravi. Kakva drama!
3: U ovoj trećoj sezoni glumac glasom kreirao 31 različit lik. I svakom je dao vlastiti, dakle, glasnovni identitet. On je mijenjao i boju, i visinu glasa, intonaciju, ritam, način govora, karakter. Znači, napraviti 31 različit karakter. I Neprovjereno djecu vodi kroz svoje reportere, Leteći mrav, Bumbar, kameru, mikrofon. Oni su svi likovi u našem crtanom filmu. Vodi u svijet mašte.
5: Iza ovog ambicioznog projekta stoji mali, ali izuzetno posvećen tim koji je gotovo godinu dana vrijedno radio kako bi najmlađoj publici poklonio 8 animiranih epizoda. A imajući u vidu uslove u kojima djeluje javni servis, ovo je svakako veliki uspjeh.
3: Na ovom serijalu zaista je radio jedan mali tim. Reditelj Amer Kulovac, ja mu se zaista zahvaljujem na posvećenosti i svemu onome što je on posebno jednu boju dao ovome serijalu. Također imali smo sjajnog animatora, pored njega dakle glumac kojeg posebno ovdje želim da istaknem i koji je radio u drugoj sezoni emisije Neprovjereno, u tom slučaju Edis Bilić, koji je pokazao koliko je taj glumački zanat, tako ću reći, jedno savršenstvo, koliko oni mogu dati posebnu ljepotu programu koji se stvara za djecu. Također, posebno se zahvaljujem i montažerima koji su uradili izuzetan posao. Riječ je, dakle, o našem montažeru Amaru Biđeviću, sa kojim sarađujemo i već godinama i koji je radio i drugu sezonu serijala Neprovjereno, i naš Adnan Dedić koji je isto tako nevjerovatan posao radio i pokazao koliko je u ovom slučaju kada je u pitanju animirani serijal montaža beskrajno važna i koliko je ona nezaobilazni dio identiteta jednog animiranog serijala. Program za djecu i mlade zaista je pružio svu moguću potporu da se ovaj serijal isproducira.

0: federalna televizija nam je omogućila maksimalne uslove koje je mogla da pruži, jer moramo znati da na ovakvim, dakle, serijalima radi timovi ljudi, 50, 100 ljudi koji raspisuju scenarij, rediteljski timovi, timovi animatora. Nas je bilo pet. Dakle, nas je bilo pet. To je bio težak, spor proces, ali evo, uspjeli smo uz želju i volju da mališanima ovo pružimo.
1: Adnana kaže da za sada zbog svih okolnosti nije predviđen i nastavak ovog serijala, ali da je ovo sjajna platforma za razvoj dječjih programa na federalnoj radioteleviziji.
0: Ja se iskreno nadam, s tim da shvatili smo da ovo ipak, kako se projekat razvijao, da bi bilo potrebno da imamo i malo bolje uslove, i nadam se da ćemo nakon ovoga to i dobiti. Nažalost, u ovom trenutku to nije planirano. Postoje neke druge intencije da se u okviru dječjih programa rade neke nove emisije, što isto vrlo opravdano i dobro. I program za djecu i mlade federalne televizije uvijek dugoročno promišlja, uvijek smo razmišljali na način da pružimo i djeci i mladima najbolje, tako da će sigurno sam urednica Vanja Avdić-Čabrić u svim svojim planovima kada je u pitanju program za djecu i mlade nalaziti način da mališanima zajedno sa svima nama koji smo u tom programu pruži najbolje. Ali nama je sada bitno da ova sezona zaživi, da je djeca prihvate, da naš prvi animirani serijal koji producira federalna televizija bude dobro prihvaćen kako od djece i tako od roditelja, i da oni uđu u taj svijet mašte, da prihvate te naše likove na pravi način, da oni postanju njihovi drugari, neko kome će se radovat svaki put kada bude na federalnoj televiziji u 19.05.
2: Nema gdje me nema, subotom se frka sprema, šta sam sve nabrojao, odjavljujem se.
3: Subotom u 19.05. Neprovjereno. 3, 2, 1, idemo.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
0: 3, 2, 1. Samo u programu Federalne televizije.

0: Jedno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović Arsić. Ljeto na Federalnoj.
1: Nova sezona kolažne emisije nedjeljno popodne donosi obilje zabave, porodičnih tema, muzike, humora i sporta. Kroz program pun atraktivnih sadržaja vodit će nas Emina Hođić, Nedim Malkočević i Oliver Bevanda. S kućnim bendom nastavnik Kosta i

0: Zdravo starenje, uživat ćemo u nostalgičnim i aktuelnim muzičkim hitovima. A prvu sezonu, odnosno prvu emisiju ove sezone, započinjemo uz nove i stare hitove Narcisa Vučine, koji nam u studiju otkriva tajne svoje vječne inspiracije. O muzici koja se pokreće razgovarali smo i sa Duškom Kulišem u njegovom rodnom gradu, a u goste dolazi mladi BH glumac Dino Bajrović. Tragovi u beskraju bilježe značaj Dževada Karahasana, a bili smo i na setu filma Pisma snova. Budite uz nedeljno popodne federalne televizije od 17 sati od 6. septembra, dakle od sutra, poštovani slušatelji i gledatelji, sa početkom u 17 sati svake nedelje budite uz federalnu televiziju. Uz obilje žanrovski raznolikog sadržaja obećavamo puno emocija i vedrog raspoloženja. Urednice emisije su Emina Hodžić i Ivica Pjanić, a razgovor sa urednicom Eminom Hodžić imaćemo priliku da čujemo u nedjeljnom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija, a ovo sad je samo dio iz tog razgovora.
1: Nova sezona jesenje šeme emisije nedjeljnog popodneva počinje. Prva emisija je 6. septembra, sada u nedjelju, i naravno donosim obilje zabave, porodičnih tema, muzike, humora, sporta. I evo, kroz taj program možemo slobodno reći da od ove sezone imamo jedno malo osvježenje. Pored Nedima je u moje malenkosti u studiju. Povremeno će nam se pridruživati i Oliver Bevanda iz Mostara. Dakle, jedan put mjesečno, to je neki naš plan. To je kolega koji je dobro poznato lice našim gledateljima. Ostaje nam naš, mi ga zovemo kućni bend, Nastavnik Kosa i Zdravo starenje, gdje ćemo opet zajedno uživati u tim nostalgičnim i aktuelnim muzičkim hitovima. Naravno, objavljivat ćemo putopise, reportaže, svjetske zanimljivosti, zapise o našoj svakodnevnici. Ekipa koja radi na svim ovim pričama manje više ostaje ista. Tu je naša Sheila Džindo, Sara Ristić, Esma Sarić, zatim Neila Bihorac, Iduje Martinić, Vildana Milić, kolegica Deniz Nađaković, naravno naš poznati gradolovac Enes Pašić, tako je, priprema jednu novu seriju putopisa gastronomskih poslastica i adrenalinskih uzbuđenja i svega onoga u stvari što bude aktuelno. Mi se zaista trudimo da idemo u jednu potpunu kontru, gdje zaista želimo da barem naša nedjelja, kada je dan za odmor, bude obojena tim jednim pozitivnim pričama. I naravno, ne samo iz glavnog grada naše zemlje, nego i naši reporteri se po potrebi javljaju iz raznih gradskih središta kada imamo neke uzbudljive događaje, kada se nešto dešava u njihovim gradovima ili kada naprosto nađu tu neku lijepu pozitivnu priču. Naravno da ćemo od ove sezone pokušati biti još onako i veseliji i razdraganiji, da ćemo svaku emisiju obojiti i muzički onoliko koliko budemo mogli ispratiti sa našim gostima iz svijeta muzike. I evo, možda za ovu prvu emisiju da otkrijem da ćemo pjevati zajedno sa našim dragim Narcisom Vučinom. Radujemo se druženju, evo još jedan put pozivamo naše gledatelje da svake nedjelje budu sa nama od 17 sati nedjeljno popodne na federalnoj televiziji.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: Glas se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Najavili smo Alzheimer Fest u Fojnici, danas i sutra, biciklijadu u Čapljini, trku visokom sutra i blidenje Gastro Fest narednog vikenda. Ako ste planirali doći u Sanski most zbog prirodnog dragulja vodopada rijeke Blihe, nemojte se samo razočarati. Vodopad je

0: ostao bez vode, pa je to bio i razlog posjete stručnjaka iz Sarajeva koji će utvrditi zbog čega se to dogodilo. Evo i priloga kolege Senudina Safića.
1: Građani Sanskog mosta u Nevirici obilaze vodopad Blihe koji je već nekoliko dana bez vode. Rijeka Bliha je presušila, tako da se sada ogromna količina ove rijeke nalazi u krugu rudnika Kamengrad, a ne na mjestu gdje je mamila uzdahe posjetitelja. Nadležni ipak sugerišu da se prerano ne donose bilo kakvi zaključci jer će stručna lica dati obrazloženja. Tim povodom u Sanskom mostu su boravili predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, hidrogeolozi iz Agencije za vodno područje rijeke Save i predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove. Nakon obilaska vodopada koji je ostao bez vode, nisu bili raspoloženi za davanje izjava. U njihovom društvu bio je šef službe za inspekcijske poslove općine Sanski most, Elvis Pašić.
2: Kao što je slika iza mene, jeste jedna tužna slika da danas nemamo vodopada, odnosno nemamo vode na vodopadu. U razgovoru sa predstavnicima navedenih agencija i ministarstva će nam u krajnjem slučaju poslati svoj izvještaj.
1: Nakon što je vodopad Blihe jedan od najpoznatijih prirodnih simbola Sanskog mosta i ovog dijela Bosne i Hercegovine ostao bez vode, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad koji je obavljen 1. septembra od strane Federalne rudarske inspekcije. Ministarstvo još uvijek nije zaprimilo zvanični izvještaj o provedenom nadzoru. Građani Sanskog mosta već godinama upozoravaju na štetne posljedice koje na okolinu ostavlja rudnik Kamengrad, ali bez rezultata. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vremenska prognoza i stanje na cestama još za kraj. Jutro su u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme u 8 sati, Bugojno Livno, Sanski most 15 stepeni, Bjelašnica Ivan Serlo, Sarajevo i Zenica 16, Banja Luka i Jajce 17, Tuzla 18, Trebinje 20, Mostar 22 stepena, Bihać 23, Neum 25 i Gradačac najtopliji jutros 26 stepeni. Danas sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, dnevne temperature od 31 do 38 stepeni, a u Sarajevu dnevna oko 33 stepena. Idemo još kratko do Bihamka, nema novih informacija, na većini cesta u BiH jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati, osim nedjelje, saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, a duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH, na graničnom prijelazu Izačić i Zupci, na ulazu u našu zemlju, na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Danas do 19. sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Bilo je to sve u ovom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija. Vijesti su u 9 sati. Tonska realizacija Alma Musić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić. Ugodan dan vam želimo, poštovani slušatelji, uz program Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Troje djece nalazi se u teškom stanju nakon nesreće koja se sinoć dogodila u Cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom djetetu amputirana je noga. Vozač je zbog neprilagođene brzine i u alkoholiziranom stanju udario u potporni zid obiteljske kuće na kojem su se nalazila djeca. U Bihaću je održano mirno okupljanje građana koji su željeli ukazati na problem obijesne vožnje. O zdravstvenom stanju djece i okolnostima nesreće govore Jasmina Šehović, liječnica Bihaćke bolnice i glasnogovornica policije Azra Malkić.
2: Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu nadkoljenice koja je operativno rešena zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokirurških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući za sada.
3: U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos odustala je od planiranog puta u Srbiju. Razlog je objasnila na društvenoj mreži. Ratko Mladić osuđen je za genocide, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Europu na najmračnije strane naše nedavne povijesti. Dodala je da je veličanje Mladića nakon njegove smrti nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Uniji, koji zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina. Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku počeće u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom. Najavljeni prosvjed potaknut je problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner posjetit će Rusiju i Ukrajinu ovog vikenda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će se sastati s izaslanicima u nedjelju nakon što u subotu posjete Mosku kako bi razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Witkoff i Kushner donose prijedlog za okončanje rata, rekao je Trump novinarima. U Sarajevu je sinoć počela javna kampanja Budućnost je Evropska unija, okupivši mlade koji su kroz dijalog, umjetnost i tehnologiju

0: iznijeli svoju viziju evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Šef delegacije Evropske unije u BiH veleposlanik Luigi Soreka kazao je da nije slučajno da je pokrenuta početkom izborne kampanje. Kroz niz neformalnih i interaktivnih događaja mladi će iznositi svoje ideje, prioritete i očekivanja u pogledu evropske budućnosti zemlje, te pozvati i druge da se uključe u razgovor. Kampanja će biti nastavljena i u drugim gradovima diljem Bosne i Hercegovine.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Sanski most 15 stupnjeva, Sarajevo 16, Banja Luka 17, Mostar 22, Neum 25 i Gradačac 26 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 31 do 38 stupnjeva, u Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura oko 33 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.

A to je bilo iznenada, kad san ima 10 brada i kad mjesec lice skriva, al istina moje živa. To je bilo jedno

0: Slušaj, Lisko, kako bi bilo da nas dvojica siđemo sa ove slike? Poželio sam da pođem u lov.
1: Kako ti kažeš, gazda?
0: Ostavi tu divlju patku koju već 50 godina držiš po šapom i kreni sa mnom. Ulovit ćemo mi nešto veće. Tako, pazi sad. Ti si nekad imao odličan njuh, bio si iskusan lovački ker. Zato te je onaj bradati slikar naslikao pored mene. Hajde, da se najprije izvučemo iz ove močvare.

0: Avgazda, zašto je slikar naslikao ovo liku baruštinu?
1: Samo se drži, još malo pa smo na suho. Eto, gotovo.
0: Gotovo.
1: I pazi samo, otvori oči. Šta li će sad pred nas da skoči, makar to bio zec, slon ili lav? Ti samo jednom reci, au!
0: Af!
1: E, nije tako nego ovako. Af!
0: Af! Af, tako je. Af!
1: Pojuri smjelo, vješto se snađi i makar jedan trag pronađi. Jer kad se vratimo pod naš krov, mora nam biti bogat lov.
0: Af!

0: Kliče da je pojeo ovcu, a poješće lava, a to bi za lavove bila velika sramota.
1: Ama čekaj, čekaj, ne lupaj. Da. Razumijem ti, ali nemam ni mreže, ne mogu da kopam. Imam samo ovu pušku, ali iz nje ne mogu da te ubijem.

0: ušesa. Nijedan zec nije grbav kao Kamila i niko u zečijem rodu nema lisičiji rep, a ja to sve imam. Zašto onda ne bih mogao i da pjevam?
1: A časna, lovačka riječ, ti si u pravu.
0: Zato ja grickam travu plavu, zato i pijem vodu kanavu, zato u snove tovarim javu, da slavno budem glavom u pravu.
2: Glavom u pravu.
3: Ne, ja lično nemam ništa protiv tvojeg pjevanja i pričanja, ni protiv tvojeg repa, ni protiv tvoje grbe, mada se čudim da može biti takav zec.
0: Kad

0: U redu, slobodan si, možeš ići.
1: Jo, hvala vam, hvala vam. I nemojte odavde nikoga nikud voditi. Svaki od nas u svojoj sveski najljepše živi. Ko ode u drugu neku svesku, brzo će propasti.
0: Dobro, važi. Lisko, trči, vrati ono glava ovamo, vrati onaj trak kamion dok nije nastradao.
2: A vam, gata, odmah ću.
3: Propade nam veliki lov.
0: Pa varaš se, Lisko. Nije propao.
3: Pa nismo ništa ulovili.
0: Jesmo, Lisko, jesmo. Osjećaš li da smo se oba dvojica razumjeli? Eto, to smo ulovili. Ajde, potrči, požuri, pa ćemo natrag na našu sliku. Nama je mjesto tamo.
3: Tako je, moj lijepi gazda. Tako je.
2: Av, av, odoh ja.
4: Brum, brum, brum, brum, brum, brum.

0: Pipo je mače. Maleni tigrasti mačić. Djeca su ga donijela u dvorište i ostavila. Igrala se njime, natezala ga i ostavila. Kad su ih mame poslale na večeru, dječaci i djevojčice razbjegli se kućama. Pipo je ostao sam pored oleandra u dvorištu. Popeo se na oleandar. Učinio je to na svoju sreću, jer ga je zapazila baka iz prizemlja. Naslonila se na prozor da pogleda je li vedro.
1: Vedro je.
0: Ustanovi baka.
2: Mjau.
0: Potvrdi Pipo.
1: Ima i zvijezda. Mnogo zvijezda.
0: Obradova se baka, a onda primijeti dvije zvijezde različite od drugih.
2: To su moje oči.
0: Saopći Pipo, ali baka nije razumjela mači jezik. Čula je neko nejasno mijaukanje, samo joj se činilo nevjerojatnim da mijauče slatki ružičasti oleandar. Ode baka po naočale da osmotri one dvije neobične zvijezde. Gleda, gleda i napokon ugleda mač.
1: Pa to je Pipo.
0: Poviče baka.
1: Ostavila su te tvoja draga djeca. Poslije podne nisu dopustili ni da se primaknem k tebi. No dođi.
0: Zovne ga ona i Pipo se useli kod bake.

Spavao je u staroj košarici za kruh, valjao se po starom otiraču za noge, jeo s bakom njene mliječne obroke. Baka je bila dobra, Pipo je bio dobar. Ali jednoga dana promijenilo se vrijeme. I Pipo se promijenio, postao je neposlušan. Uzeo je bakino klupko plave vune, bacio ga kroz prozor. Odlučio je da vidi što je na kraju klupka. To rade i djeca, zašto ne bi on?

0: zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Troje djece nalazi se u teškom stanju nakon nesreće koja se sinoć dogodila u cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom djetetu amputirana je noga. Vozač je zbog neprilagođene brzine i u alkoholiziranom stanju udario u potporni zid obiteljske kuće na kojem su se nalazila djeca. U Bihaću je održano mirno okupljanje građana koji su željeli ukazati na problem obijesne vožnje. O zdravstvenom stanju djece i okolnostima nesreće govore Jasmina Šehović, liječnica Bihaćke bolnice i glasnog govornica policije Azra Malkić.
2: Pacijent 2017. je u komi. On je, nažalost, uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući se sada.
3: U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos odustala je od planiranog puta u Srbiju. Ratko Mladić osuđen je za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, napisala je Kos, te dodala da je veličanje Mladića nakon njegove smrti nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Uniji, koji zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina. Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku počinje u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom, a potaknut je problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner posjetit će Rusiju i Ukrajinu ovog vikenda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će se sastati sa izaslanicima u nedjelju, nakon što u subotu posjete Mosku kako bi razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Witkoff i Kushner donose prijedlog za okončanje rata, rekao je Trump novinarima.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 38 stupnjeva. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, dnevna temperatura oko 33 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Grad nije samo mjesto u kojem živimo. Grad je, kažu, ono što nosimo sa sobom. U njegovim ulicama ostaju naši koraci, naši susreti, naše mašte, želje, nade. Došli smo prepoznati dušu jednog grada, miris, upoznati ljude i priče.

Vrelo ljeto u Posavini, dok sunce se ogleda na mirnoj Savi, njezin hlad donosi predah od ljetnih vrućina. Oraš je odiše vedrinom i sjajnom energijom grad široke ravnice, gostoljubivih ljudi, uvjerili smo se već prvim korakom kroz njegove ulice. Grad koji ovog ljeta posebno ispunjava ljepota filmskog festivala. Umjetnost. Čarolija pokretne trake, brojni gosti, pretvarajući ljetne večeri u susrete kulture i emocija. Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošli u Orašje. Srce Posavine, tamo gdje Sava teče mirno, gdje njena desna i lijeva obala žive u srdačnom zagrljaju, a ljeto ima posebnu filmsku čaroliju.

0: ti.
1: Orašje je pokazalo i dokazalo da jedno malo mjesto na mapi može postati kulturni div. Spoj filmske čarolije i strasti filmskog barda Ive Gregurovića, Posavska mirna ljepota, čini ovaj grad nezaobilaznom stanicom.
2: Mi smo u to vrijeme igrali filmove. Dakle, gledali smo jedan film na večer, nas 7-8, koliko nas ima. Iako je dobar film, mi bi sutradan podijelili uloge između nas na livadama tu pored Save i ponovo taj film odigrali.
1: I zato smo tu, da bi vama, poštovani slušatelji, donijeli priču i zavirili dušu jednog grada. Već 31 godinu u Orašju se ne gledaju samo filmovi. Film se živi. Kroz susrete, glumce, autore i publiku koja daje kredibilitet filmskom festivalu. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurović, najljepša posavska filmska priča koja nije stala odlaskom Ivinim, jer istu strast živi i Ivin prijatelj, danas direktor festivala Iljo Benković. Biti prijatelj sa vrsnim glumcem, kakav je bio Ivo Gregurović, vjerujem, gospodine Benkoviću, izazovno iskustvo.
3: Prije svega hvala vam na ovom prekrasnom uvodu u mom gradu, to je uvod koji sigurno ni ja ljepše ne bih napravio. I evo, hvala Radio Televiziji Federacije Bosne i Hercegovine za pokazanim interesom za ovaj naš događaj. A ovo pitanje apropo Ive, mogu vam reći da spadam u onu kategoriju ljudi koji imaju privilegiju i čast što sam ovih zadnjih svojih 40-ak godina kontinuirano se družio sa njim, jer biti u društvu i raditi zajedno neke projekte sa takvom glumačkom gromadom i veličinom je doista privilegija. Ivo je poznat u široj regiji, ali možda mnogi ne znaju da je on utemeljitelj ovog našeg filmskog festivala koji traje već 31 godinu u Orašju i počeo je u sličnim okolnostima kao što je počeo i Sarajevo Film Festival. To su ratne okolnosti kada je Ivo sa nekolicinom glumaca i redatelja čamcem ilegalno prešao Savu sa nekoliko rola filmskih sa namjerom da u devastiranom kinu prikaže nekoliko filmova kako bi razbio tu sumornu stvarnost koja je naravno bila i tekako loša i pogubna za građane našega grada i naše općine. Ubrzo se pročulo da Ivo Gregurević dolazi prikazivati filmove u Orašje i za veliko čudo ta naša ruinirana dvorana bila je ubrzo puna gledatelja.

0: A posebnost je bila što su svi bili uniformirani i svi su bili naoružani, tako da je to bila jedna neobična filmska scena. Ubrzo je atmosfera se popravila, bila je vesela, puna pljeska, puna aplauza i Ivo je već tada vidjelo da je uspio svoje nakani i tu se pokazala moć filma koja ljude iz jedne sumorne, teške atmosfere vraća u jednu normalu. On sam, ni svi mi koji smo od početka bili tu, nismo slutili da će se to pretvoriti u jednu tradicionalnu filmsku priču koja se zove festival.
1: Počelo je kao spontana ratna avantura, kako ste vas sad kazali nam, a preraslo je u sjajnu filmsku priču koja traje već 3 desetljeća. Gospodine Benkoviću, šta očekuje gledatelje, šta mogu pogledati, koji su to filmovi?
0: Praktički sve ono što je proizvedeno i što je prikazano na Pulskom festivalu seli se u Orašje. To je ono što se tiče igranog dugometražnog filma. Hvala Bogu, ove godine smo imali tu i sreću da je hrvatska produkcija proizvela i 3 dječja filma i od prošle godine smo uveli kategoriju dokumentarnog filma, da malo ljudima približimo i taj vid filmske proizvodnje, pa ja se nadam da će upornim radom i da će se naći dovoljan broj gledatelja koje će pratiti i tu vrstu filmskog programa.
1: Mi se u ovom trenutku nalazimo u kulturnom centru Ivo Gregurović. S nama je i Danijela Primorac, voditeljica programa Filmske radionice.
2: Dobar dan i hvala vam što ste došli popratiti ovu filmsku radionicu koju organizira Hrvatska matica iseljenika i koja se održava od 25. kolovoza, to je danas, i sve do 2. rujna ovdje u Orašju u Bosni i Hercegovini. Radionica se odvija u sklopu manifestacije Dani hrvatskog filma Ive Gregurevića. Sretni smo što smo ovdje i što nam se upravo ovdje održava ta filmska radionica. Radionicu vodi redatelj Ivan Mokrović, koji će sudionike kroz praktične aktivnosti i zajednički kreativni proces upoznati s različitim aspektima filmskog stvaralaštva. Ovaj program, kreativni program, okuplja neki 10 sudionika, mlade buduće filmaše iz Hrvatske i hrvatskih zajednica izvan domovine. Cilj ove radionice jeste očuvati identitet i povezati ljude, a organizatori nastoje sudionicima približiti kulturne te prirodne znamenitosti Oraške Posavine.
1: Otkud Vladimir Andrić, direktor gradskog kazališta iz Vinkovaca u Orašju?
3: Ivo Gregurević veliki je filmski glumac i kazališni glumac, kolega stariji kojim smo se oduvijek mi kao mladi glumci divili i uvijek nas je pozivao na ovaj festival, tako da godinama od svog djetinjstva dolazim u Orašje na ovaj festival, pratim ovaj festival, volim ga. To je jednostavno postala jedna tradicija, način života, da se uvijek tu krajem 8. mjeseca okupimo u Orašju i tako sam ja prelazio tu Savu iz Vinkovaca, dolazio ovdje i nadam se da će to i nastaviti.
1: Sad se u jednoj potpuno novoj ulozi.
3: Imam zaista veliku čast koja budi malo i strahopoštovanja, da budem iskren. Imenovan sam umjetničkim direktorom festivala. Velika je to i odgovorna funkcija, ali evo sa ponosom i čašću je izvršavam. Kao selektor festivala bio sam u Puli na festivalu filma Pulska arena i tamo sam pregledao cijelu hrvatsku produkciju hrvatskog filma i evo mi sebi možemo dati jedan mali kompliment da je festival u Orašju zapravo mala Pula, tako da sam evo kao selektor imao čast odabrati najbolje.
1: Vukovarski filmski festival, festival Podunavski zemalja i Dani hrvatskog filma Ivo Gregurović Orašje, dođen je zajedničkim ciljem, a to je promicanje filmske umjetnosti i kulturne razmjene. Potpisali su nedavno i povelju koju su potvrdili svoju trajnu saradnju. Što, gospodine Benkoviću, ovo partnerstvo donosi?
0: Naravno, svako partnerstvo potpisano donosi puno toga, ali naravno da to podrazumijeva suradnju, razmjenu iskustava, razmjenu programa, međusobna gostovanja i sve ono što je bitno vezano uz filmske festivale. Jer festival Podunavskih zemalja u Vukovaru ima svoju posebnu draž, a mi opet kao festival hrvatskog filma koji gaji nacionalnu kinematografiju. Svi smo na poseban način interesantni, ali posebna draži u tome što i Vukovar i Oraš imaju jednu zajedničku crtu. Imamo festivale koji su

trendovi naših sredina i koji su odraz identiteta naših sredina, i imamo festivali koji imaju prepoznatljive simbole u širem smislu. Vukovarski festival, simbol, jedan od simbola Vukovarskog festivala je vodotoranj vukovarski, na kojem i oko kojeg se odigravaju mnoge stvari vezane za festival, a vodotoranj je simbol otpora, prkosa, a mi u Orašu imamo opet svoj simbol, ne samo simbol, nego nešto što je i rijetko dostižan standard, a to je Ivo Gregurević.

0: Toliški kraj je stekao ugled i ime, postao je rasadištem kulture i ne samo u zavičajnim bosansko-posavskim, nego i u mnogo širim okvirima. Danas je Toliški kraj pun ponosa na svoju prošlost, rado pamti vrijednosti koje su ga oblikovali kao zajednicu. Iz tišine ravnice i riječnih rukavaca pogled mi privukoše dva grandiozna zvonika, Franjevački samostan u Tolisi, smješten tik uz Orašje, čuvar vrata Bosne i nacionalni spomenik koji stoljećima drži stražu nad povješću ovog kraja. Nalazimo se na mjestu koje je čuvar identiteta. Na povješenim gredama uz rijeku Savu, Tolisu i Brežnicu, koje danas protječu nedaleko od samostana, pronađen je brojni pokretni materijal koji nepobitno svjedoči o postojanju naselja i ljudi iz razdoblja mlađe kamenog doba. Zbirka svjedoči o bogatoj baštini koju su Franjevci brižno čuvali i prenosili generacijama. Gospodin Jozo Jezečić, direktor je Muzeja Vrata Bosne, koji će nam potvrditi da priča ima kontinuitet. Gospodine Jezečiću, od kada sežu tragovi prikupljanja muzejske građe?
1: Tragovi prikupljanja muzejske građe sežu još u kraj 19. stoljeća. Naime, mi imamo inventarne knjige iz 1882. godine i te inventarne knjige vežu se za numizmatičku zbirku, znači zbirku novca. Također znamo da je naša zbirka oružja bila izložena 1896. godine na milenijskoj izložbi u Budimpešti, kada je Mađarska slavila 1000 godina Mađarskog kraljevstva, i tada je u paviljonu Bosne i Hercegovine uz brojne druge izloške bila izložena i naša zbirka oružja. To su ujedno i naše dvije najstarije zbirke koje svjedoče da su fratri zajedno s lokalnim stanovništvom građu počeli prikupljati dosta rano, odnosno već osnivanjem same župe, a to je bilo 1802. godine. Do danas broj izbirki, a osobito predmeta, je narastao na nekoliko tisuća. Mi, nažalost, još uvijek nemamo konačni popis, upravo evo, radimo na tome i imamo jako velik broj raznolike zbirke.
0: Posebna vrijednost

0: Muzeje da prošlost nije zatvorena iza staklenih vitrina. Predlažem da prošetamo kroz muzej i čujemo najposebnije priče.
1: Ulaskom u naš muzej ovdje vidimo prvu izloženu zbirku numizmatike. Rekao sam, to je ujedno naša najstarija zbirka, a ovdje s desne naše strane vidimo tri vitrine u kojima su nalazi iz mlađe kamnog doba. Znači, ovi nalazi svjedoče da je ovdje bilo života još u mlađem kamnom dobu. Tu su prvenstveno keramički ostaci raznoga posuđa, ali i brojno oružje i oruđe od kamena koje svjedoči na koji način su ti naši preci na ovom području živjeli, radili. Nakon kamenog doba slijede vitrine u kojima su nalazi iz metalnog doba, bakarno doba, brončano doba, željezno doba, a onda dolazimo do rimskog razdoblja. Moram reći da sve što se vidi u muzeju je plod slučajnih nalaza i dara pojedinaca. Dakle, ovdje nije bilo nekih stručnih iskapanja. Nešto od ovih predmeta je stručno i obrađeno, jer su fratri prije službenog otvorenja muzeja i registracije muzeja kao institucije su imali suradnju sa Zemaljskim muzejem u Sarajevu, čiji su stručnjaci dolazili, uzimali su pojedine predmete i onda su ih stručno obrađivali. Imamo jednu zbirku fibula. Fibule su, znači, kopče koje su služile za držanje odjeće, ali ujedno su bile i statusni simbol, jako su lijepe i imamo ih jako velik broj, možda čak najveću zbirku fibula u Bosni i Hercegovini imamo mi u našem muzeju. U ove dvije vitrine čuvamo predmete iz srednjega vijeka. Od tih predmeta koje čuvamo ovdje, najvažniji, najznačajniji je ovaj mač u koricama, jedan od bolje očuvanih srednjovjekovnih mačeva. Ovdje je i vitrina s predmetima iz prve pučke škole u Bosni i Hercegovini. Frila Stačević je naime 1823. godine otvorio pučku školu u mjestu Tolisa, u koju su mogli ići i djevojčice i dječaci. I ono što najvažnije, on je iz tadašnje Austrougarske doveo učenog učitelja Iliju Boričića, koji je sa sobom donio plan i program austrougarskih škola. I upravo po tome je ta škola prva pučka škola u Bosni i Hercegovini. Možemo reći da i dan danas ta škola djeluje, jer u Tolisi, na tom istom mjestu gdje je bila sagrađena ta prva škola, danas djeluje osnovna škola Frailija Starčevića Tolisa.
0: Možete se pohvaliti, imate i prvo izdanje Gundulčeva Osmana u vašoj knjižnici u mekom i tvrdom uvezu iz 1826. godine.
1: Da, baš prije 2-3 godine kada smo malo sređivali knjižnicu, zahvaljujući sredstvima Federalnog ministarstva kulture i sporta, ovaj dio knjižnice smo uspjeli popisati, stručno obraditi, a onda smo sređujući taj dio knjižnice naišli i na prvo izdanje Gundulčevog Osmana. Imamo i tvrdi i meki uvez. Najvjerojatnije ovaj tvrdi uvez napravio sam Fra Martin Nedić, koji je kupio sigurno te knjige, odnosno prvo izdanje Gundulčevog Osmana, onda ga dao uvesti u tvrdi uvez. Osim tog Gundulčevog Osmana, mi se možemo pohvaliti da jedini u Bosni i Hercegovini imamo trojezični riječnik arapsko-tursko-perzijski s latinskim tumačenjima iz 1790. godine, i to je, koliko znamo, jedini sačuvani takav riječnik, u potpunosti sačuvan. Čini se da Fojnica ili Kreševo imaju 100 godina stariji isti taj riječnik, ali im nedostaje jedan dio. Mi, koliko znamo, imamo u potpunosti sačuvan taj trojezični riječnik.
0: Gospodine Jezerčiću, posjet Tolisi nije samo susret sa povješću posavskog kraja, nego i podsjetnik koliko je važno sačuvati naslijeđeno za generacije koje dolaze. Ta otvorenost prošlosti prema sadašnjosti veoma je važna. I to je vaša, čini mi se, velika prednost.
1: To je jako važno i zato su i sami fratri uvidjeli važnost toga, pa su zajedno sa Županijom Posavskom ovaj muzej otvorili javnosti. Ne samo otvorili javnosti da oni mogu doći da vide, nego smo otvoreni za suradnju raznim institucijama, stručnjacima, istraživačima. Važnost muzeja nije samo u tome da prikupljaju, nego i da stručno obrađuju i izlažu pred oči javnosti, iznose rezultate onoga što pronađu, tako da je to naravno jako, jako bitno.
0: Muzej Vrata Bosne postao je, čini mi se, i nezaobilazna turistička destinacija. Kako ste zadovoljni? Šta tu radite? Imate li tu neku strategiju?
1: Pa evo, od kako je muzej službeno otvoren, puno se povećao broj posjetitelja, iz godine u godinu taj broj posjetitelja i raste. Već smo stupili u kontakt s turističkom zajednicom grada Brčkog i turističkom zajednicom grada Gradačca, gledamo da u suradnji s njima broj, odnosno da određen dio posjetitelja koji posjećuju te gradove, da ih oni upute i na naš muzej, na nas, tako da već ove godine

Očekujemo malo veći broj posjetitelja, prvenstveno iz Austrije, koji organizirano dolaze u Brčko, a onda će ih turistička zajednica uputiti i na nas. Frati su i nazvali Samostanski muzej Vrata Bosne, upravo iz tog razloga što vrata simboliziraju otvorenost, a mi se nalazimo na granici Bosne i Hercegovine i

0: Glazbena priča zbora Adoro priča je o ljubavi prema glazbi, prema Bogu i prema ljudima. Priča koja sa svakim koncertom i svakim nastupom postaje uvijek bogatija i dublja. Novi repertoar je tako i ove godine bio obogaćen izvedbama novih emocija koje su župljani, ali i brojni gosti iz susjednih župa nagrađivani burnim pljeskom zahvalnosti, prije svega za jedan izniman duhovni, ali i kulturni događaj. S nama je rukovoditeljica ili ravnateljica zbora Adoro koji djeluje pri Franjevačkom samostanu, Marija Nedić.
1: Zbor Adoro je jedan zbor koji okuplja mlade ljude iz župe Tolisa, ali i šire. Djelujemo već 14 godina, evo u 9. mjesecu ćemo proslaviti 14. obljetnicu postojanja zbora. U Posavini se zborsko pjevanje njeguje zapravo već dulje vrijeme kroz različite zborove, a ideja o zboru Adoro došla je od tadašnjeg župnika, gvardijana ovdje u Tolisi, fra Marijana Živkovića, fra Miće, koji se evo obratio meni, jer sam profesorica glazbe, imala sam iskustva sa različitim radom i sa djecom i sa mladima, i izrazio želju da osnovimo jedan mješoviti zbor mladih. To do tada nije postojalo u Posavini. Meni se to zaista učinilo kao jedna zanimljiva ideja. I tada se okupilo nas desetak. To je bilo 2012. godine. Moram reći da je kroz zbor tijekom tih 14 godina prošlo jako puno mladih. Trenutno u zboru pjeva, nas ima oko 25 članova aktivnih koji rade, koji se i dalje trude, koji i dalje imaju entuzijazma, želje i volje da nekako zajednički stvaramo glazbu. Zajednički gradimo jedan put koji nas sve skupa obogaćuje. Inače, zbor Adoro je započeo kao jedan zbor mladih koji pjeva pri župi, dakle u fokusu su nam na početku bile duhovne pjesme. No kako su mladi u pitanju i tu je bilo puno entuzijazma i želje, mi radimo jedan svjetovni repertoar koji obuhvaća različite žanrove. Najčešće su to tradicijske pjesme, pop pjesme, rock glazba, strana glazba, glazba iz mjuzikala, i većinom koncerti budu organizirani tako da otpjevamo pola duhovnih pjesama, pola tog nečega što je svjetovni žanr, i dobro je prihvaćeno. Ljudi vole, navikli su se na to kako Adoro zvuči, imamo taj neki svoj zvuk, da ljudi prepoznaju da je to Adoro, i onda se svi radujemo. Zaista je jako lijepo izaći pred publiku, ali vidjeti na licima toliko ponosa, toliko zadovoljstva, toliko čak i suza koje izmamimo našim pjevanjem, bojom glasa, to je jedan poseban osjećaj koji znam da moji pjevači jedva nekad izdrže na pozornici, da se i oni ne rasplaču koliko tu bude emocija.

Ostavljamo otvorenim vrata umjetničkog nadahnuća u širem kulturnom prostoru koje donosi zbor Adoro i idemo u susret ponovo muzici, ovaj put etno, kao očuvanje onog što jesu ljudi Posavine, njena tradicija, običaji koji jesu prošlost, ali i oslonac za budućnost.

0: Njihova glazba inspirirana je narodnim napjevima i običajima Posavine. Emocija prošlih vremena našla je svoj put kroz suvremeni etnoizričaj. U jednoj obitelji njeguje se ljubav prema tradicijskoj baštini. Etno sastav Makara i Stolice čuva bogatu tradiciju i identitet svog kraja. Krunoslav i Mario Oršolić Makarić, povremeno i otac Sunja i neizostavna Tea Dominković. Nadahnuće u kulturnoj baštini posavskog podneblja, ali kroz osobni pristup. Dobar dan, Mario Oršoliću.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Negdje sam pročitala da je Makara dio skeli, koja je u povijesti spajala desnu i lijevu obalu Save. Je li to simbolika ili ste ime vašem sastavu dali po nečemu što ima veze sa vašom obitelji?
1: Točan odgovor je i jedno i drugo, je li tako? Znači, Makara je dio skele, kolotur, koji je ona sajla koja ide ispod vode i po kojoj skela spaja dvije obale, je li tako, rijeke Save. Znači, ona je jedan predmet koji je držao jednu tešku skelu kada je puna, kada još se prevozi u njoj dosta i ljudi i traktora, mašinerije, kako je to bilo u prijašnje vrijeme. Bila jedan predmet koji morao izdržati jednu veliku silu. E sad, moj pradjed, budući je slovio u to vrijeme za jaka čovjeka, dobio je nadimak Makara i kako to kod nas na selu biva, onda sve kuće i obitelji koje su nastale nakon njega su bile kuće Makarića, tako da evo, ja sam Mario Oršolić, ali svi me znaju kada kažem Makarić, znaju tko sam, što sam, a budući evo njegujemo, kao što ste rekli, tradiciju, kulturnu baštinu, onda je nama bilo jako zgodno i jako jednostavno taj naš sastav nazvati Makara, jer smo spojili, znači, tu neku obiteljsku crtu, jel tako, a s druge strane evo i uspomenu, jel tako, na pradjeda, na sve ono što je za nama i sve, na sve one ljude na neki način i tu njihovu ostavštinu koju mi evo na svoj način i svoj izričaj pokušavamo sačuvati i dan danas.
0: Vi na ovaj način zapravo predstavljate srce ravne Bosanske Posavine, tačnije Tolise, o kojoj smo već govorili tokom boravka u samostanu i muzeju Vrata Bosne. Prije nego što je čuju slušatelji, recite nam kako je nastala pjesma Posavko djevojko.
1: Ako mi dopuštate možda malo da se vratim samo, znači, cijela obitelj, prije svega već sad se malo fokusirati na tatu, tata se bavi izvornom glazbom dugi niz godina, za sobom je ostavio i neke audio zapise, albume, tako da sve je krenulo iz toga, upravo zbog te neke ljubavi prema tradiciji, prema glazbi, davne neke godine, nećemo sad spominjati koje sam ja upisao glazbenu akademiju u Osijeku, završio je, došao u kući, u svoj kraj, zato što volim ovaj kraj, volim ove ljude, volim ravnu Posavinu, Tolisu. Nekako mi je sasvim prirodno onda bilo da je i kroz svoje djelovanje daljnje spojim svoju ljubav prema kulturnoj baštini, prema svom kraju, ali isto tako primijenim i ono što sam naučio na akademiji, da onda na jedan malo drugačiji način pristupimo, jel tako, toj tradiciji. Tako je nastala i ova pjesma, znači uvijek uzmemo da li neki glazbeni motiv, da li je to u pitanju neki tekst koji se možda prije pjevao uz gusle, guslarsko pripovjedanje što je bilo prisutno od nas, ili uz tamburu šargiju, jel tako, nije bitno, znači neki tekstovi, nešto što je poznato, što je iz ovoga kraja, što je iz ovoga naroda ovdje, i onda njega obradimo na evo, svoj autorski način, malo dodamo svojih prepoznatljivih elemenata i evo, ostavimo, neka onda slušatelji slušaju i procjene, jel to dobro.
0: I naravno vaša publika. Da. Vaš otac, kazali ste, idejni je i pokretač i voditelj Pučke škole izvornih instrumenata u Bosanskoj Posavini. Jesu li mladi zainteresirani za šargiju, tamburu, kako je već zovete?
1: Da, šargija, tambura, znači mi je zovemo i jedno i drugo, vjerovatno ovo tambura koristimo isto

Često to je malo veza sa Slavonijom i sa slavonskom tamburom. To je u biti naša posavska tambura Šargi, ali evo, tata je vodio školu tambure. Tako da ja mislim da su mladi zainteresirani, vole to. E sad, uvijek ima tko voli više, tko voli manje, ali sam siguran da će tradicija naša ovoga kraja nastaviti živjeti sa našim mlađim generacijama.

0: Jozo Živković, pjesnik, slikar, jedan prelijepi svijet podneblja, svijet Posavine. Putovali ste po svijetu, ipak ste se vratili svojoj najdražoj Posavini, jer Posavina se voli srcem i perom. Oraš je Sava kao inspiracija.
1: Mi smo ovdje odrasli u Savu i sve što je dobro i sve tragedije vežu nas u Savu. Normalno, kako smo rasli, tu smo se i kupali, sa Savom smo živjeli, jer Sava je jedna moćna, velika rijeka, iz nje crpimo puno toga. Ja sam napisao jednu pjesmu koja se zove Sava, pa poslije, družići se sa Ivom Gregurevićem, poslije kad je on preminuo, onda sam dodao jednu kiticu, pa sam tu pjesmu posvetio Ivi, jer on je ta pjesma objavljena ranije, prije možda 25-30 godina, on je nju jako volio, pa sam onda s tom kiticom pjesmu posvetio njemu i mogu ju pročitati ako hoćete. Mirno i po navici teče rijeka Sava, no ipak kamenje drobi i pjesak valja, i usudi li se neko biće plaho na put joj stati, utruba njena, po navici žedna, malo će se samo naborati. Neka teče rijeka Sava, neka išće svoje more, moj prijatelj nije otišao s njom, on samo spava.
0: Od kulture do gospodarstva i nije tako veliki korak. Nakon priče o kulturi Orašja, postavljamo pitanje onom ko zna odgovor. Kako prirodne potencijale, ali isto tako i tradicijske vrijednosti, pretvoriti u nove prilike? Ugraditi u temelj ekonomskog razvoja. Ilija Baotić, šef ureda gradonačelnika. Gospodine Baotiću, dobar dan i hvala vam što nas je Orašje ovako lijepo primilo. Prvo pitanje, šta danas Orašje ima, a šta bi trebalo imati u budućnosti?
2: Dobar dan vama i dobar dan svim slušateljima. Sad kad dođete u Orašje, evo pričat ćemo o onome prijeratnom Orašju, to nije isti grad. Mi smo se izgradili, tako da pravimo modernu sredinu od ovoga grada. To

0: se vidi na, i sada kad prođete gradom, vidite velika gradilišta stambenih grada. Ovaj gradonačelnik grada Orašja, trenutni, koji je Marijan Uršulić, on želi gradsku jezgru urbanizirati i modernizirati, tako da se intenzivno gradi na izgradnji stambenih zgrada i to je zapravo ono što će dati izgled jednome gradu. S druge strane, napredovali smo kao tadašnja općina, a sad evo već grad već 3 godine, s drugim segmentima. Mi sad ovdje imamo i ponosimo se time zatvor, ne bojimo se uopće što imamo zatvorenike i što su ovdje, jer je to poboljšalo našu cijelu logistiku i opskrbu od hrane do svih ostalih potrepština. Naravno, radi se o federalnom zatvoru pri Federalnom ministarstvu pravde, ali zatvor je samostalan. S druge strane grada, odnosno s druge strane općine, imamo smještenu vojarnu koja ima oružane snage, jedinicu ovdje i direktno uposleno isto preko 100 osoba. Isto tako i opskrba je te vojske potrebna, tako da se razvija cijela ekonomija. Zahvaljujući privatnim ulaganjima i privatnim investitorima imamo modernizirani hotel koji je bio i prije rata. Zapravo sve što je ono potrebno da privučemo turiste prije svega iz Republike Hrvatske, jer smo mi na samoj Savi, na samoj smo granici Evropske unije. Mi još uvijek mislim da smo jedini u Federaciji BiH koji radimo nedjeljom, taj smo status dobili, tako da dolaze nam turisti iz Republike Hrvatske, dolaze nam turisti iz Republike Srpske, to su nama sve susjede okolo okruženja iz Brčkog distrikta, ne samo nedjeljom nego i svim ostalim danima. Sve je to doprinijelo razvoju ove općine i razvoju odnosno grada i grada Orašja kao jedne gradske jezgre.
1: Gdje su prilike za nove investicije, za poduzetništvo?
0: Ako mislimo na domaće poduzetništvo, uloženo je više od 1 milijun maraka u samo jednu proizvodnu salu od tortilja. Čovjek je iz Hercegovine, privatni poduzetnik koji je ovdje uložio svoje novce i koji je zaposlio velik broj stanovnika. Upravo zbog te povezanosti sa Europskom unijom, mi smo blizu, samo 12 km je od nas, ajde recimo u najdaljoj točki udaljeno, granica, tako da su to one investicije koje privlače investitore, ali to su domaće. Imamo mi nešto i investitora u poduzetničkoj, odnosno gospodarskoj zoni, koja je opet naslonjena na magistralnu cestu Tuzla-Orašje, s jedne strane vodi u Tuzlu, s druge strane u Europsku uniju, i iz Turske, i imamo iz Njemačke najviše firme, to su manje firme, od 16 do 20 radnika, mada ovaj čiji je vlasnik iz Turske broji oko 100 radnika, tako da se i gospodarska zona i gospodarske prilike razvijaju, ali ono što je ključno je da je zaposleno domaće stanovništvo.
1: Činjenica da Oraš je strateški dobro pozicioniran.
0: To je istina, nama je i ova autocesta, ona je zapravo 12 km od grada Orašja, autocesta Orašje-Beograd. Čim se pređe granica, već ste na autocesti i vaši proizvodi mogu putovati bilo gdje, ili u Europsku uniju, ili ovamo za Republiku Srbiju. Položaj nam sad svakako dobro dođe. Ja ću sad najaviti 3 velike investicije koje se trenutno rade u gradu Orašju. Recimo, mi smo se sad susreli s problemom liste čekanja za djecu za vrtić. I to je otprilike oko 100 djece. Tako da grad Oraš intenzivno u posljednje 2 godine radi na proširenju. To je veliki kapitalni projekt grada Oraša, 1,6 milijuna maraka će koštati. Dogradnja vrtića, ali zapravo to je proširenje kapaciteta za duplo. To je sad u posljednjoj fazi, nabavljamo namještaj i opremu i nadamo se da će taj problem liste čekanja biti riješen. S druge strane, gradimo vijećnicu. Evo, interesantno je da grad Orašje nikada nije imalo zgradu vijećnice. Za razliku od nekih drugih gradova koji se mogu ponositi svojim izgledom svojih vijećnica, naša će biti modernog izgleda jer se gradi sada u ovom vremenu i to je vrijedno 1 milijun maraka. Gradimo sa sredstvima Vlade Federacije i nešto pomoć iz Republike Hrvatske sa vlastitim sredstvima i gradi se veliki trg branitelja na 10 duluma zemlje u gradu Orašju, ali to će potrajati sigurno 2 godine. To je veliko gradilište, evo to su 3 projekta koja su trenutno u tijeku, 2 će biti završena do kraja ove godine, a trg branitelja na godinu.
1: A kada je u pitanju rijeka Sava, da li planirate tu neke investicije?
0: Da, mi osim tog mosta i graničnog prijelaza nismo koristili potencijale rijeke Save. Međutim, gradonačelnik i evo grad Orašje su se upustili u izgradnju marine Lučice, sportske Lučice. To je neka manja marina kao poput Osijeka ili nekih drugih manjih gradova gdje bi bili pristaništa za čamce, ali bi mogla stati i 2 neka turistička manja kruzera. Tako je nešto predviđeno. Međutim, to je jako velika investicija za grad Orašje. Sama procjena

0: po idejnom rješenju je 12 milijuna maraka da bi to bila izgradnja na rijeci Savi. Mi nismo odustali, surađujemo sa misijom Svjetske banke, pregovaramo sa njima jer mi to sami ne možemo isfinancirati i sada je u tijeku izrada glavnog projekta. To je preuzelo federalno ministarstvo na sebe, tako da ćemo mi sigurno imati dokumente. A hoćemo li moći realizirati tu investiciju, sami sigurno ne, ali to su neki planovi za budućnost da se turistički potencijal ovdje malo poboljša, odnosno da se napravi to pristanište.
1: Filmski duh, poštovanja i ljubav prema Ivi ne prestaju odjavom glavne role velikog glumca. Dokazuju to i ribolovci. Tradicionalni memorialni kup okuplja zaljubljenike u rijeku i sport njihovog najpoznatijeg kolege po ribarskom štapu, Ive Gregurevića, koji je bio i strastveni ribolovac. Ovdje na Savi posavski mirni, ali i natjecateljski duh. Ispred nas moćna i mirna rijeka, a u rijeci između ostalog i šaran. Ribolov je lijepo druženje i odmor, dio tradicije i prirodni ambijent. S nama je predsjednik udruge Šaran Mario Živković iz Donje Mahale, zaljubljenik u ribolov. Čula sam da je riblji fond dosta bogat, a dobar je, kažu, i ulov.
2: Pa riblji fond je izuzetno bogat u rijeci Savi, s tim da to, kao i rijeka Sava, kako varira vodostaj, tako varira riblji fond. Riba ta dosta migrira, tako da sad, ajmo reći ovo doba kad se nalazimo na Savi, na ovom dijelu baš i nije tako bogat riblji fond, za razliku od, ne znam, prije mjesec dva kad je vodostaj bio 2 metra više. Ova rijeka Sava je izuzetno bogata ribom, to je jedan neiskorišteni potencijal. Ta riba, znači, dolazi svake godine iz gornjih tokova i kreće se iz Save u Dunav, iz Dunava u Savu i tako da. Kod nas stvarno ima jako, jako kvalitetne krupne ribe, kapitalne ribe, ali ribolovci koji su najuporniji, samo oni dođu do tih ulova.
1: To znači ipak da je ulov dobar?
2: Pa ulov je dobar, ali velim, znači da bi se taj ulov i riblji fond dokazao i provjerio u toj mjeri, mora se biti redovito na Savi, mora se imati čamac, mora se biti svaki dan na vodi.
1: S koliko kilograma šarana ste ušli u ovu ribolovnu sezonu?
2: Poribljavamo sve ove naše vode, znači mi imamo 5 zatvorenih revira, jezera umjetnih. Poribljavamo sa neki 4 do 5 tona ribe. Ove godine smo uzeli, mislim, 4800 kg šarana. Uglavnom, amura nismo ovaj put kupovali, jer smo s njim prilično zasitili ta jezera, tako da nema potrebe. Radi se o konzornom šaranu veličine od 3 do 6 kg.
1: Ima li velikih primjeraka ili je više onog ulovi pa pusti?
2: Velikih primjeraka ima i oni su svi, nadamo se, ulovi pa pusti, a ove male primjerke, znači za one ribolovce koji vole i žele ponijeti ribu i pojesti, skuhat kvalitetnu ručak ili fiš ili pečenu ribu, za njih znači imamo vikendom mogućnost da ponesu jednog šarana do 4 kg.
1: Svaki je sport zahtjevan kroz ulaganja i obaveze, ali ako u nečem uživate, vjerujem, nije teško. Koliko u godišnjem kalendaru ima natjecanja?
2: Udruga ribolovaca Šaran u kalendaru ima preko 10 natjecanja. Znači svake godine je to 10, 11, 12. Znači jezero Ciglana i jezero Oštra Luka. Na jednom jezeru se održava 6 natjecanja ili 7, na drugom 3 ili 4, ovisno kako koje godine se pripremimo za to. Kod nas se održavaju državna natjecanja, odnosno federalni kup, prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine i obično jedno ili dva kola Šaranske lige Bosne i Hercegovine.
1: Koliko godišnjih dozvola izdate, kako animirate vaše članstvo?
2: Već duži niz godina se krećemo negdje između 430 i 460, 470 možda ove godine. Članstvo nam je znači od 7 do...
1: Ajmo reći od 87.
2: Pa mislim da imamo i starijih ribolovaca od 87. Imamo ih nekoliko preko 90 godina koji su još uvijek aktivni članovi i izlaze na vodu. Kako ih motiviramo? Znači već nekih 7-8 godina sva djeca koja pohađaju osnovnu školu na prostoru grada Oraše, odnosno nekadašnje općine Oraše, imaju besplatne dozvole. Sad smo se popeli već negdje na nekih 50 do 60. Dječaka i djevojčica, znači osnovno školske dobi.
1: Bistro, gospodine Živkoviću.
2: Hvala i vama isto bistro i uključite se u ovaj lijepi sport.
1: Sava nije samo geografska granica, nije samo prirodni resurs, ona je životni prostor, izazov, ljubav. Danas se sve više govori o turističkom potencijalu Save, jedan od sadržaja koji ima tendenciju, osim dobrog druženja i sportskog natjecanja, a koji zaslužuje pažnju, svakako je tradicionalna regata. Početkom mjeseca u organizaciji Kajak Kanu kluba Sidro Oraš je održan

0: na Međunarodna regata na Savu 2026. Okupila je više od 250 zaljubljenika u rijeku. S nama je predsjednik kajak kluba Sidro Orašje Mato Dominković. Gospodine Dominkoviću, dobar dan i odmah recite mi kome je namijenjena regata.
1: Dobar dan, ja sam Mato Dominković, predsjednik sam kajakovnog kluba Sidro Orašje i sve vas lijepo pozdravljam. Regata je namijenjena svim ljudima dobre volje, avanturistima, zaljubljenicima u prirodu, u vodu, ekološki osviještenim ljudima koji su spremni na međusobno upoznavanje prirodnih ljepota rijeke Save, za sve ljude dobre volje, avanturiste i zaljubljenike u prirodu. Osnovni uvjet je poznavanje plivanja i možete uživati u regati, da li da veslate u kajaku, u kanu, na sub daski ili da se vozite nekim drugim oblicima, u čamcu, u gliseru, katamaranu, jet skijevima, brodicama i drugim nekim plovilima.
0: Kakav je osjećaj kad gotovo 40 raznih plovila, recimo 6 sati, laganim ritmom klizi Savom?
1: Pa lijep je osjećaj. Rijeka Sava preuzima već nakon 15 minuta i pod svoje opuštajući osjećaj, gdje se sljubljujemo sa rijekom Savom i s njezim okolišem. To je jedna karavana na rijeci Savi, jedno prelijepo druženje sa krasnim ljudima na lijepoj rijeci.
0: Čula sam i da se dobro jelo.
1: Jelo se od početka do kraja.
0: A šta se to jelo?
1: Od domaćih autohtonih proizvoda, krofne, poderane gaće, palačinke, pogača domaća. Onda na kraju kada smo došli na cilj, tamo su opet čekali druge delicije, roštilji, piće, druženje.
0: Osim lijepog druženja, gospodine Dominkoviću, najvažnije je da je cijela regata i ovaj put protekla sigurno. S vama su bile tako i ekipe prve pomoći Crvenog križa Orašje, koji su aktuelni prvaci Bosne i Hercegovine u pružanju prve pomoći. I odlična je informacija da nisu imali ni jednu intervenciju. Vi ste htjeli da ih i pohvalite.
1: Mi smo ovdje izuzetno ponosni na volontere Crvenog križa grada Orašja. Oni su, kao što ste rekli, već nekoliko godina državni prvaci pružanja prve pomoći, pa smo bili u sigurnim rukama tokom ove regate. Veslači i svi ostali su bili odgovorni.
0: Mi smo na obale Save i u ovom trenutku Sava mirno teče. Je li tačno, gospodine Dominkoviću, da upravo zbog regate brojni posavljaci koji danas žive diljem svijeta godišnje odmore planiraju upravo prema datumu održavanja Savske regate?
1: Drago mi je reći da je tako. Ta regata nekad krenula u skromnijem obliku, evo u zadnjih par godina je baš narasla na jednu veličinu, bar nas iz 12 zemalja bude tu iz Europe, čak se nam evo dolaze iz Australije, iz Kanade, dragi iz dijaspore, i svi se oduševili rijekom Savom. Ponajviše se oduševili su se ljudima ovoga kraja.
0: Što to treba učiniti i ko zapravo treba učiniti kako bi Sava upravo na oraškom području dobila mjesto koje zaslužuje na turističkoj karti?
1: Pa kao prvo, lokalna zajednica i više razine vlasti treba je konačno početi ulagati u turizam ovoga kraja. Izuzetno svjetla je budućnost tu pred nama. Mi smo trenutno u projektu izgradnje, u dobivanje projekta izgradnje lučice na rijeci Savi.
0: To je nedaleko odavde.
1: Pa evo, baš se tu nalazimo u neposrednoj blizini, možda na 100 metra bi se tu nalazila ta lučica. Onda bi mogli dolaziti brodovi sa turistima, tu bi bili vezovi za domaća plovila, brodove, brodice, ostale. Tu bi kajakano klub dobio svoje prostorije, pa bi se uredila plaža sa suncobranom i ostalim pripadajućim što treba za kupače na plaži. Sama lučica je multiplikativna, znači nije samo lučica, tu bi došlo i do drugih ulaganja, do uređenja šetnice po naspi koja prati obalu rijeke Save, uređenje biciklističke staze za cikloturizam, onda bi došlo do potražnje za povećanjem novih smještajnih jedinica i došlo bi do enormnog porasta iskorištenosti turističkih potencijala rijeke Save na našem području. A iako slovimo tu kao vrata Bosne, u Orašju ne bi bili sad samo vrata Bosne kopnim putem, nego bi bili evo i tim nautičkim vodenim putem. I kao takvi bili prepoznati na nekoj mapi Bosne i Hercegovine, regije i općenito evo i Europe.
0: Imamo i jednog, negdje tačno na sredini Save kupača, imamo i tri labuda. Tamo na drugoj obali imamo i stado ovaca, prekrasan pogled.
1: To je samo jedan mali pogled.
0: Vama svakodnevni.
1: Da, jedan mali pogled, ali oni koji su bili na regati mogli su vidjeti jednu bogatu prirodu rijeke Save i njezine

0: i obala. Tokom cijele vožnje spuštena na rijeci Savi za regatu, tu su bili labudovi, tu su nas letjeli iznad nas rode, sive čaplje, crne čaplje, različite ptice, a pogotovo je izuzetno bogat taj riblji fond u rijeci Savi. Rijeka Sava je izuzetno čista rijeka drugog stupnja, tako da se sve može jesti što se nalazi u rijeci Savi.
1: Sava najbolja za kupač, kada je nizak ovako vodostaje?
0: Pa mislim da je možda previše niska.
1: Jel da?
0: Zašto? Zašto?
1: Baš me ovo sad iznenadilo kad je on
0: Znači kad ona je došla do te, da je tako niska, moralo biti puno topli dana i onda se te školjke zbog te topline se potvare. Pa ovo nije svakidašnja mogućnost da se vidi da kupač stoji na sredini rijeke Save. Godišnje se to može desiti par puta, znači da je rijeka Sava pala ispod svojega normalne razine. Pretpostavljam da je sad na minus 2 metra ispod razine. Već u sredini, kao što vidimo, ova osoba stoji do koljena moja voda, inače tu bude 7-8 metara vis dubina.
1: I evo za kraj ovog našeg razgovora, gospodin Dominković, Sava je dio odrastanja, mjesto susreta, druženja. Je li to tako i u vašem slučaju?
0: Pa da, rijeka Sava nije samo rijeka, ona je i odmorišni medij, kupališni medij, sportsko-ribolovački medij, nautički medij, evo. I kao tako je treba poštivati, ali izuzetno neiskorišten njezin turistički potencijal. Ja vjerujem u bliskoj budućnosti da će to sve bolje i bolje biti i da će se iskoristiti taj potencijal kako bi što više ljudi mogli uživati u ljepoti rijeke Save.
1: Miris tradicionalnog fiš paprikaša, domaće ribe, nezaobilazan je dio posjete Orašja. Ali kažu i tokom festivala gradski kafići i restorani, osim što se pretvaraju otvorene dnevne boravke, u što smo se i sami uvjerili, su i mjesto susreta mladih. Evo da čujemo kako mladi provode ove vrele ljetne dane u Orašju.
2: Puno društva, dođe dijaspora, svi se družimo. Bazeni, kafići, klubovi. Ima u bazen tu, da. Roštilj i tako. Ništa specijalno, ko svi svuda, tako i mi isto.
3: Pa idemo na Savu, uživamo u prirodi, sjedimo na naspi našoj po kafićima i to je većinom to.
4: Uživamo u ovim ljetnim danima, koliko je ostalo malo. Oraš je vrlo interesantan mali grad, da, kraj Save, mislim da nudi jako lijepe i lokacije i dobre ljude i da ga što više ljudi treba posjetiti.

0: žive.
1: Orašje smo danas upoznali kroz ljude, njihove priče, tradiciju, svakodnevni život i možda je to upravo i najljepši utisak koji nosimo. Spoznaja da ljepotu jednog grada čine ljudi koji žive u njemu i čuvaju ono što su naslijedili. Od zvuka etno muzike, priča o povijesti i tradiciji preko Save koja spaja obale i ljude, do pogleda prema budućnosti i novim prilikama. Posavina ima svoju posebnu priču, posebno tokom ljeta. Doživjeli smo je uživo, a možda je upravo već sutra pravo vrijeme da posjetite Orašje, srce mirne, ali jednako uzbudljive Posavine. Da postoje gradovi kojima se treba vratiti, jer ostanu u čovjeku i nakon odlaska, uvjerili smo se. A ja u Orašju dugujem još jedan povratak. Poštovani slušateljice i slušatelji, kroz Orašje vodila vas je Aida Hasanbegović.
2: Slušali ste reportažu iz Orašja iz serijala Grad priča, urednica Aida Hasanbegović. Tonska realizacija Dženita Fakić.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Troje djece nalazi se u teškom stanju nakon nesreće koja se sinoć dogodila u Cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom djetetu amputirana je noga. Vozač je zbog neprilagođene brzine i u alkoholiziranom stanju udario potporni zid obiteljske kuće na kojem su se nalazila djeca. U Bihaću je održano mirno okupljanje građana koji su željeli ukazati na problem obijesne vožnje. O zdravstvenom stanju djece i okolnostima nesreće govore Jasmina Šehović, liječnica Bihaćke bolnice i glasnogovornica policije Azra Malkić.
2: Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu nadkoljenice koja je operativno rešena zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući za sada.
3: U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
0: 15-godišnja djevojčica koja je dan ranije ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela ozljede dvijema djevojčicama, predata je u nadležnost tužiteljstva. Prema osumnjičenoj bit će provedene mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i malodobnicima u kaznenom postupku, priopćeno je iz kantonalnog tužiteljstva u Tuzli. S obzirom na to da su svi sudionici malodobni, više informacije o događaju i daljem tijeku postupka neće biti dostupno. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos odustala je od planiranog puta u Srbiju. Ratko Mladić osuđen je za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, napisala je Kos te dodala da je veličanje Mladića nakon njegove smrti nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Uniji, koji zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina. U Zagrebu je počelo okupljanje sudionika prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Središnji događaj planiran je u 12 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a potaknut je problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner posjetit će Rusiju i Ukrajinu ovog vikenda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će se sastati s izaslanicima u nedjelju nakon što u subotu posjete Moskvu kako bi razgovarali o ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Witkoff i Kushner donose prijedlog za okončanje rata, rekao je Trump novinarima.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Muzej Sarajeva svečano je otvorio izložbu Od doma do baštine, tri stoljeća Svrzine kuće. Autorica je Amra Mađarević, a povod obilježavanje tri vijeka postojanje jednog od najljepših primjera tradicionalne bosansko-hercegovačke stambene arhitekture i bošnjačke kulture stanovanja. Svrzina kuća svjedočanstvo je načina života, kulture, stanovanja i pogleda na svijet u kojem su čovjek, priroda i zajednica bili neraskidivo povezani. Obilježena su dva značajna jubileja, tri vijeka postojanja Svrzine kuće i 70.

25 godina otkako je povjerena na upravljanje muzeju Sarajeva. Svrzina kuća nije samo istorijski spomenik, ona je već generacijama mjesto učenja i istraživanja za studente arhitekture koji ovdje dolaze kako bi je crtali, mjerili i proučavali. Kroz njenu arhitekturu nastoje razumjeti

0: konzervaciji i očuvanju u jednu izložbenu cjelinu objedinila Amra Mađarević, muzejska savjetnica, koja je svoj višedecenijski profesionalni rad posvetila upravo Svrzinoj kući. U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je promocija romana Sandro Elvedina Nezirevića. Tako je počela saradnja Nacionalne univerzitetske biblioteke i književnog kornera kroz program književnih razgovora i promocija savremene književnosti. Ovaj roman otvara niz tema koje nadilaze temu knjige i zadiru u pitanja odnosa književnosti, istorije, ličnog i kolektivnog sjećanja, rata, identiteta i podjela koji nastavljaju oblikovati živote ljudi dugo nakon završetka sukoba. Roman Sandro objavljen je 2024. godine u izdanju Bajbuka. Polazi od životne priče autorovog prijatelja iz djetinjstva, ali se kroz nje otvara mnogo šira slika Mostara i generacije čije je odrastanje prekinuto rat. Pravo na bosanski jezik, njegovo ime, upotrebu i ravnopravnost, pitanje jezika odavno nije samo lingvističko pitanje, ono je pitanje identiteta i prava čovjeka da svoj jezik nazove onako kako ga osjeća i kako ga je na koncu zapisala i istorija. Upravo u takvom vremenu značaj riječnika bosanskog jezika akademika Dževada Jahića, koji je promovisan u Banja Luci, i nije samo leksikografsko djelo, ono je trajno svjedočanstvo o jednom jeziku, njegovim riječima, značenjima, tragovima i razvoju kroz vrijeme. O danu bosanske pismenosti predsjednik Bošnjačke zajednice kulture preporod dr. Sanjin Kodrić.
1: Dan bosanske pismenosti utemeljila je Bošnjačka zajednica kulture 2019. godine na tu važnu okruglu godišnjicu povelje Bana Kulina 830. Razumijevajući jedan opet tako teško razumljiv paradoks u našem društvu, u našoj svijesti, u našoj samosvijesti, ja sam profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i mi tokom godine obilježavamo dane brojnih jezika. Imamo dane frankofonije, germanofonije, dane arapskog jezika, perzijskog jezika, turskog jezika, njemačkog, francuskog i tako dalje, engleskog, a zapravo ne obilježavamo dan vlastitog jezika. U akademskoj instituciji koja bi trebala biti matična ne samo u Bosni i Hercegovini, već u globalnim okvirima za bosanski jezik kao takav. I ta praznina koja je evidentna u cijelom našem društvu nas je ponukala zapravo da se zamislimo koji bi to bio najpodesniji dan da se obilježava kao dan pismenost na bosanskom jeziku, odnosno bosanskog jezika kao takvog, i jedini najlogičniji izbor je zapravo bio upravo povelja Bana Kulina kao taj najstariji sačuvani državni i diplomatski spis pisan narodnim bosanskim jezikom. Dakle, jednostavno, opet smo uočili jednu prazninu koja postoji ne samo u našoj kulturi, već u našem društvu uopće, i odlučili smo ući u ovaj projekt zajedno sa kiparom Vajarom, s kojim smo već ranije ostvarili vrlo uspješnu saradnju. Mi smo prvoj polovini ove godine, u maju mjesecu, predstavili i postavili bistu Saferbega Bašegića, našeg književnog, kulturnog i tako dalje barda, bistu koja je također rad Arsa Lukača. Ja ću reći da bosanski jezik i sada druga identitarna pitanja često su predmetom populizma, pa ako hoćete i očitih političkih zloupotreba. I jezika i drugih kulturnih vrijednosti, donosioci političkih odluka najčešće se sjete kada to njima zapravo treba, a najmanje se sjete suštinski kako bi stvorili uvjete ili preduvjete za ono što je neometano upravo naučno, akademsko bavljenje ovim pitanjima. Znate, recimo, mi nemamo institut za književnost, a književnost intima jednog naroda. Mi nemamo neke važne studije koji se tiču kulturnog identiteta naroda ili države. Vi u Bosni i Hercegovini nemate studije kulturne antropologije i hvala Bogu da ga nemate, i gdje bi dakle ti ljudi radili, osim ako naravno dakle kazao ironično. Mi imamo muzeje, arhive, biblioteke pred zatvaranjem sa neriješenim statusom. Pa na kakav institucija koju ja predstavljam, koja je, recimo, do drugog svjetskog rata, dakle Bošnjačka zajednica kulture, koja je do drugog svjetskog rata obrazovala čak 2/3 bošnjačkih intelektualaca i intelektualaka, dakle ogroman broj mladih ljudi, pa ona zapravo nema svoj riješen status. Koliko je knjiga naše književnosti prevedena na strane jezika?

0: podatke. Koliko katedri u svijetu postoji, a da su dakle to katedre bosanskog jezika, koliko lektora na strane univerzitete šalje Bosna i Hercegovina, ni jednoga lektora bosanskog jezika. Dakle, sve to ono što bi država trebala raditi, ako je država dakle negdje onemogućena, dakle mogu neke niže razine vlasti, ali dakle mi to ne radimo.
1: Sarajevo Fest jednoglasnom odlukom žirija dodijeluje nagradu Suzan Zontang za kritičku misao Suadi Kapić, osnivačici i direktorici FAMA International, nezavisne medijske i arhivske organizacije. Suada Kapić, osnivačica i direktorica FAMA International, osnovala ju je u Sarajevu 1990. a inicirala i vodila dokumentovanje svakodnevnog života u opkoljenom Sarajevu, uključujući Sarajevski vodič za preživljavanje i Sarajevsku mapu preživljavanja 1992-1996. U okviru programa 30 godina Kaldrme u galeriji Mi ritmo u Tuzli predstavljena je kolektivna izložba umjetnika iz Bosne i Hercegovine, okupljaju autore različitih generacija i umjetničkih poetika, nudeći publici uvid u raznolikost savremene likovne scene. 70 radova, 30 autora. Likovni umjetnik Mirsad Hadži Efendić.
2: Šesta izložba u nizu koju organizujemo ovog ljeta. Počeli smo 17. juna i evo nas. Šesta izložba BH slikara. Zašto BH slikara? Imam ja u kolekciji i autora koji su iz Srbije i Hrvatske i odslene sve. Ja želim da predstavim našu scenu. Pošto mi imamo jaku scenu i od prije, od ranije i danas i slikari i umjetnici mogu biti dobri ambasadori prije svega. I zadatak i namjera udruženja građana Oblik i galerije Mi ritmo jeste promocija likovne kulture na svaki mogući način. Raspon, znači od 30 do 80 godina koji su živi, a imamo i slikare koji više nisu sa nama. To je sve u mojoj kolekciji, izloženo je 70 radova od 30 autora. Sam projekat je nastao u mojoj glavi negdje krajem prošle godine, početkom ove godine, i onda sam dosta pisao, razmišljao. Neke tehničke pripreme su izvršene u maju mjesecu, a od 1. juna zvanično je krenuo projekat i trajaće do 31. decembra. Prva izložba koja je bila otvorena u ovom prostoru, u ulici Franje Ledera broj 2, i ovaj prostor sam ja dobio na korištenje od mog prijatelja Nedžada Karimanovića. Znači, ta prva izložba je otvorena 17. juna i pod naslovom 30 godina Kaldrme, a pravi naslov te izložbe je Dekonstrukcija Tuzle. Sljedeća izložba 7. jula je bio maž Edinu Derviševiću 3 godine kako nas je napustio. Pa poslije toga gost iz Visokog, slikar Mehmet Slijepo, pa nakon njega kipar Alen Džindo, pa nakon Alena fotografkinja Nataša Šehović. I 1. oktobra promocija ekskluzivnog kalendara kojeg sam dizajnirao i u kojem se nalaze moje slike sa ove prve izložbe, znači Dekonstrukcija Tuzle, a kalendar se zove 30 godina Kaldrme i to je kalendar za 2027. Pa onda imamo izložbe, poslije toga se nižu 15. oktobar, 1. novembar, 15. A za mene nešto najvažnije, na kraju godine u decembru mjesecu, 6. decembra, u Muzeju Istočne Bosne, retrospektivna izložba mojih radova, ali ne samo mojih radova, nego i svih radova koje posjedujem i sve arhive koje posjedujem, što znači ja ću ući možda 10 dana prije otvaranja da napravim tu postavku i to će biti pored postavke izložbe kao jedan živi atelje gdje ću boraviti 24 dana svaki dan kako radi muzej. Znači, ja mogu reći da se bavim muzikom i slikarstvom skoro cijeli svoj život. Tako da to što će se desiti na kraju godine će nekako, ću se ja otvoriti ko bukvar, ko knjiga, ono, i prezentovati

0: sad taj svoj rad, ali ne samo svoj rad i svoje viđenje kulturne scene, ono što sam ja uspio za svog života da vidim.
1: Izvedom predstave Krvotok kamena, koja je autorski projekat Seada Đulića, na memorialnoj sceni MTM teatra u Mostaru završen je ovogodišnji 51. festival autorske poetike. Na ovogodišnjem festivalu, koji je nastavio tradiciju promovisanja autorskog pozorišta i različitih poetika, sa fokusom na umjetnički stav i odgovornost, učestvovali su umjetnici iz Mostara, Bugojna, Zvornika, Žepča, Tomislavgrada i Kaknja. A na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, 5. septembra, premijera predstave Očevi. Autor teksta mladi je zenički glumac i student glume u Linjcu, Sven Zrnić. Zrnić je ujedno i dio glumačke ekipe, uz njega u predstavi igraju studenti glume Emrah Halilović iz Busovače i Almir Nakić iz Zenice. Režiju potpisuje zenički glumac Zlatan Školjić. Predstava prati priču o trojici najboljih prijatelja koje jedna beba i jedna duga noć suočavaju sa nizom neočekivanih situacija. Radnja počinje kada novopečeni otac ostane sam sa bebom, a u pomoć mu dolaze njegova dva najbolja prijatelja. Ono što je trebalo biti obična večer ubrzo se pretvara u niz komičnih događaja, iskrenih razgovora i neočekivanih ispovijesti o ljubavi, braku, prijateljstvu i izazovima odraslog života. A ovi mladi ljudi na svoju premijeru naravno pozivaju nas na njihov i njima primjeren način putem društvenih mreža.
2: Dobar dan, draga publiko, mi smo ekipa predstave Očevi i trenutno se nalazimo ispred zgrade Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
3: Tu ćemo upriličiti premijeru naše predstave 5. septembra u 8 sati.
4: Tako je, dođite nam da nam pomognete da izdržimo, da preživimo noć sa malim djetetom. Jedno malo dijete, a nas trojica sami.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Gledajte u programu Federalne televizije.
8: U zelenoj panorami gledajte Herz Olive Fest. Zlatne kapi Hercegovine. Manifestacija nastala na izuzetnim uspjesima hercegovačkih maslinara i uljara. Rekordno visoke temperature i ekstremna suša u semberskom ratarstvu stvaraju milionske gubitke. Plantažni uzgoj smokve, proizvodnja koja i pored brojnih poteškoća ima dobru perspektivu. Kaktusi, pustinjske biljke koje lako mogu postati cvjetni ukras vašeg doma. Zelena panorama. Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj. Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
9: Uj, što mi srce lupa.
8: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% neprovjerene vijesti. Uskoro.
10: 3, 2, 1, idemo.
8: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
11: Tako je, Mare, jebaš prav!
12: Ajme, meni dosta više!
8: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i hajduka.
13: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
14: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
8: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
15: Bilo bi dobro da je splitski policija, ti za razliku od cijelova svita, jašu na tomar, ja?
8: Velo misto, uskoro.
7: Samo u programu Federalne televizije.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Vijesti dana. Jedno od troje djece ozlijeđene u prometnoj nesreći u Cazinu i dalje kritično. Oštre kritike iz Europe upućene Srbiji zbog državne uloge u ispraćaju haškog osuđenika Ratka Mladića. U Zagrebu prosvjed za Gospić i Liku. Vrijeme veoma toplo i ovaj vikend. Promjena nastupa sredinom narednog tjedna. Troje djece nalazi se u teškom stanju nakon nesreće koja se sinoć dogodila u cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom djetetu amputirana je noga. Vozač je zbog neprilagođene brzine i u alkoholiziranom stanju udario u potporni zid obiteljske kuće na kojem su se nalazila djeca. U Bihaću je održano mirno okupljanje građana koji su željeli ukazati na problem obijesne vožnje. O zdravstvenom stanju djece i okolnostima nesreće govori Jasmina Šehović, liječnica Bihaćke bolnice i glasnogovornica policije Azra Malkić.
3: Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice koja je operativno rešena zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući za sada.
4: U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 15-godišnja djevojčica koja je ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela ozljede dvijema djevojčicama predata je u nadležnost tužiteljstva.
0: Prema osumnjičenoj bit će provedene mjere u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i malodobnicima u kaznenom postupku, priopćeno je iz kantonalnog tužiteljstva u Tuzli. S obzirom na to da su svi sudionici malodobni, više informacija o događaju i daljem tijeku postupka neće biti dostupno.
2: Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kosu odustala je od planiranog puta u Srbiju. Povratak posmrtnih ostataka ratnog zločinca Ratka Mladića u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, objavila je KOS i dodala da je veličanje Mladića nakon smrti nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Europskoj uniji. Reagirali su i ministri vanjskih poslova Belgije i Irske, Maxime Prevot i Thomas Bern. U Beogradu je u tijeku komemoracija Ratku Mladiću.
5: Iz Bosne i Hercegovine stižu poruke duboke povrijeđenosti, ali i najoštrije osude. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorava da državni vrh Srbije slavljenjem ratnog zločinca pravi opasan presedan i šalje anticivilizacijsku poruku.
6: Takav odnos prema ratnom zločincu odgovornom za genocid je najbrutalniji čin provociranja i vrijeđanja žrtava genocida. Organizovanje vojnih i državnih počasti za krvnika predstavlja anticivilizacijski čin. Na ovaj način državni vrh Srbije se direktno proistovjećuje s počiniocima najgorih zločina u novijoj evropskoj historiji.
5: Ipak ovaj događaj najteže pogađa one koji bol nose svaki dan. U ime preživjelih i u ime onih koji više nema iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa poručuju da fizički odlazak zločinca i politički skupovi ne mogu izbrisati historijske činjenice.
6: Ratko Mladić je svoju kaznu odnio sa sobom, ali i pravosnažna presuda za genocid i zločine ostaje za sva vremena. Njegova smrt ne mijenja ono što je učinio niti briše patnju kroz koju smo prošle. Javno i institucionalno veličanje krvnika ubija svaku nadu u iskreno pomirenje i suživot u cijeloj regiji.
5: Zbog zvaničnog i sistemskog veličanja ratnog zločinca uslijedile su i oštre konkretne mjere iz Brisela. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji i poslala jasnu poruku.
7: Mnogo toga se trenutno dešava u Srbiji. Pažljivo sve pratimo i sve bi to moglo utjecati na to kako će države članice procjenjivati Srbiju. Nije riječ samo o tehničkom dijelu, odnosno o tome šta rade u pristupnom procesu, već posebno o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima.
5: Oštre osude stižu i sa ministarskog sastanka u Dublinu. Belgijski šef diplomatije Maxime Prevot poručio je da je ovaj čin sramotan i da vodi zemlju kandidatkinju u potpunu izolaciju, dok je irski ministar za evropske poslove Thomas Bern izjavio da je institucionalno

0: formalno odavanje počasti Mladiću jasan korak unazad za Srbiju.
1: Sramotno je i predstavlja nepoštivanje prema žrtvama i njihovim porodicama rezervisati takve počasti za njegovu sahranu. To je korak kojim se Srbija udaljava od temeljnih vrijednosti Evropske unije. Državni sprovod bio bi neprihvatljiv. Moguće je da će visoki zvaničnici vlasti odati počast tom čovjeku i to nije prihvatljivo.
0: Dok u Beogradu počinje skup koji slavi presuđenog zločinca, iz Sarajeva i Brisela stiže jasna poruka. Negiranje istorijskih i pravnih činjenica ne može proći bez trajnih političkih i moralnih posljedica. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će za nekoliko dana raspisati izbore te da će buduća vlada, ako pobjedi, imati najviše 12 ministara. Vučić je prethodnih mjeseci nekoliko puta istaknuo da želi biti premijer jer se nakon drugog predsjedničkog mandata prema Ustavu više ne može kandidirati. Zato je nužno da podnese ostavku i povuče se s dužnosti predsjednika. Izbore bi mogao raspisati 9. ili 10. rujna.
3: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku počeo je na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Odazvao se ogroman broj građana. Organizator inicijativa Gospić je naš dom, a potaknuti si problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Prosvjed je ujedinio i lijevu i desnu oporbu u Hrvatskoj i mnoge građanske udruge. Evo što kažu neki od okupljenih.
4: Ljudi zaista zaslužuju da imaju čist okoliš i čistu vodu prvo i onda dalje sve, znači čisto tlo i čist zrak i dobre uvjete za život. Ovo nije samo stvar Like, to je stvar cijele naše domovine. Ne samo stvar vode, nego stvar svega što nam rade. I ovo sam za Liku, za sebe, a najviše za svoju djecu.
5: Upravo sam i djecu svoju nagovorila, pa što više to bolje.
6: Pozivam sve građane, dođite, pokažimo da nam je stalo do naše države.
7: Da lopove protjeraju sa vlasti, drugo ništa. I ovo što se događa, ovo nigdje nema u svijetu.
8: Trebalo bi doći u što većem broju.
9: Da se konačno to riješi, skine s dnevnog reda, da ljudi vide da se nešto pomiče naprijed.
2: Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner posjetit će Rusiju i Ukrajinu ovog vikenda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će se sastati s izaslanicima u nedjelju nakon što u subotu posjete Moskvu kako bi razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Witkoff i Kushner donose prijedlog za okončanje rata, rekao je Trump novinarima.
3: Sužavanje zelenih površina, divlja i neplanska gradnja, nove zgrade bez parkinga i dvorišta sustavno urušavaju sklad BH gradova. Upravo o ovim temama na tribini u Mostaru građani su imali priliku razgovarati s ekspertima iz različitih oblasti.
10: Slučaj rupe u dvorištu zgrade Boške Čavar i njenih komšija postao je primjer borbe građana protiv bespravne gradnje i oduzimanja životnog prostora. Rupa je prije 5 godina naredbom grada zatrpana, ali je sporo ostao. Građani oštećeni prodajom dvorišta uskoro očekuju prvostepenu presudu. Boška Čavar, predsjednica udruženja Sretni građani.
11: Mislim da je cijelom gradu potrebna ova tema, da se o njoj priča, da građani saznaju šta se je dogodilo u gradu poslije parcelacije i poslije te nove katastarske izmjene koja se provela u gradu Mostaru.
10: Problemi dolaze od prostorno-planske dokumentacije, saglasni su učesnici tribine. Zakoni su i u ovoj oblasti dobri, ali se ne poštuju. Degradacija je širom zemlje jednaka, a svaki grad ima svoje specifične probleme. Boris Britvar, arhitekt iz Zenice.
12: Zenica je grad karakterističan po tome što je vrlo oskudno građevinske zemljište. Jedina lokacija na kojoj je bilo moguće izgraditi novu univerzitetsku bolnicu je određenim sada procesima dovedena na poziciju da se tu gradi samo poslovno.
10: Kada novi objekti budu izgrađeni, ti prostori ostaju nepovratno izgubljeni, jer u praksi nezakonito izgrađeni objekti rijetko kada budu srušeni. Aleksandar Jokić, samostalni advokat iz Banja Luke.
13: Tu, ako nema parkinga, ako je zgrada odmah na trotoaru, gotovo je, borba je već izgubljena i samo se možemo boriti za ono što imamo, da to još ne izgubimo, to malo što nam je ostalo. Tako da smo od starta na gubitku, samo je pitanje koliki je gubitak građana.
10: Dvorišta, igralište, parking i zelene površine uz zgradu nisu poklon stanarima. Apsurd okolnosti u kojima živimo je da građani sada moraju štititi zakon od vlasti, jedan je od zaključaka ovog okupljanja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
14: Sport. Ovog vikenda

0: Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začići Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Kostajnica i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano. Temperature izmjerene u 11 sati.
2: Jelašnica 18 stupnjeva, Ivan Sedlo 23, Bugojno 25, Sarajevo Ozenica 27, Jajce Livno Neum 29, Sanski most Trebinje 30, Tuzla 31, Mostar 32, Banja Luka 33, Bihać 34 i Gradačac 35 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren na jugo-jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 38 stupnjeva.
1: Toliko u ovim vijestima.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ove nedjelje šetamo Posavinom, kroz Orašje, Brčko i Tolisu. U Banja Luci sa Vrbasa otkrivamo šta je to Dajak i zašto je poseban. Na sjeveru Bosne i Hercegovine kulturna manifestacija Dani hrvatskog filma. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Moskva je glavni i najveći grad Rusije. Nalazi se na rijeci Moskvi i obuhvata površinu od 1097,12 km2.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Beogradu je održana komemoracija posvećena ratnom zločincu Ratku Mladiću, događaj koji je izazvao duboko ogorčenje javnosti, oštre osude državnog vrha Bosne i Hercegovine i udruženja žrtava, kao i diplomatske reakcije iz Evropske unije. Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdio listu kandidata za novog poglavara ove institucije, a to su muftija mostarski Salem Dedović, sarajevski Nedžad Grabus, te direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Mensur Melkić. Zvanični izbori bit će održani tajnim glasanjem 10. oktobra. Fahret Horozović, osumnjičeni za izazivanje teške saobraćajne nesreće u cazinskom naselju Donja Koprivna, predat je u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Postupajući tužilac će nakon ispitivanja odlučiti o daljim mjerama, a očekuje se podnošenje prijedloga za određivanje pritvora.

0: Troje teško povrijeđene djece nalazi se u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Ljekari se bore za njihovo zdravlje nakon što je usred stravičnih povreda svim maloljetnicima amputirana desna potkoljenica. 15-godišnja djevojčica koja je dan ranije ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem povrijedila dvije učenice, predata je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Otvoren je pripremni postupak, a sve detaljne mjere bit će provedene u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Iz tužilaštva naglašavaju da, s obzirom na to da su svi učenici maloljetni, neće iznositi u javnost informacije o detaljima događaja i toku postupka radi nužne zaštite prava i privatnosti djece. Hiljade građana iz svih dijelova Hrvatske okupilo se u Zagrebu na masovnom protestu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Povorka je prošla centrom grada da bi upozorila na aferu s ilegalnim odlaganjem 37.000 tona opasnog i infektivnog otpada na području Gospića. Sa skupa su upućeni zahtjevi vladi Hrvatske za hitno uklanjanje otpada i utvrđivanje krivične odgovornosti nadležnih institucija. Protest koji je podržala i parlamentarna opozicija završen je porukom da Lika neće biti ekološko smetljište.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugo-jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Amra Ličina.

ulici, na železničkoj stanici, ili su potpuno poludjeli, ili su na granici, al glasaju po navici, to je tako vijekovi, to je tako žive, šute, rade, kljukaju se lijekovima, slijepo prate korak popa, hođe i rabina, i mafijaša u odijelima što lažu zbina, a Bosna, prkosna, odsna.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
3: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje Biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Rastu prihodi od indirektnih poreza, vraćena milijarda i po poreznim obveznicima. Sarajevo i Zenica domaćini nekoliko sajmova, prilike za nove poslove, investicije te prikaz domaće ekonomije. A u kakvom je stanju bosansko-hercegovačka ekonomija i kako je spasiti od ljetnih vrućina i zimskih mrazova, razgovarali smo sa ekonomskim analitičarem Igorom Gavranom. Rast inflacije u Hrvatskoj, ali ni blizu kao kod nas. Nastavljaju se problemi njemačke autoindustrije. Volkswagen potvrdio 50.000 novih otkaza.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Prihodi od indirektnih poreza u 8 mjeseci 2026. godine iznosili su 8 milijardi i 359 miliona maraka i veći su za 473 miliona maraka ili 6% u odnosu na isti period 2025. kada su iznosili 7 milijardi i 886 miliona maraka, objavila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uprava je u 8 mjeseci 2026. izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su na to ostvarili zakonsko pravo u iznosu od 1 milijardu i 446 miliona maraka. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u 8 mjeseci 2026. a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 6 milijardi 913 miliona maraka i veći su za 7,35% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima u 8 mjeseci 2025. U augustu ove godine prikupljena je 1 milijarda i 114 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 78 miliona maraka više u odnosu na august lani.

0: Slušate Biznis vijesti. U nastavku emisije govorimo o nekoliko sajmova koji su održani ili se održavaju ovih dana. Prvi međunarodni sajam namjenski odbrambeni industriji u Bosni i Hercegovini, First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit, okupio je u Sarajevu brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donositelje odluka iz oblasti odbrambene i sigurnosti industrije. Na sajmu je učestvovalo 50-ak kompanija namjenske industrije iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Na više od 7000 kvadratnih metara izložbenog prostora predstavljena su dostignuća iz oblasti odbrambenih tehnologija, vojne i zaštitne opreme, logistike, sajbersigurnosti, bespilotnih sistema, mašinske i metalske industrije te drugih pratećih djelatnosti. Denis Silajđić, direktor Unis Grupa koji je organizator sajma, izjavio je na otvaranju da naša zemlja ima tradiciju od 75 godina u namjenskoj industriji i da je ovaj sajam mjesto susreta i, kako se on nada, konkretnih dogovora.
1: Činili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo, u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija. Tu je prisutno naše oružane snage Bosne i Hercegovine u svojim punim kapacitetima koje ćete moći da vidite.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da se prvi put na jednom mjestu pokazuje snaga bosansko-hercegovačke industrije sa dugom tradicijom koja je opstala uprkos ratnim razaranjima, gubitku tržišta i tehnološkim zaostajanjem.
2: Po prvi puta na jednom mjestu pokazujemo snagu industrije koja u Bosni i Hercegovini ima preko 70 godina tradicije. Industrije koja je imala fabrike među najjačim na Balkanu i ovom dijelu Evrope, a zatim preživjela rat, razaranja i devastaciju pogona. Gubitak tržišta je uslijedio, godine nedovoljnog investiranja, tehnološko zaostajanje i odlazak stručne radne snage. I uprkos svemu tome ona je opstala. Zahvaljujući prije svega generacijama radnika, inženjera, konstruktora i majstora, koji su sačuvali znanje i iskustvo, proizvodnu kulturu i povjerenje kupaca, mi svaku fabriku možemo izgraditi, mašinu možemo kupiti, ali znanje koje se gradi preko 70 godina ne može se stvoriti preko noći.
0: Slušate Biznis vijesti. Treće izdanje sajma poslova Gledaj sebi posla okupilo u Sarajevu rekordnih 140 kompanija iz raznih sektora privrede, koje nude slobodne pozicije nezaposlenima i onima koji žele promijeniti karijeru. Najviše su zastupljeni sektori trgovina, proizvodnja i industrija, financije i osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam te transport i logistika. Najveći broj oglasa odnosi se na zanimanja kao što su CNC i mašinski tehničari, vozači, a tu su i logistika, call centri, IT i administrativne pozicije, bankarski savjetnici i financijski referenti. Federalni premijer Nermin Nikšić na otvaranju je poručio da će za njega pravi rezultat biti da neko na sajmu napravi prvi korak prema svom prvom poslu, da neko drugi pronađe priliku za promjenu koju dugo priželjkuje, a da poslodavac pronađe radnika kakvog mjesecima traži.
3: Željeli smo napraviti mjesto na kojem će se ljudi koji traže posao direktno susretati s poslodavcima koji traže radnike. Danas smo već na trećem sajmu, imamo rekordan broj poslodavaca i vjerujem da Gledaj sebi posla polako postaje tradicija. To me posebno raduje, jer kada nešto radiš, kada pokrećeš nešto, kada pokrećemo nešto ovako i kada to nastavi rasti i ljudi ga prepoznaju kao korisno, onda znaš da je vrijedilo i to što si uradio. Ove godine s nama je oko 130 kompanija, najviše od pokretanja sajma iz različitih oblasti naše privrede.
0: Slušate Biznis vijesti. Pod sloganom Business First u Zenici je u toku međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine i regiona te sa međunarodnog tržišta. Generalni direktor sajma Elvir Ajanović naveo je da tri decenije ZEPS-a predstavljaju tri decenije privrede, susreta, saradnje i razvoja. Izvršni

0: Direktor manifestacije Sanel Ibrić poručuje da ovogodišnji sajam otvara prostor za nove poslove, investicije, partnerstva i poslovne prilike.
1: Samo ova četiri dana pokazujemo šta smo radili godinu dana. Potencijala za Bosnu i Hercegovinu ima puno. Moramo raditi, komunicirati, družiti se, posjećivati druge sajmove, znači vidjeti to, osjetiti taj puls privredi, šta privredi treba i svake godine mijenjati svoj sadržaj na Zrcu.
2: Slušate Biznis Vijesti.
0: Koliko su realne brojke o inflaciji u našoj zemlji? Gdje se gase pogoni koji su decenijama radili? Kako pomoći BH privredi usred suša i nadolazeće zime? Te jesmo li izgubili sve adute na međunarodnom tržištu? Razgovarali smo sa ekonomskim analitičarom Igorom Gavranom. Centralna banka je nedavno revidirala projekcije za 2026. Inflacija na 4,7%, a rast BDP-a spuštena svega 1,9%. Koliko je realno stanje u privredi gore od onoga što ove brojke pokazuju, šta je glavni uzrok? Poskupljenje energenata ili domaći problemi?
3: Pa ja vjerujem da su ove brojke više manje tačne, naravno uz mogućnost kasnije revizije što rade i ostale institucije poput MMF-a ili Svjetske banke, pa ne treba kriviti ni našu centralnu banku ako brojevi na kraju ne budu bukvalno tačno ovakvi, ali definitivno pokazuju trend pogoršanja kada je riječ o privredi, oslikavaju činjenicu da već cijeli niz kvartala i kvartalnih obračuna mi imamo ili stagnaciju ili pad industrijske proizvodnje, a kada je riječ o inflaciji, to je definitivno faktor gdje stvarno stanje i ono što građani osjećaju je puno gori od ovih pokazatelja. Naime, svi znamo da cijene ne rastu samo 4,7% godišnje, kada je riječ o robi svakodnevnih potreba, esencijalnoj hrani i ostalome, sve to poskupljuje mnogo više, a ova stopa je ovakva zato što obuhvaća i one proizvode o kojima većina građana ni ne sanja, kao što je kupovina novih vozila, nekretnina i slično.
0: Ranije ste govorili da se gase temeljni industrijski kapaciteti poput koksara i dijela čelične industrije. Da li je ovo trend koji se nastavlja u ovoj 2026. i šta to znači za zaposlenost i izvoz u narednim mjesecima?
3: Bez ikakvog pretjerivanja se može reći da nema gore promjene za našu ekonomiju koja već duže vremena nije u dobrom stanju od ovoga gašenja strateških industrijskih kapaciteta i posljedice će bez ikakvog pretjerivanja biti nesagledive i mogu dovesti, kad govorimo i o statistici, do revizije ovih podataka o rastu GDP-a na niže. Jer vrlo brzo smo, nažalost, prešli iz faze gdje je federalna vlada obećavala spašavanje željezare u Zenici do faze gdje se sad već govori o zbrinjavanju radnika, a što u prijevodu znači potpunom dizanju ruku i gašenju ovog kapaciteta, to znači u daljem periodu i ogroman dodatni rast uvoza čelika, rast cijena čelika, jer kada nema domaće konkurencije, više ni taj uvoz neće biti jeftin, da ne govorimo o posljedicama na same radnike. Jednostavno, Bosna i Hercegovina nepovratno gubi svoje kapacitete da ikada razvije takvu industriju ponovo, onog momenta kada ti radnici, uslovno rečeno, izgube svoje vještine, odnosno prestanu jednostavno raditi na tim poslovima.
0: Oba entiteta planiraju se dodatno zadužiti, znači za 2,3 milijarde eura, dok otplaćuju više od 6,3 milijarde eura postojećeg duga. Ide li taj novac po vašem mišljenju u razvoju ili samo pokriva budžetske rupe?
3: Pa ovako veliko zaduženje bilo bi teret i kada bi se novac koristio za razvojne projekte, međutim onda bismo ipak vidjeli neko, da tako kažem, svjetlo na kraju tunela, jer bi takvi razvojni projekti vremenom ipak pomogli otplati kredita i smanjenju potrebe za novim. Međutim, ono što se sada radi u oba entiteta jeste upravo, kako ste vi rekli, zaduživanje bez jasne svrhe, samo za budžetske rashode, a posebno su zabrinjavajuća zaduženja uoči izbora, izborne kampanje, gdje opravdano možemo sumnjati u još rastrošnije i još manje namjensko trošenje novca, gdje će se bukvalno ili posredno kupovati glasove.
0: U toku su velike suše, ova velika je kriza poljoprivrede. Kako vi gledate na sve to? Da li smo uopšte pokazali, odnosno da li su vlasti pokazale ikakvog sluha, ikakve spremnosti na ovakve nedaće koje potresaju ne samo Balkan, nego i šire područje i regije Europe?
3: Pa definitivno i nažalost nisu. Naime, jeste u proteklim godinama bilo određenih povećanja iznosa poticaja poljoprivredi, ali prvo to nije ni izbliza dovoljno da održi njenu konkurentnost uz rast troškova, rast praktično svih cijena ulaznih komponenti, a druge strane ove vremenske nepogode koje imamo, nažalost, oni su

0: dio globalnih klimatskih promjena i one neće nestati. Tako da bi država, odnosno vlasti na svim nivoima morale planirati poljoprivredi ne samo naknadu štete od suša, što je naravno također neophodno, već i jako velika ulaganja u to da se poljoprivredna proizvodnja učini otpornijom na ovakve nepogode koje više nisu iznenađenje, nego pravilo, da se razviju mnogo napredniji i efikasniji sistemi navodnjavanja, da se čak i u voćnjacima i kulturama koji na to nisu bile uobičajene planira neki vid zaštite, pokrivanja većih vidova plastenika. Jednostavno, ne možemo računati da se na isti način proizvode poljoprivredni proizvodi uz ovim klimatskim uslovima kao prije 50 godina.
1: Također upozoravali ste na moguću energetsku krizu ove zime i nedostatak plana vlasti za slučaj prekida isporuke plina. Koliko je Bosna i Hercegovina danas spremna za taj scenario, naročito imajući u vidu da se u posljednjem vrijeme objavljuju informacije o niskim zalihama u europskim skladištima plina?
0: Pa ne samo da nismo spremni, nego se ja bojim da niko ni ne pokušava da bilo šta poduzme po tom pitanju. Jer obustava plina, isporuke plina, ukoliko se dogodi, jedini realan mogući razlog jeste obustava zbog pravila Europske unije. Međutim, za tako nešto bi domaće vlasti mogle da traže od Europske unije izuzetak zbog toga što nemamo alternativu, mogle bi da dogovaraju sa Bugarskom preko koje kao dijela Europske unije plinovod prolazi. Također u tome smislu trebali bi u svakom slučaju da se angažuju na neki način, a ne samo da ponavljaju papagajski, južna interkonekcija je fenomenalno rješenje jer nje nema. Znači, čak i da mi povjerujemo da je to savršeno rješenje za Bosnu i Hercegovinu, ona ne postoji i ne može se izgraditi preko noći. Ono što bi vlasti morale da rade jeste osigurati nesmetano snabdijevanje plinom iz izvora koji sada imamo i također planirati alternativna goriva za sisteme centralnog grijanja ukoliko budu neophodna i druge intervencije.
1: Bosansko-hercegovačka privreda čini se da kreće se u pravcu da bude jednostavno ovisnik o uvozu, dok zanemaruje sve moguće domaće segmente domaće privrede.
0: Pa nažalost, iako u velikoj mjeri to već odavno jesmo, ipak smo imali određene temeljne industrijske kapacitete kao što su ovi o čijem propadanju smo govorili, i koksara i željezara i rudnici i energetska proizvodnja, zbog čega smo mogli biti atraktivni stranim ulagačima više nego što ćemo biti u buduće. Jer u buduće, ako mi nemamo ove temeljne industrije, ako nemamo uskoro ni obučene radne snage sposobne da se angažuje u industriji, još manje ćemo imati ulaganja, mi ćemo samo biti jedno malo tržište za plasman tuđe robe i ništa više.
1: Pa mi smo zapravo izgubili sve adute koje smo imali, jeftinu struju, jeftine resurse i jeftinu radnu snagu.
0: Pa upravo tako, evo mi imamo recimo jedna od industrija koja je još uvijek koliko toliko konkurentna, namjenska industrija. Mi smo imali pohvale za organizaciju sada sajma ovih dana u Sarajevu namjenske industrije, prezentacija nekih novih proizvoda i sve to pohvalno. Međutim, kad odete na web stranice većine kompanija koje se hvali novim proizvodima, ili je web stranica u fazi izrade ili na njoj ima malo ili nimalo informacija, kakva je to kompanija? Znači, moramo biti ozbiljni u svim segmentima, a ne samo povremenoj promociji. Moramo biti ozbiljni u tome i da naše oružane snage koriste naše proizvode, a ne uvozne, da policije u Bosni i Hercegovini koriste naše proizvode, a ne uvozne. To sada, nažalost, većinom nije slučaj. Dakle, bojim se da bi ovakva industrija koja ima ogroman potencijal kao što je namjenska, lošim upravljanjem mogla da završi kao željezara jednoga.
1: Gospodine Gavran, hvala vam od srca za izdvojeno vrijeme za Federalni radio.
0: Hvala vama i pozdrav našim slušateljima.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Ukupna inflacija u Hrvatskoj, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni je u augustu 2026. blago ubrzala na 3,7 sa 3,6% u julu kao rezultat primjetnog ubrzavanja rasta cijena energije uslijed ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku i poskupljenja naftnih derivata, ističu iz Hrvatske narodne banke. Nasuprot tome, navodi ova banka u osvrtu na najnoviji podatak o inflaciji u Hrvatskoj, a koji je ranije objavio Državni zavod za statistiku, inflacija cijena hrane i temeljna inflacija, koja isključuje kolebljive cijene energije i hrane, u augustu su usporile.
2: Slušate Biznis vijesti.

0: Upravni odbor Volkswagena odobrio je sveobuhvatni plan smanjenja troškova, prema kojem bi bilo ukinuto 50.000 radnih mjesta, prepolovljena linija modela kompanije i okončana proizvodnja automobila u 4 njemačke fabrike. Plan koji je predstavio izvršni direktor Oliver Blume kako bi se suprotstavio konkurenciji niskih cijena kineskih proizvođača i preprekama usred američkih carina, prevazišao je otpor predstavnika zaposlenih i regionalne vlade koja ima udio u kompaniji.
1: Ovo je snažan signal za budućnost Volkswagen grupe. Preuzimamo odgovornost za našu radnu snagu, partnere i industrijska radna mjesta širom svijeta. Narednih godina investirat ćemo trocifreni iznos milijardi dolara kako bismo svoje kultne brendove učinili još atraktivnijim, jačim i konkurentnijim.
0: Kompanija je saopćila da ima višak proizvodnih kapaciteta od 500.000 vozila u Europi i da se konkurentna buduća lokacija proizvodnje ne može osigurati za pogone u Emdenu, Cikau, Hanoveru i Nekarsulmu, iako će biti istražene alternativne upotrebe. Volkswagen, koji ima približno 650.000 zaposlenih, prijavio je pad zarade nakon oporezivanja od 30% za prvu polovinu godine, jer je pala prodaja u Kini. Osim glavnog brenda Volkswagen, njegov portfolio sadrži i druge, kao što su Audi, Škoda, Porsche i Seat.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Kao i do sada, Biznis vijesti okončavamo brojkom sedmice, a to je 109.125. Toliko je u Bosni i Hercegovini krajem augusta, odnosno početkom septembra, evidentirano blokiranih računa poslovnih subjekata i u odnosu na prethodni mjesec manje ih je za 71. Prema novom izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine, koji ima 4424 stranice, dakle tri manje nego mjesec ranije, najmanje jedan blokirani račun imala su 59.573 poslovna subjekta, što je za 17 više nego prethodnog mjeseca. Ako bi sajmovi bili najava narednog perioda, bilo bi posla, investicija i razvoja namjenske industrije. No kako ističe analitičar Gavran, ako naša vojska i policija ne koriste domaću opremu, zašto bi ko drugi, a tako i druge proizvode? Hvala vam što ste pratili Biznis vijesti Federalnog radija, drage slušateljice i slušatelji, i pozivamo vas da budete uz nas i naredne sedmice.
2: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija. Uredio Ibrahim Sofić.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. U Beogradu je održana komemoracija posvećena ratnom zločincu Ratku Mladiću, događaj koji je izazvao duboko ogorčenje javnosti i oštre osude državnog vrha Bosne i Hercegovine i udruženja žrtava kao i diplomatske reakcije iz Evropske unije.
2: Komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću održana u Domu vojske u Beogradu ponovo je otvorila najteže rane preživjelih žrtava. Dodatni udarac za porodice ubijenih predstavljala je odluka Radiotelevizije Republike Srpske da ovaj sramotni čin institucionalnog slavljenja zločinca direktno prenosi u svom programu. Iz Bosne i Hercegovine stigle su poruke duboke povrijeđenosti, ali i najoštrije osude. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorio je da državni vrh Srbije slavljenjem ratnog zločinca pravi opasan presedan i šalje anticivilizacijsku poruku.
3: Takav odnos prema ratnom zločincu odgovornom za genocid je najbrutalniji čin provociranja i vrijeđanja žrtava genocida. Organizovanje vojnih i državnih počasti za krvnika predstavlja anticivilizacijski čin. Na ovaj način državni vrh Srbije se direktno proistovjećuje s počiniocima najgorih zločina u novijoj evropskoj historiji.
2: Ipak ovaj događaj najteže pogađa one koji bolno nose svaki dan. U ime preživjelih, u ime onih koji više nema, iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa poručuju da fizički odlazak zločinca i politički skupovi ne mogu izbrisati istorijske činjenice.
3: Ratko Mladić je svoju kaznu odnio sa sobom, ali pravosnažna presuda za genocid i zločine ostaje za sva vremena. Njegova smrt ne mijenja

0: a ono što je učinio niti briše patnju kroz koju smo prošle. Javno i institucionalno veličanje krvnika ubija svaku nadu u iskreno pomirenje i suživot u cijeloj regiji.
1: Zbog zvaničnog i sistemskog veličanja ratnog zločinca uslijedile su i oštre konkretne mjere iz Brisela. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji i poslala jasnu poruku.
2: Mnogo toga se trenutno dešava u Srbiji. Pažljivo sve pratimo i sve bi to moglo utjecati na to kako će države članice procjenjivati Srbiju. Nije riječ samo o tehničkom dijelu, odnosno o tome šta rade u pristupnom procesu, već posebno o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima.
1: Oštre osude stigle su i sa ministarskog sastanka u Dublinu. Belgijski šef diplomatije Maxime Prevo poručio je da je ovaj čin sramotan i da vodi zemlju kandidatkinju u potpunu izolaciju, dok je irski ministar za evropske poslove Thomas Byrne izjavio da je institucionalno odavanje počasti Mladiću jasan korak unazad za Srbiju.
2: Sramotno je i predstavlja nepoštivanje prema žrtvama i njihovim porodicama rezervisati takve počasti za njegovu sahranu. To je korak kojim se Srbija udaljava od temeljnih vrijednosti Evropske unije. Državni sprovod bio bi neprihvatljiv. Moguće je da će visoki zvaničnici vlasti odati počast tom čovjeku i to nije prihvatljivo.
1: Iako je skup u Beogradu završen uz negiranje istorijskih činjenica, iz Sarajeva i Brisela poslana je jasna poruka. Veličanje monstruoznih zločina ne može i neće proći bez trajnih političkih i moralnih posljedica, jer istina je zapisana u presudama i grobnicama. Bivši komandant Vojske Republike Srpske u svijetu opravdano zapamćen kao bezosjećajni bosanski kasapin, pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za najgora zvjerstva viđena na evropskom tlu od drugog svjetskog rata. Sud u Hagu proglasio ga je krivim za genocid u Srebrenici, gdje je rukovodio sistematskim streljanjem više od 8000 zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka. Osuđen je za divljačko višegodišnje terorisanje građana Sarajeva, nemilosrdnim granatiranjem i snajperskim ubijanjem civila i djece. Osuđen je i za brutalna istrebljenja, progone, mučenja i deportacije civila širom Bosne i Hercegovine, te za sramotno uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce. Taj krvavi trag i neoboriva sudska presuda ostaju za sva vremena. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdio listu kandidata za novog poglavara ove institucije. Tu su muftija mostarski Salem Dedović, sarajevski Nedžad Grabus, te direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Mensur Malkić. Zvanični izbori bit će održani tajnim glasanjem 10. oktobra. Pred početak sjednice o proceduri i značaju ovog izbornog procesa govorio je sabornik Ismet Veladžić.
4: Ono što mene raduje kao nekoga koja je učestvovao u tom kandidiranju kandidata jeste da je sve proteklo vrlo korektno, fair, kako i priliči islamskoj zajednici, da svi kandidati predloženi potpuno ispunjavaju sve, ne samo formalne uvjete, nego i suštinske uvjete, ozirom se radi o vrlo uglednim našim muftijama, službenicima islamske zajednice koji su manje više prošli sve u islamskoj zajednici kao radnici, a onda i sa svojim akademskim i drugim kvalitetima zaslužuju da budu kandidati za Reis Ulemu. Oni zaslužuju svi jednako naš respekt i naše puno poštovanje i nadam se da će izborni proces dalje teći u tom smislu i da ćemo dobiti najbolje kandidata za Reis Ulemu.
3: Fahret Horozović osumnjičen za izazivanje teške saobraćajne nesreće u cazinskom naselju Donja Koprivna predat je u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Postupajući tužilac će nakon ispitivanja odlučiti o daljim mjerama. Očekuje se podnošenje prijedloga za odrađivanje pritvora. Troje teško povrijeđene djece nalaze se u kantonalnoj bolnici Bihać. Ljekari se bore za njihove zdravlje nakon što je uslijed stravičnih povreda svim maloljetnicima amputirana desna potkoljenica. 15-godišnja djevojčica koja je dan ranije ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem povrijedila dvije učenice predata je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Otvoren je pripremni postupak. Sve daljnje mjere bit će provedene u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Iz tužilaštva naglašavaju da s obzirom na to da su svi učesnici maloljetni, neće iznositi u javnost informacije o detaljima događaja i toku postupka radi nužne zaštite prava i privatnosti djece. Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je dobra i mirna u poređenju sa prošlim decenijama, ali je i dalje krhka. te ju ne treba uzimati zdravo za gotovo.

0: Gotovo, poručila je posebna izaslanica Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pierce. Istakla je da se regija suočava sa stalnim rizikom od hibridnih prijetnji i ruskih dezinformacija. Pierce je ponovila punu britansku podršku u suverenitetu zemlje, ali je i kritikovala domaće političare koji traže odlazak OHR-a, a čine najmanje na ispunjavanju uslova koje bi to omogućili.
1: Ujedinjeno kraljevstvo snažno podržava OHR kao i vršioca dužnosti visokog predstavnika Luisa Krišoka koji radi izvrstan posao. Za sve građane Bosne i Hercegovine koji žele vidjeti odlazak međunarodnog nadzora, put je veoma jasan. Potrebno je ispuniti program 5+2, a ključni dio toga je pitanje državne imovine. Dok god Bosna i Hercegovina ne riješi pitanje državne imovine, neće biti direktnih stranih ulaganja, a bez njih vaša ekonomija neće uzletjeti.
0: Strani utjecaj na izbore u Bosni i Hercegovini je realan i sofisticiraniji nego ranije, ali ga ne treba automatski poistovjećivati sa direktnim miješanjem, ocjenio je za FENU profesor Armin Kržalić. Također ističe da se utjecaj ostvaruje kroz diplomatsku podršku, medije i društvene mreže, te da naša zemlja nema lidere koji bi zaštitili domaći prostor bez obzira na to dolazi li utjecaj sa istoka ili zapada.
2: Svijet.
0: Hiljade građana iz svih dijelova Hrvatske okupilo se u Zagrebu na masovnom protestu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Povorka je prošla centrom grada da bi upozorila na aferu sa ilegalnim odlaganjem 37.000 tona opasnog i infektivnog otpada na području Gospića. Sa skupa su upućeni zahtjevi vladi Hrvatske za hitno uklanjanje otpada i utvrđivanje krivične odgovornosti nadležnih. Protest koji je podržala i parlamentarna opozicija završen je porukom da Lika neće biti ekološko smetlište.
3: Ne mogu pojmiti da su to smeće doveli u Liku koja je najčišća regija ne u Hrvatskoj nego u Evropi.
4: A što da vam poručim? Da se ovo zlo nestane i da se riješi i rado bi doznati. Govori se da će Bosnice, ali kuda? O to nisam tu ova riječi, kuda?
5: Na prosvjed ovaj, da se ovo makne iz Like, što bi brže.
0: Četiri osobe su poginule, a 7 povrijeđene u ruskim napadima na Ukrajinu tokom noći. Ukrajinske zračne snage saopštile su da su uspjele oboriti 128 dronova, dok su najteže pogođene regije Dnjepropetrovsk, gdje je stradalo industrijsko postrojenje, te Kijev, gdje je pogođena 9-spratna stambena zgrada. Ministarstvo obrane Rusije potvrdilo je napade tvrdeći da su mete bili vojni dobavljači, logistički centri i skladište goriva. Moskva je također saopštila da je ruska protuzračna obrana uništila 53 ukrajinske bespilotne letjelice iznad teritorije Rusije, Krima i Crnog mora. Izrael će uzvratiti Velikoj Britaniji ako London uvede sankcije zbog širenja nasilja na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar poručio je da je era u kojoj se moglo djelovati protiv Izraela bez odgovora završena, te da Tel Aviv već priprema kontramjere. Upozorenje je uslijedilo nakon najave Londona da priprema paket mjera protiv izgradnje spornog projekta E1, za koji Britanija smatra da bi presjekao palestinsku teritoriju i trajno ugrozio dvodržavno rješenje. Više od 1000 lokalno stečenih infekcija virusa zapadnog Nila prijavljeno je širom Europe od početka sezone. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno s 3. septembrom registrovano je više od 1000 slučajeva u 15 zemalja. Najteže u Italiji, koja bilježi 516 slučajeva, slijede Grčka 284 i Španija 88. Bolest je do sad potvrđena na 144 područja Europe.
2: Kultura.
0: Predstavom Stup srama iz Kotora večeras su u 19:30 na sceni pozorišta mladih u Sarajevu bit će otvoren 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. U ovogodišnjoj selekciji bit će 5 glumačkih grupa iz regiona koje će kroz predstave otvoriti pitanja vršnjačkog nasilja, odrastanja, ali i jačanja desnice među tinejdžerima. Osim predstava iz Zagreba, Kragujevca, Kaknja, Banja Luke, ovogodišnji festival donosi i projekciju filmu

0: Ma, Samir Mekić Bovi, pisma iz Srebrenice, nakon čega će u saradnji sa Balkanskim istraživačkom mrežom biti održana panel diskusija o temi kako mladi danas prepoznaju dezinformacije i razgovaraju o teškim temama. Dodjela nagrada zakazana je za 9. septembar. Ulaz na sve festivalske programe je slobodan.
1: Sport. Ovog vikenda se igraju utakmice 6. kola nogometne Premier Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvi su na teren danas od 13 sati i 30 minuta u Krupi na Vrbasu istrčali nogometaši Boska i Čelika. Večeras se igra još jedna utakmica ovog kola u kojoj snage u Bijeljini odmjeravaju Radnik i Sloga. Domaćin je veoma loše počeo sezonu, jedini su tim bez pobjede, ali ipak imaju 3 boda i posljednji su na tabeli. Sloga je sa 5 bodova na 5. mjestu i samo je jednom poražena, a ima i meč manje od Radnika. Preostale 3 utakmice ove runde takmičenja se igraju sutra. U derbiju Sarajevo od 17 sati i 30 minuta dočekuje aktuelnog prvaka Banjalučki Borac. U istom terminu se na Grbavici sastaju stari rivali Željezničar i Velež, dok ovo kolo hercegovačkim derbijem u Mostaru zatvaraju lider Zrinski i Široki Brijeg od 20 sati i 15 minuta. U prvoj nogometnoj ligi federacije su na programu ovog vikenda mečevi 4. kola. 6 utakmica ove runde takmičenja se igra danas, a 5 počinje u 16 sati i 30 minuta. Sloboda u Tuzli dočekuje Tošk, Travnik na Piroti igra protiv Budućnosti, a Jedinstvo u Bihaću protiv Tomislava. Bratstvo u Gračanici dočekuje posljednje plasirani Rudar. U Konjicu snage odmjeravaju Igman i Čapljina, dok od 19 sati snage odmjeravaju na Mokrom Docu Posušje i Radnik iz Hadžića. Preostale 2 utakmice ovog kola igraju se sutra, a sastaju se lider Stupčanica i Vitez, te Gošk i Zvijezda iz Gradačca. Napadač nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao je prvi gol za svoj Stuttgart ove sezone u sigurnoj pobjedi nad Kelnom sa 4-1 u okviru drugog kola Bundeslige. Demirović je u igru ušao u 70. minuti, a samo 6 minuta kasnije je sjajnom solo akcijom postigao treći gol za svoj tim. U derbiju Španske La Lige je Betis kao domaćin sa 1-0 pobjedio madridski Real golom Parota, a gosti su u ovom meču 3 puta pogađali okvir gola, jedan gol im je poništen, a na kraju je i Mbappé promašio penal. Tačnije, junak je odbranom bio golman Betisa Vallejo. U engleskoj Premier Ligi je Liverpool sa 2 gola Isaka u prvih 9 minuta meča na gostovanju savladao Ipswich sa 2-0, dok je u Francuskoj Monaco došao i do treće maksimalne pobjede i to na gostovanju kod aktuelnog prvaka Francuske i Europe Paris Saint-Germaina sa 2-1, a Parižani nakon 3 kola nemaju niti jednu pobjedu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Posebno je intenziviran saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak-Busovača-Visoko ili Kiseljak-Lepenica-Visoko. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začići-Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Kostajnica i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani-Metković, Bijača-Nova Sela i Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: vrijeme.

0: Sutra sunčano uz malo do umjerene oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20. Na jugu do 25. Dnevna od 26 do 32. Na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Amra Ličina.
1: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% neprovjerene vijesti. Uskoro.
3: 3, 2, 1, idemo.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ove nedjelje šetamo Posavinom, kroz Orašje, Brčko i Tolisu. U Banja Luci sa Vrbasa otkrivamo šta je to Dajak i zašto je poseban. Na sjeveru Bosne i Hercegovine kulturna manifestacija Dani hrvatskog filma. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Srdačan pozdrav svim ljubiteljima filmske muzike. Ovo izdanje emisije Moje pjesme, moji snovi posvetili smo domaćim izvođačima. Slušat ćemo pjesme iz raznih filmova, i novih i starih, a žanrovski smo spojili dosta stilova kojih je u domaćim i regionalnim filmovima kroz istoriju bilo na

Za početak, tri pjesme od tri prave ljepotice sa nekadašnje filmske, ali i muzičke scene. Tri različite generacije i kod svih istinska ljepota koja je ispojila ove dame u prvom bloku. Anica Dobra, Tanja Bošković i Silvana Armenović. Rock, kabare i narodna muzika mogu zajedno samo u filmu, pa će tako biti i na početku našeg druga.

0: Prvo iz Crnog bombardera slušamo Anicu Dobru sa pjesmom Svečane bele košulje. Nakon toga iz prvog dijela Balkan Ekspresa slušamo Tanju Bošković sa pjesmom Daleke jecaju zvijezde, a za kraj Silvana Armenulić kao kafanska pjevačica Seka u njenom jedinom dugometražnom igranom filmu Lov na jelene sa dvije pjesme Vrati se i S Bogom ljubavi.
1: Slušaš rock'n'roll, pozivaš kišu ili mazneš neku lepu ribu. Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti, ali u negativnom smislu, tako da u njima nema ničega. Nema prostora, vremena, nema drugih ljudi, nema čak ni tebe. U crnim rupama možeš lepo da se zezaš, da lebdiš iznad zemlje, slušaš rock'n'roll, pozivaš kišu ili mazneš neku lepu ribu.
2: Baš su lepe crne rupe.
1: A, samo je bez veze kad se probudiš.

Bila je to Silvana Armenulić iz politički najhrabrijeg filma socijalističke kinematografije Lov na jelene. Ovaj film se usudio dirnuti u jedan od najvećih tabua socijalističke Jugoslavije, problematiku političkih emigranata, ovoga puta hrvatskih. Film odličnog ambijenta, urbana provincija i ugođaja, učmala balkanska krčma, solidno profilisanih likova i umješne narativne linije, izražajnih glumačkih nastupa i sigurne režije, Lov na jelene je jedan od vrhunaca opusa Fadila Hadžića. I naše preslušavanje dobre i filmske muzike na temu najljepših žena ju kinematografije nastavljamo uz Enu Begović, koja u drugom dijelu Balkan Ekspresa pjeva pjesmu.

pjesmu Ide veče. Nakon nje u smislu ljepote, ali i velikog talenta, nezaobilazna je Olivera Katarina, koja nam sa dvije pjesme predstavlja film Skupljači perja. Te na kraju i Sonja Savić sa također dvije pjesme iz Urnebesne tragedije. Uživajte!

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

To bi bilo sve za ovaj put kada je u pitanju redovno izdanje emisije Moje pjesme, moji snovi. Nadam se da ste uživali u ovim filmskim numerama i da smo vas podsjetili na neku dragu pjesmu ili film koji možda odavno niste slušali.

0: Evo!
1: Ali ne pijem, rod.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Osumnjičeni za saobraćajnu nesreću u Cazinu predat nadležnom tužilaštvu. Jedno od troje povrijeđene djece i dalje u komi. Drugi je dan sigurnosne konferencije u Sarajevu u fokusu odbrambena industrija. Američki pregovarači stigli u Moskvu u pokušaju oživljavanja mirovnih pregovora. Putin naredio trodnevnu obustavu napada. Požari se proširili na području Kupresa, Tomislavgrada i Prozor Rame, gori i na Plješevici. Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrdio trojicu kandidata za novog reisa.
0: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Fahret Horozović osumnjičen za izazivanje teške saobraćajne nesreće u cazinskom naselju Donja Koprivna predat je u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
0: Postupajući tužilac će nakon ispitivanja odlučiti o daljim mjerama, očekuje se podnošenje prijedloga za određivanje pritvora. U međuvremenu troje teško povređene djece i dalje je u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Ljekari ulažu maksimalne napore kako bi poboljšali stanje maloljetnicima nakon što im je svima, uslijed stravičnih povreda, amputirana desna potkoljenica.
2: 15-godišnja djevojčica koja je ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem povrijedila dvije učenice predata je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona.
0: Otvoren je pripremni postupak, a sve daljnje mjere provode se u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Iz kantonalnog tužilaštva naglašavaju kako, s obzirom na to da su i osumnjičene i oštećene osobe maloljetnice, nikakve dodatne informacije o detaljima događaja i toku postupka neće biti iznošene u javnost.
2: Požari koji su posljednjih dana izbili u Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, a vatra je zahvatila područja Kupresa, Tomislavgrada i Prozor Rame, dok se ekipe istovremeno bore sa reaktiviranim žarištima na Plješevici kod Bihaća.
0: Prema informacijama civilne zaštite Tomislavgrad, na području Ljubuše gori suha trava i rastinja, a požar se opasno približio visokim šumskim predjelima Vran planine. U gašenju je više puta učestvovao i air traktor. Situacija je posebno ozbiljna i na području Prozor Rame, gdje se vatra približila kućama na Proslopskoj planini, ugrožavajući stanovnike i njihovu imovinu. U selu Mali Mrkodol požar je zahvatio jednu kuću koja je izgorila, dok su vatrogasci uspjeli zaštititi drugu. Istovremeno ekipe angažirane na gašenju požara na Plješevici kod Bihaća nisu se povukle s terena. Grad Bihać je u 4 navrata uputio zahtjev za angažman helikoptera Oružanih snaga BiH sa posebnim informacijama i koordinatama, ali i na zahtjeve, kako navode, nije stigao zvan.

0: Mičan, odgovor.
1: Drugi je dan Sarajevske sigurnosne konferencije koja je okupila značajna imena iza svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa.
0: Centralna tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a danas je naglasak na obrambenoj industriji. Događaj okuplja više od 300 učesnika. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnim izazovima na Crnom moru, Bliskom istoku i Južnom Kavkazu, kao i pitanjima terorizma, energetske sigurnosti i umjetne inteligencije.
1: Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je dobra i mirna u poređenju sa prošlim decenijama, ali je i dalje krhka te je ne treba uzimati zdravo za gotovo. Poručila je to posebna izaslanica Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pierce. Istakla je da se region suočava sa stalnim rizikom od hibridnih prijetnji i ruskih dezinformacija. Ponovila je punu britansku podršku suverenitetu naše zemlje, ali je i kritizirala domaće političare koji traže odlazak u OHR-a, a čine najmanje na ispunjavanju uvjeta kojima je to bilo omogućeno.
2: Ujedinjeno kraljevstvo snažno podržava OHR kao i vršioca dužnosti visokog predstavnika Luisa Krišoka koji radi izvrstan posao. Za sve građane Bosne i Hercegovine koji žele vidjeti odlazak međunarodnog nadzora, put je veoma jasan. Potrebno je ispuniti program 5+2, a ključni dio toga je pitanje državne imovine. Dok god Bosna i Hercegovina ne riješi pitanje državne imovine, neće biti direktnih stranih ulaganja, a bez njih vaša ekonomija neće uzletjeti.
1: U Beogradu je održana komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću. Događaj je izazvao duboko ogorčenje javnosti, oštre osude državnog vrha Bosne i Hercegovine i udruženja žrtava, kao i hitne diplomatske reakcije iz Evropske unije.
3: Komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću održana u Domu vojske u Beogradu ponovo je otvorila najteže rane preživjelih žrtava. Dodatni udarac za porodice ubijenih predstavljala je odluka Radiotelevizije Republike Srpske da ovaj sramotni čin institucionalnog slavljenja zločinca direktno prenosi u svom programu. Iz Bosne i Hercegovine stigle su poruke duboke povrijeđenosti, ali i najoštrije osude. Ipak ovaj događaj najteže pogađa one koji bol nose svaki dan. U ime preživjelih, u ime onih koji više nema, iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa poručuju da fizički odlazak zločinca i politički skupovi ne mogu izbrisati istorijske činjenice.
4: Ratko Mladić je svoju kaznu odnio sa sobom, ali pravosnažna presuda za genocid i zločine ostaje za sva vremena. Njegova smrt ne mijenja ono što je učinio, niti briše patnju kroz koju smo prošle. Javno i institucionalno veličanje krvnika ubija svaku nadu u iskreno pomirenje i suživot u cijeloj regiji.
3: Zbog zvaničnog i sistemskog veličanja ratnog zločinca uslijedile su i oštre konkretne mjere iz Brisela. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji i poslala jasnu poruku.
5: Mnogo toga se trenutno dešava u Srbiji. Pažljivo sve pratimo i sve bi to moglo utjecati na to kako će države članice procjenjivati Srbiju. Nije riječ samo o tehničkom dijelu, odnosno o tome šta rade u pristupnom procesu, već posebno o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima.
3: Oštre osude stigle su i sa ministarskog sastanka u Dublinu. Belgijski šef diplomatije Maxime Prevo poručio je da je ovaj čin sramotan i da vodi zemlju kandidatkinju u potpunu izolaciju, dok je irski ministar za evropske poslove Thomas Byrne izjavio da je institucionalno odavanje počasti Mladiću jasan korak unazad za Srbiju.
5: Sramotno je i predstavlja nepoštivanje prema žrtvama i njihovim porodicama rezervisati takve počasti za njegovu sahranu. To je korak kojim se Srbija udaljava od temeljnih vrijednosti Evropske unije. Državni sprovod bio bi neprihvatljiv. Moguće je da će visoki zvaničnici vlasti odati počast tom čovjeku i to nije prihvatljivo.
3: Iako je skup u Beogradu završen uz negiranje istorijskih činjenica, iz Sarajeva i Brisela poslana je jasna poruka. Veličanje monstruoznih zločina ne može i neće proći bez trajnih političkih i moralnih posljedica, jer istina je zapisana u presudama i grobnicama. Bivši komandant vojske Republike Srpske u svijetu opravdano zapamćen kao bezosjećajni bosanski kasapin, pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za najgora zvjerstva viđena na evropskom tlu od drugog svjetskog rata. Sud u Hagu proglasio ga je krivim za genocid u Srebrenici, gdje je rukovodio sistematskim streljanjem više od 8000 zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka. Osuđen je za divljačko višegodišnje terorisanje građana Sarajeva, nemilosrdnim granatiranjem i snajperskim ubijanjem civila i djece. Osuđen je i za brutalna istrebljenja, progone, mučenja

0: deportacije civila širom Bosne i Hercegovine te za sramotno uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce. Taj krvavi trag i neoboriva sudska presuda ostaju za sva vremena. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Hiljade građana iz svih dijelova Hrvatske okupile su se danas u Zagrebu na masovnom protestu pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Povorka je prošla centrom grada kako bi upozorila na aferu sa ilegalnim odlaganjem 37.000 tona opasnog i infektivnog otpada na području Gospića. Sa skupa su upućeni oštri zahtjevi vladi Hrvatske za hitno uklanjanje otpada i utvrđivanje krivične odgovornosti nadležnih institucija.
2: Ne mogu pojmiti da su to smeće doveli u Liku koja je najčišća regija ne u Hrvatskoj, nego u Evropi.
3: A što da vam poručim? Da se ovo zlo nestane i da se riješi i rado bi doznati, govori se da će Bosnice, ali kuda? O to nisam tu ova riječi, kuda?
4: Na prosjed ovaj, da se ovo makne iz Like, što brže.
5: Svijet.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je trodnevnu obustavu napada na Kijev, saopćio je Kremlj u trenutku kada su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu radi oživljavanja mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine.
6: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kazao je kako je Putin naredio da napadi na Kijev budu obustavljeni na 72 sata, počevši od ponoći. Prema njegovim riječima, odluka je povezana sa planiranim diplomatskim aktivnostima američkih izaslanika koji bi nakon Moskve trebali otputovati u glavni grad Ukrajine. Peskov je potvrdio da će se Witkoff i Kushner sastati i s Putinom, ali je naglasio da za sad nema novih prijedloga za okončanje rata.
1: Izraelska vojska izvela je zračne udare na jugu Libana u najnovijem kršenju okvirnog sporazuma postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država i potpisanog u junu. Novi napadi uslijedili su dan nakon intenzivnih zračnih udara u kojima su poginule najmanje 4 osobe.
6: Američka centralna komanda objavila je da su njene snage napale i onesposobile 3 iranska tankera za prijevoz sirove nafte, nakon što je revolucionarna garda ispalila balističke rakete prema 2 broda američke ratne mornarice u regionalnim vodama. U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži X, američka centralna komanda navela je da su nosač aviona i razarač sa navođenim projektilima uspješno izbjegli više iranskih napada te da nijedan njihov vojnik nije povrijeđen. Zvaničnici civilne zaštite u gradu Gazi saopćili su da su u ruševinama stambene zgrade uništene u izraelskom zračnom udaru prije 2 godine pronašli posmrtne ostatke 55 osoba. Prema podacima satelitskog centra Ujedinjenih nacija, 82% svih zgrada u pojasu uništeno je ili oštećeno tokom rata. Zdravstveni zvaničnici u Gazi sa agencijama UN-a i humanitarnim organizacijama procjenjuju da su posmrtni ostaci od 10 do 14.000 ljudi i dalje pod ruševinama.
1: Posljednjih godina u Bosni i Hercegovini je evidentan rast broja ubistava s obilježjima rodno zasnovanog nasilja. Prilično veliki broj slučajeva i pritisak javnosti na kraju su rezultirali prihvatanjem pojma femicid u zakonskoj regulativi te određivanjem strožijih kazni za ova djela teških ubistava. Ipak tu priča nije završena, o čemu svjedoči nova inicijativa Udruženja građana i građanki Mostara.
7: U inicijativi građanki i građana Mostara vjeruju kako je svakom gradu potreban trajni podsjetnik za prevenciju femicida i nasilja nad ženama, te predlažu da jedan od gradskih trgova u Mostaru bude preimenovan u Trg žrtava femicida. Selma Dandić, glasnogovornica IGM-a.
8: Želimo da Mostar postane prvi grad koji će imati jedan trg posvećen žrtvama femicida, da bude trajna opomena svim onim muškarcima koji vrše nasilje.
7: Inicijativa je naišla na širu podršku pravnih eksperata koji se bave pitanjima rodno zasnovanog nasilja. Profesor dr. Rebeka Kotlo, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić.
9: Najteži i najtragičniji čin rodno zasnovanog nasilja jeste femicid. Femicid kao ubistvo žene zbog toga što je žena. Moramo imati trajnu opomenu, trajno upozorenje i trajni aktivitet u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.
7: Međutim, da bi ova inicijativa bila oživotvorena, mora biti...

0: biti usvojena i od gradskih institucija. Đani Rahimić, predsjednik gradskog vijeća.
1: Siguran sam da će za ovu inicijativu biti razumijevanja, barem evo što se tiče mene lično i koalicije iz koje dolazim.
0: Sanel Žuljević, član Komisije za ravnopravnost spolova gradskog vijeća.
2: Apsolutno podržavam ideju da se na neki način obilježi te žrtve femicida, jer je to gorući problem sa trenutno Bosni i Hercegovini.
0: Ali Mostar ne bi bio Mostar kada ne bi postojale birokratske prepreke da se i prijedlozi oko kojih se svi nedvojbeno slažu na posljetku i usvoje. Pojašnjavaju Rahimić i Žuljević.
1: Procedura je, ajde da kažem, relativno komplikovana u smislu da, dakle, taj prijedlog prvo mora proći komisiju za imenovanje ulica. Gradsko vijeće, jeli, po statutu treba da donese odluku sa 2/3 glasova.
2: Ja sam član komisije za ravnopravnost spolova koja se, nažalost, evo za 2 godine nije nijednom sastala. Sad, koliko je trg ulica sretno rješenje u gradu gdje je jako teško primijeniti nazive ulica, gdje uvijek imamo sukobe oko toga.
0: Ipak, ova inicijativa u najmanju ruku može biti primjer drugim gradovima da u svoje toponime ugrade trajne podsjetnike na neophodnost zaustavljanja rodno zasnovanog nasilja.
3: Ali da potaknemo sve druge gradove u Bosni i Hercegovini da imenuju neke od svojih trgova ili da dodijelje potpuno novi naziv nekog novog trga u trg žrtava femicida.
0: Podsjećamo i da je u Mostaru u tijeku prvo suđenje za femicid po novim odredbama Federalnog kaznenog zakona, te u sve prepreke nije nemoguće da Mostar bude i prvi grad koji će dobiti trg posvećen žrtvama ove vrste zločina. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
4: Odjeljenje za zdravstvo Brčanske vlade započelo je aktivnosti na uspostavljanju Centra za socijalni rad distrikta kao zasebne institucije koja bi obavljala znatan dio zadataka koji su sada u ingerenciji vladinog pododjeljenja za socijalni rad. Cilj je ekspeditivnije pružanje usluga građanima, što je u skladu sa praksom u gotovo svim općinama u našoj zemlji. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Neke situacije iz nedavne prošlosti, kao što je kuća na Ivicima gdje je pronađeno 31 maloljetno dijete, te procedure njihovog zbrinjavanja najkonkretnije su pokazale da je ekspeditivniji model od ovog koji sada imamo kroz pododjeljenje za socijalni rad, u stvari formiranje zasebnog centra za socijalni rad, kaže šef resornog odjeljenja Brčanske vlade Zoran Bulatović.
6: Kroz zakon o socijalnoj zaštiti gdje je nadležno za osnivanje prenesena sa skupštine na vladu Brčkog distrikta, a zakonom o pravnim licima koje osniva Brčkog distrikt je već definisano da se pravna lica koja se bave socijalnom zaštitom osnivaju u skladu sa tim zakonom.
5: U ovom kontekstu, nastavlja Bulatović, načinjen je još jedan iskorak.
6: Uskoro bi trebalo na vladi da se nađu smjernice za podzakonske akte zajedno sa elaboratom o osnivanju.
5: Sam proces formiranja Centra za socijalni rad izvan organa javne uprave donijeće, smatra Bulatović, dinamičnije i kvalitetnije pružanje usluga stanovnicima distrikta, jer
6: kao samostalna ustanova centar ima sopstvenu upravu i direktora, odluke o hitnim smještajima, interventnoj pomoći ili zaštiti žrtava nasilja donosi se odmah.
5: Samostalnost centra omogućava brže raspisivanje konkursa i efikasnije zapošljavanje stručnog kadra, te mogućnost da konkuriše
6: kod organizacija poput UNICEF-a, UNDP-a ili EU fondova. Sredstva iz stranih donacija centar može razvijati savjetovalište za brak i porodicu, dnevne centre za djecu s poteškoćama u razvoju ili prihvatilišta za žrtve nasilja.
5: Ako sve bude teklo prema planu, pripreme za funkcionisanje trebale bi biti okončane, akcentira Bulatović, odnosno
6: da se stvari pripreme na najkvalitetniji način, da projektujemo za budžet 2028. godine da to bude centar za socijalni rad kao samostalna jedinica.
5: Ovako postavljeni rokovi su sasvim realni, te nema razloga, zaključuje Zoran Bulatović, da ih ne ispoštujemo.
4: Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdio listu kandidata za novog poglavara te institucije. U izbornoj utrci ostali su muftije Mostarski i Sarajevski, Salem Dedović i Nedžad Grabus, te direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Mensur Malkić. Tajno glasanje biće održano 10. oktobra. Predsjednik Sabora islamske zajednice Edhembi Čakčić i sabornik Ismet Veladžić.
7: Počinje njihova zvančna kampanja za izbore koji će biti 10. oktobra. Izbore vrši izborno tijelo, ono ima 398 članova. Čine ga svi sabornici, glavni imami, predsjednici Mežlisa, širom svijetu.

0: savjeta i direktori ustanova, muftije i to je to izborno tijelo. Ono je široko, šire od sabora, 4-5 puta šire i omogućuje se tajnim glasanjem izbor novog reis uleme. Pobjednik je onaj ko osvoji 200 glasova, 50% od izbornog tijela.
1: Svi kandidati predloženi potpuno ispunjavaju sve, ne samo formalne uvjete, nego i suštinske uvjete. Ozirom se radi o vrlo uglednim našim muftijama, službenicima islamske zajednice koji su manje više prošli sve u islamskoj zajednici kao radnici, a onda i sa svojim akademskim i drugim kvalitetima zaslužuju da budu kandidati za reis uleme.
2: Sport. Odigrana je prva utakmica šestog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine u kojoj je Brsk na svom terenu u Krupi na Vrbasu savladao Čelik sa 3-2. Gosti iz Zenice su poveli golom Hrvanovića u 28. minuti. U 8. minuti drugog poluvremena je Brsk uspio izjednačiti preko Čavića, a onda je domaćin 20 minuta kasnije došao do potpunog preokreta kada je strijelac bio Radošević. Čelik se nije predavao pa je preko Sijamije poravnao na 2-2, ali ni to nije bio konačan rezultat, jer je Keranović u 3. minuti sudijske nadoknade vremena postigao i 3. gol za drugu ovosezonsku pobjedu Brska. Večeras se igra još jedna utakmica ovog kola u kojoj snage u Bijeljini odmjeravaju radnik i Sloga. Domaćin je veoma loše počeo novu sezonu, jedini su tim bez pobjede, ali ipak imaju 3 boda i posljednji su na tabeli. Sloga je sa 5 bodova na 5. mjestu i samo je jednom poražena, a ima i meč manje od radnika. Preostale 3 utakmice ove runde takmičenja se igraju sutra. U derbiju Sarajevo od 17 sati i 30 minuta dočekuje aktuelnog prvaka Banjalučki Borac. U istom terminu se na Grbavici sastaju stari rivali Željezničar i Velež, dok ovo kolo hercegovačkim derbijem u Mostaru zatvaraju lider Zrinski i Široki Brijeg od 20 sati i 15 minuta. U prvoj nogometnoj ligi federacije su na programu utakmice četvrtog kola, 6 mečeva je počelo u 16 sati i 30 minuta. Sloboda je u Tuzli dočekala Tošk, Travnik na Piroti igra protiv Budućnosti, a Jedinstvo u Bihaću protiv Tomislava. Bratstvo je u Gračanici dočekalo posljednje plasirani Rudar. U Konjicu snage odmjeravaju Igman i Čapljina, dok od 19 sati na Mokrom Docu igraju Posušje i Radnik iz Hadžića. Preostale 2 utakmice ovog kola se igraju sutra, a sastaju se lider Stupčanica i Vitez, te Gošk i Zvijezda iz Gradačca. Na posljednjem ovosezonskom teniskom Grand Slam turniru US Openu igrani su mečevi 3. kola u obje konkurencije. Branitelj naslova kod tenisera Carlos Alcaraz rutinski je sa 6-3, 6-4 i 6-1 pobjedio Kineza Vua. Prošao je Rus Medvedev sa 3 puta po 6-4 protiv Francuza Rinderkneha, kao i Ben Shelton koji je sa 3-1 u setovima savladao Kanađanina Denisa Šapovalova. Kod teniserki je prva igračica svijeta i braniteljica naslova Arina Sabalenka sa 6-3 i 6-4 pobijedila Uzbekistanku Rahimovu. Domaća uzdanica Jessica Pegula je nakon preokreta pobijedila Kanađanku Fernandez sa 1-6, 6-4 i 6-3, a prošla je još jedna Amerikanka Emma Navarro koja je Čehinju Karolinu Muhovu, inače 7. tenisirku svijeta, pobijedila sa 6-3 i 7-5. 9. igračica svijeta Elina Svitolina je poražena od Ruskinje Kalinskaje sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važnije vijesti. Osumnjičeni za saobraćajnu nesreću u Cazinu predat nadležnom tužilaštvu, jedno od troje povrijeđene djece i dalje u komi. Drugi je dan sigurnosne konferencije u Sarajevu u fokusu odbrambena industrija. Američki pregovarači stigli u Moskvu u pokušaju oživljavanja mirovnih pregovora. Putin naredio trodnevnu obustavu napada. Požari se proširili na području Kupresa, Tomislavgrada i Prozor Rame, gori i na Plješevici. Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrdio trojicu kandidata za novog reisa.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Posebno je intenziviran saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je

0: Dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak-Busovača-Visoko ili Kiseljak-Lepenica-Visoko. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začići-Zub, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Kostajnica i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Sedlo 28, Livno 31, Sarajevo 33, Neum 34, Tuzla 35, Bugojno, Gradačaci i Sanski most 36, Bihać, Jajce i Zenica 37, te Mostar 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni Celzijevih.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: sve rijeke u gosti.
1: Neki od najpopularnijih sarajevskih interpretatora poput Čole, Harija i Merlina po ne znamo koji puta pune do posljednjeg mjesta velike dvorane, stadione i arene. Iako se ne može reći da baš svima cvjetaju uže tih godina na estradnoj sceni Bosne i Hercegovine i regiona, ova trojka rekla bi se kao da je imuna na sve. Zdravko Čolić po treći puta puni Beogradsku arenu. Na pitanje što ga je održalo do danas, on bez razmišljanja kaže:
2: mislim da su pjesme u prvom planu. Jer ako ja te iste pjesme sad produži dalje, jedina jedna zima sa Kristinom Glavo Luda i pjevam danju, pjevam noću, nešto je Kemino, nešto je Kornelijevo, ili ne znam, neka Bregina pjesma Čija je ono zvijezda, recimo, ne znam, bilo šta što smo radili. Ako te pjesme i danas pjevaš, znači da su one bez obzira na interpretaciju neke druge, ne pjevaš, da su pjesme u prvom planu, nekad se potrefi da te pjesme žive dugo i misli da su one glavne kapsula, glavni inicijator u tom pušu koji kasnije prati djelomično izgled, profesionalnost, to je ponašanje i na kraju možda i pjevanje i onda sve zajedno karizma.
3: Kad neko traje, a on sad već traje debelo više od 40 godina, onda mi je vjerojatno sve jasno.
4: Evo, mi nam bolam s razgovorom i prek sutra u ovaj poenti put u Zagrebačku arenu će rasprodati.
3: U tih 40 i nešto godina iza njega nije ostalo lošeg traga, nigdje, ni među ljudima s kojima je surađivao, ni publike, dakle, on nikad nije napravio nešto polovično, ili ću raditi najbolje, ili onda kaže neću raditi.
4: Neće se dogoditi novi Zdravko Čolić koji će rasprodati arenu, ja to ne očekujem. Ako se dogodi, bit će neki crni narodnjak.
1: Stopama velikih sarajevskih zvijezda krenuće i oni mlađi. Potvrda kvaliteta njihove muzike svakako da je poziv kao predgrupe na koncertu čuvenih Rolling Stonesa u Budvi 2007. godine. Grupa Regina bila je upravo taj sastav u kome će se osmijehnuti sreća i biti jednim od sudionika ovog velikog regionalnog, ali i svjetskog događaja. Za ovaj bend nastup na koncertu u Budvi bit će samo jedna od karika na njihovoj uzlaznoj putanji estradne scene tih godina. Nažalost, u vremenu o kojem govorimo, ekonomske prilike koje su posljedica politike i stanja u državi negativno će se odraziti na brojna dešavanja na estradnoj sceni. Stvari će polako početi da se mijenjaju.
5: Poslije 2000. godine, naročito od 2008. prestaje novac, a novac je ključni za sve.
6: Novac je glavni, ne mogu reći krivac, ali on je bio taj koji je na neki način našu cenu devastirao u tom periodu iza 2000. godine i polako cena koja se gasla, nažalost. Onda su ljudi jednostavno, samo su nestajali i ljudi se pitali gdje su ti ljudi. Jednostavno su bez najave se povlačili i ostavljali i okretali se nekim privatnim biznesima.
5: Nestaje novca i onda se čitava ta promocija, promotivna kampanja, recimo nekog umjetnika se svodi na jednu do dvije pjesme, jer on nema, ne može

0: da finansira, da snimi čitav materijal i ako ga snimi, on ne može da, da publikuje svih ti 8 pjesama.
1: Prilike koje će značajno uticati na muziku i diskografiju općenito u to vrijeme ne ugledaju se samo kroz novac. Određeni novi stilovi u muzici koje će publika početi sve više da prihvata i da sluša označen je jedinstvenim imenom Turbo Folk. Kako će imati posljedice ovaj miks na zabavno muzičku scenu?
2: Demotiralo ovaj i progutalo kao jedna ona invazivna vrsta, progutalo dobar dio prije svega zabavnjaka. Zabavnjaci su bili najmanje otporni, rockeri su se mogli povući u alternativu, mogli su se presložiti, mogli su nekako preživjeti. Zabavna muzika u principu nije preživjela.
3: Turbo folk je sve preplavio, to je jedna činjenica. Narodnjaci počeli da koketiraju sa zabavnjacima i sami skin njihovih aranžmana, produkcije počeo da zvuči bukvalno kao top aranžmani narodnjačkim izvedbama. Samim time diskoteke postaju biti folkoteke, kafići, urbani kafići pravili postaju biti kafane.
1: Kao jedna vrsta protestnog mitinga na otvorenoj sceni FIS-a u ljeto 2007. godine održat će se FIS festival koji će okupiti oko 30 bendova koji su preferirali punk, hip-hop, reggae i tako dalje.
4: Tu ideju podržavamo, znači anti-turbo folk koji je zarazio našu zemlju kao i susjedne nama balkanske zemlje.
5: Sam festival kao festival ne može napraviti puno, ali ipak može dati jedan određeni doprinos, znači u razvijanju svijesti, da se mladi ljudi pokušaju preorijentirati prema nekako urbanije glazbe.
1: Prilike koje su vladale tih godina različito će uticati na pojedince. Neki od njih, u to vrijeme sa dosta znanja i umijeća, svojim muzikom, ali i stylingom, privlačit će brojne marketinške klijente.
6: Sami ne znamo zašto, ali smo bili jako interesantni jakim kompanijama. Jedna kola nas samostalno okrene, našeg menadžera pozove, bude sponsor na našem albumu. Jedan globalna kozmetička kompanija, Max Factor također, Siemens također. Kompanija MTEL za samo jedan dan što smo otpjevali sa Bojosom Režakom, jedan džingl, zaradili smo koliko možda današnji pjevači mogu da za godinu dana zarade.
1: Mladi muzičari i interpretatori na sceni snalazit će se svako na svoj način. Upornost pojedinaca i u to vrijeme ogledat će se kroz objavljivanje novih materijala i singlova. Neki od njih ostaće dosljedni svom stilu, dok će drugi biti privučeni muzikom sa sasvim drugog podneblja.
7: Sjećam se da sam baš tad oko 2008-2009 čula prvi put Fado i da sam počela s time da se dosta zanimam. Iako je album Očekivanja izdat, sve to bilo divno i snimanje tog albuma, a sve sam ja već to radila pod sjenkom u Fada. Kad sam čula Maliju Rodriguez, ja sam, kako da kažem, prepoznala neku emociju tu, neku genijalnost. I nisam ja tad rekla, ja, ova žena je jedna od najboljih glasova u svijetu, ali jeste, ona smatra se jednim od najrjeđih glasova u svijetu. Kradem
1: ti se. Iako duši rockerka, Maja će svojim materijalom pod nazivom Fadolinka pokazati svoje interpretativno umijeće kada je u pitanju tradicija ovog podneblja, ali i onog do tada za nju stranog portugalskog.
7: Kad sam prešla vam u Portugal i počela pjevat Fado, njima se on su jako kuriozni za moju kulturu, za moju muziku i uvijek su postavljali pitanja šta pjevamo tamo, kako i to. Ja sam uvijek pjevala, sad Galim zapjevala uvijek nešto, kretana na sad, šta Drvana, Mujo Džogu, Emin, Kraljem se, šta mi ono, pa jer to ono, znate, imate rukavi, pjevate. I onda jednostavno javila se ta ideja da na koncertima u Lisabonu predstavim nekoliko pjesama iz moje baštine. I tako je krenulo.
1: Damir Imamović, Amira Medunjanin, Božo Vrečo, Divan Hana, samo su neki od onih koji su Sevdalinku vidjeli

0: kao osnovu na kojoj će graditi svoj prepoznatljivi stil.
1: Ljude smo skupili koji su dolazili iz različitih stilova. Neko je volio da sluša elektronsku muziku, neko je pop, neko je jazz. Tako da jednostavno napravili smo, ne mogu reći nekakav novi stil, ali jednostavno udružili smo, svako je dio sebe dao. Jednostavno je fuzija, čak i nečega možda što se do sad nije ni slušalo.
0: U Sarajevu tih godina ono što se dešavalo možemo s punim pravom reći da je bila fuzija puno toga. Ja sam moro. Jedna lepeza različitih stilova u kojima je svako pokušavao naći sebe. Pjesme koje se objavljuju u to vrijeme svojim stilom i karakterom zaintrigirat će ne samo onaj mlađi dio publike, nego i one nešto starije. Tekstovi pjesama, poruke koje te kompozicije kriju u sebi, neće nikoga ostaviti ravnodušnim. Leto štuke i sa drugim objavljenim materijalom ostaju dosljedni svom stilu. U tekstovima njihovih pjesama veliki je broj onih drugih koji svoja razmišljanja dijele sa razmišljanjima autora. Među kompozicijama koje će ostati na neki način prepoznatljive kao trag jednog vremena, bila je i pjesma čiji je naziv izvučen iz sarajevskog slenga. Ova kompozicija, čiji je autor Narcis Vučina, postaće regionalni hit sa kojom će Crvena jabuka osvojiti jednu od nagrada na poznatom hrvatskom radijskom festivalu. Generalno gledajući, pjesme u kojima se osjeti jedna doza šale, prožete sa lokalnim elementima, kritikama postojećeg stanja u državi i zahtjevima za promjenama, nešto je što je imanentno značajnom broju kompozicija sarajevskih sastava tog vremena. 2008. godine Elvir Laković Laka biva proglašen za najboljeg izvođača MTV Adria. OBN, kao privatna TV kuća, pokreće show program pod nazivom Sarajevski rat bendova, u kojem će Zele Lipovača kao jedan od članova žirija reći:
2: bez uređenog sistema nemoguće je da se u našoj državi desi nešto što bi nama muzičarima bilo važno. U početku sam iskreno mislio da će sve ovo biti na lošijem nivou i užasno sam se iznenadio da svega toga pozitivnog ovdje ima i da oni to tako dobro izvode. Realno, to je dobra svirka.
0: Elvis G. Kurtović od tih godina je na poziciji muzičkog urednika. Uviđajući kompleksnost uredničkog posla prilikom selekcije onoga što će se emitovati u programu, on kaže:
3: ja sada potpuno razumijem kako se zove ljude, pošto sam ja sad radim na radiju i kad dođu mlade grupe, ja hoću da se ubijem.
0: Mladim grupama, demo sastavima, posvetit će se grupa sarajevskih stručnjaka kroz projekat revitalizacije urbane scene koji je posvećen ne samo mainstreamu, nego i alternativnom djelovanju. Po riječima Ljube Pavlovića, u to vrijeme bilo je aktivno preko 60 demo bendova. Oni mlađi, pokušavajući naći svoje mjesto u nekom dijelu sarajevske estradne scene, rade sve kako bi došli do svog cilja. Oni stari, iskusni, rekli bismo veterani iste te scene, pravi svoje velike jubileje. Dino Merlin te 2008. godine po četvrti put uspjeva napuniti Koševski stadion. Ovim koncertom Merlin je započeo svoju trogodišnju svjetsku turneju. Na ovom sarajevskom koncertu pratio ga je orkestar od 19 muzičara i pratećih vokala. Nakon ovog događaja, Dino će izjaviti:
2: bila je to velika noć za mene osobno i naravno za one koji vole moju muziku. Ispunjen sam do kraja i uvjeren da ono što radim ima smisla.
0: Ovakva Merlinova razmišljanja dovešće ga za koju godinu u sami vrh regionalne muzičke ljestvice. Uspjesi koje ostvaruje tih godina mogu se porediti sa uspjesima nekih od najpoznatijih svjetskih zvijezda. Sarajevo, U prvoj deceniji novog milenija, od ukupnog broja evrovizijskih predstavnika, njih četvoro biće iz Sarajeva.

0: Grada koji je tema ove dokumentarne priče. Prvi među sarajevskim predstavnicima bio je Nino Pršeš, da bi naredne godine odluka pala na Maju Tatić.
1: U principu nisam bila toliko zadovoljna, moram iskreno reći. Neću upirati prstom, ali nisam bila zadovoljna na kraju kada smo došli tamo, znači, kada je bila prva tonska proba. Zatajili smo, znači, back vokale, sve skupa. Znači, ne govorim pojedinačno. U tom jednom dijelu gdje ja jedino imam nešto kao neku kufovu pauzu, ja sam morala da se uključim kao back vokal. Znači, da pjevam i taj dio koji mi nije bio planiran, ni u kom smislu. Ja sam morala da bi to malo pojačala. Ne znam ko je on,
0: a čekat ću ga ja. Po povratku sa Eurosonga, domovi su bili različiti.
2: Meni je tako bio neki, mislim, poseban nastup pred tolikim auditorijumom, da sve poslije je nekako bilo sasvim normalno. I naravno čulo se i za nas.
0: Godinu dana kasnije na Eurosongu pojavit će se mlada mostarska interpretatorka Mija Martina. Naredne godine red je došao na mladog interpretatora koji je za sebe rekao:
3: nekako mene su uvijek pratile te neke kontroverze, pa eto, nisam ih izbjegao ni te godine 2003. I nekako sam osjećao da bi ta 2004. godina možda mogla biti moja. I eto, desilo se da me Radio Televizija Bosne i Hercegovine dobere kao predstavnik, otišao sam sa pjesmom Indie Disco.
0: Po povratku sa Eurosonga, Fuad će izjaviti:
4: još uvijek sam po tim nekim dojmovima i emocijama, jer 12 dana u Istanbulu će biti definitivno 12 najljepših dana u mom životu.
0: Dvije godine kasnije, nastup Harija Varešanovića dovešće će Bosnu i Hercegovinu na poziciju na kojoj do tada nikada nije bila. Treće mjesto na finalnom takmičenju sa osvojenih 267 bodova.
5: Ja sam pomalo razočaran, a po nekom mjestu koji smo osvojili sam presretan, jer je to vrh za Bosnu i Hercegovinu do sada i drago mi što smo osvojili bronzanu medalju, ali ipak očekivali smo više.
0: Naredne tri godine Bosnu i Hercegovinu predstavljat će Marija Šestić, Elvir Laković Laka i grupa Regina. A kako je sve to djelovalo na Davora Ebnera?
6: Ja ću biti iskren, meni je bio stvarno užas. Mislim, sada iz ove perspektive kad gledam možda bi puno to lakše nekako podnio, ali meni je to tad bila nekako prevelika odgovornost. Mislim, prevelika, nije prevelika, ogromna odgovornost, gdje sam ja predstavljao svoju zemlju. Nagradu smo dobili, vidiš, za najbolju pjesmu. Ljudi su prepoznali možda tu emociju, tu silinu u glasu. Dobili smo dvije nagrade i osvojili neko 9. mjesto.
0: Čovjek koji je davnih 70-ih godina dirigirao orkestrom Eurovizije, u godinama o kojima govorimo, ne možemo baš reći da uživa u penzionerskim danima. Zdravlje kojim se i ne može baš pohvaliti uveliko diktira tempo poslova kojima će se baviti.
7: A ja sam čitav život volio raditi. I mislim, kad je bio penzioner, radio je, stvarao, napravio ekipu mladih saradnika, korepetitora, snimatelja. I on su poslije tog hora Bosna, on je napravio i hor, dječji hor, Vesela djeca. Oni su čak imali, ja mislim, jedno 50-ak snimaka u tom studiju.
0: Šta je bila njegova preokupacija u tom vremenu? Saznali smo iz kazivanja nekih od njemu bliskih ljudi.
8: Jedna njegova ideja, jedna krupna ideja ostala je neostvarenom i neće po svojoj prilici biti ostvarena. On je maštao dugo o tome da napravi jednu antologiju uglazbljene poezije.
9: On je htio da na bazi najbolje poezije bosansko-hercegovačkih pjesnika, a koja je porodna za komponovanje u formu šansone, da od toga napravi festival.

0: godine po drugi puta Zdravko Čolić puni Koševski stadion. Među brojnom publikom te večeri naći će se i čovjek koji je za karijeru Zdravka Čolića imao i takako značajnu ulogu.
1: Na početku te jedne turneje gdje smo krenuli s Koševa i ovaj Jesu bio u loži i bio je jako ponosan na mene, to moram iskreno reći, iz razloga što sam ja njegovo čedo ipak. Jer je ovaj, ovdje je malo ta korepeticija, ulazak u ovaj studio koji je potpuno nikad nikom nisam pričao, do ovaj, ti ambasadora gdje smo dobili jeli, nastup na Šlageru, pa i ove prve pjesme Povratak iz korne grupe gdje sinoć nisi bila tu, nešto što je njegovo djelo i što je on sam aminovo da se to meni dodijeli i da, znači on je taj koji je, naravno umanjujem zasluge njegovih saradnika iz produkcije radio televizije Sarajevo, ali je on bio taj koji da je rekao ne, ja bi vjerovatno ostao bez tih.

0: zarade plate. Pojavio se rep, recimo. On je bio žestoki protivnik repa. On je, šta ja znam, on je govorio svim ovim stoče da pjeve rep, idite u recitatorsku se prijavite, nemojte pjevati rep. Imao je jednostavno otpor prema repu. Misli se smijalo
1: na moje fazone, ali su... Mislim da od te cijele alternativne scene u Sarajevu, rep scena je trenutno najviše kupi kajmak sa svih polja. Što naravno postavlja se pitanje šta zapravo znači u istinu rep scena. Šta se može podati? Ako ćemo u tu rep scenu ubrojati, a moramo, ne možemo nekako ignorisati Džalu i Bubu, onda imate 15 sarajevskih obdaništa kao rep scenu i tu je nekako, jel, rep scena i plus onda, ne znam, nije rašti ljudi.
2: Jasmin Fazlić, poznati kao Džala Brat, 2011. godine pojavljuje se po prvi puta na sceni. Saradnja sa jednim od repera u to vrijeme, Bubom Korelijem, veoma brzo urodit će plodom. Ovo nije moja, toga bez tebe sam. Muzika koju stvaraju naići će na pozitivne odjeke kod publike, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire.
3: Možemo mi govoriti što god hoćemo. Ljudi su popularni, znači da se to traži, da je to interesantno njima. Našli su ključ kako da otključaju ta vrata, koliko će to trajati. To je, ja volio da im traje do njihovih krajeva karijera.
0: Mene radi je recimo pojava Dubioze kolektiv. Radi je me pojava Džala Brat, Buba Koreli. To mene ne dotiče, ali vidim da dotiče ovu omladnu, pa mi je to drago da je to u Sarajevo.
3: Buba Koreli i Džala Brat, oni su sad najpoznatiji, ali oni su samo naš ogranak svjetskog trenda, znači to se u cijelom svijetu sada sluša, ta neka muzika, i ona je jako interesantna i jako je primamljiva uhu i jako lijepo tjera čovjeka da uživa u njoj i da pleše.
4: Ne smije se kazati da danas možete slušati samo DJ-eve i samo hip-hop ili samo, ne znam, ja i dalje volim dobar rock band, ja i dalje volim bluzere, ja i dalje volim country, ja i dalje volim žensku pjevačicu koja pjeva kao Adele ili Celine Dion ili neko od naših dama ovdje na ovim prostorima.
5: Sarajevo uvijek imalo izvrsne bendove. Evo i sad, kako god je ovo vrijeme, eto i u ratu, i evo i poslije rata, opet Sarajevo izvlačio izvrsne bendove. Ja ne znam stvarno, nekad mislim da nema ništa, da nema dobre muzike, onda ovako dobijemo neke dograje, pošaljemo neke nove stvari. Recimo zadnji album Letu Štuke, Dubioza Kolektiv.
2: Na pitanje šta je to što bend Letu Štuke razlikuje od drugih sastava, Emir Jugo kaže.
6: Prije svega divno autorstvo i ta iskrenost u njegovim pjesmama, ta njegov talenat, pojava.
7: Bez obzira Letu Štuke ili Dubioza Kolektiv, to su bendovi koji mogu funkcionirati na svjetskoj razini, a dolaze, to vam je prilike ko prije 15 godina Janica Kostelić dolazi iz zemlje koja nema nijednu skijališta, svjetski prvak.
8: Mislim da je najizrazitiji bend tog tipa Letu Štuke. Po meni jedan od najboljih bendova na sarajevskoj sceni posljednjih 10 godina.
9: Mislim da je bila scena vrlo zanimljiva i da u jako lošim uslovima, mislim na sistem pritome, se ipak nešto stvara i ovo što je dosad napravljeno. A da ne spominjem Dubiozu Kolektiv koji stvarno s perjanica uz možda Žeku, najveće perjanice Bosne i Hercegovine u svijetu.
10: Sjećam kada me Faruk odveo na koncert njihov, tad sam ih prvi put čuo, to je u sklopu Beer Festa bilo. Aj kaže, ima jedan interesantan bend da čuješ. I stvarno bio u pravu, je znači, ono, prvi pola sata meni tako puklo to sve, ta njihova nevjerovatna energija. Pa sam kasnije pitao Raju koja dupke to se bilo posjećeno, a pitan Leo, znate li što čemu se pjeva? Kao vizuje, kao mi nemamo, kaže ništa nas puca.
11: Mi se prije svega trudimo pravi u muziku koja u prvom redu zadovoljava nas i ispunjava neki naš plan, ali već ono sljedeća stavka je da u stvari komunicira s ljudima, da ljudi mogu razumjeti i da mi možemo dati povratnu informaciju.
12: Oni su recimo primjer benda koji je iz undergrounda, iz neke alternative, dospio do, mislim, najvećih festivalskih vina u Europi, pa i šire.

0: to samo zahvaljujući svom trudu, radu, upornosti, marljivosti i viziji.
1: Vidim da recimo Dubioza kolektiv, da su ozbiljna pojava i to je onako možda najbolje što imamo. Nije Sarajevo, ali je mislim naš.
2: Za naš bend konkretno je Goran Bregović napravio, ono, puno nam je pomogao samim tim što je radio to što je radio. Jer je na neki način definisao nešto se zove balkanska muzika, uspio iskomunicirati to, nije on to izmislio, ali uspio iskomunicirati i dati mu neku definiciju, tako da kad odiš u Berlin i kažeš da u tvojoj muzici ima balkanske muzike, oni znaju o čem pričaš.
1: Danas kad ja sviram recimo bijelo dume sa trubačima, to je prirodno kao da je uvijek tako bilo. Jer sve što je u bijelom dume tu da valja, sve je izašlo iz folklora. Tu i danas radim, ništa ja drugo. Samo kažem ti, kao što se ja preobukuo, pa se više ne oblačim u džinđuje, kao nekad, tako je muzika jednostavno ušla u pantalone iz Pampersa. Nekako je samo se smjestila u neki prirodni ambijent.
3: On to je iskoristio pametno. I to je guro i do dan danas gura narodnjake i kune se u tome da je uvijek u srcu nosio trubače i da je celog života bio čovjek koji to voli, ma laži. Napravio biznis odlično. Shvatio je u filmu Kusturice, kad je radio sa ciganima muziku i sve ostalo, da to prolazi, to narod voli, to treba da se radi, pametan je. I on, odrste koncert Gorana Bregovića, najmenitim njegovih pesama. To sve su pesme sa Vranja odavde nam pokupio, ljudi odrade svoje, ove Makedonke otpevaju svoje. Pojma Evropa nema o tom, da to nije Bregović. Bregović se jako dobro prezentira, odličan tip, pametan. I dokazao se do dan danas najpametniji svi u nas.
4: Svoje iskustva sa Goranom na sceni, kako je to izgledalo još davnih 70-ih godina, ispričala je Jadranka Stojaković po povratku iz Japana upravo tih godina.
5: Kada je nastala pjesma Čekala sam. I kad je izašla na binu i prvi put uživo to otpjela republikom, kaže, kad sam izašla sa bine, to je, kaže, bilo vukume za onaj moj, kaže, džemperak. I uvijek to znala spješa, kaže, i onda sam ja sami sebi rekla, a joj, Jace, nije ovo za tebe, nećeš ti više ovakve pjesme pjevati.
4: Šta su bili Jadrankini pravi razlozi povratka iz Japana? Maja Tatić je ispričala.
5: Ona je bukvalno pobjegla iz Japana. Jednostavno je pukao film, znači desio se tsunami, desila se njena bolest i ona je rekla, nema meni, ja moram kući ići. E sad nije mogla da se vrati u Sarajevo, nije imala stan, ona je to i tražila, pokušala da dođe do toga. Njena prijateljica iz Banja Luke, Slavica je pomogla prilikom dolaska u Banja Luku i smješta je nakon toga u banju i tako dalje.
4: Iako narušenog zdravstvenog stanja, Jadranka Stojaković će početi raditi u muzičkoj produkciji RTS-a.
5: Pošto je takva bolest bila, za koju se zna da u principu ne postoji lijek, ali eto, negdje neko je tamo probao nešto pa se poboljšalo stanje, uvijek je bila ta neka borba i naravno hvatali smo se za slamku, odnosno Jadranka se hvatala za slamku da ipak to nije to, međutim, bolest je polako uzimala svoje.
4: Generacija onih rođenih 50-ih godina prošlog vijeka i nešto malo starih koji su 70-ih i 80-ih godina stvarali muzičku scenu ovoga grada, tih godina i dalje su u muzici, ali sa mjestom boravka u raznim gradovima na području ex-Jugoslavije. Međutim, ono što je ohrabrujuće i što kao sjećanja ne blijede, jesu uspomene na lijepe trenutke provedene zajedno u gradu njihove mladosti, Sarajevu. Na pitanje gdje žive i rade, neki od njih kažu:
6: Big bandu radi televizije. Prištinu, sviram bas gitaru i predajem klasičnu gitaru još uvijek, ko što sam predavao u Sarajevu, jer je mojih učenika, Boga mi, tih 80-ih, samo da ti nabrojim, svi su veoma važni danas, kao recimo Gino Banana sa Ženjevđević, Zlaja iz Divljih jagoda basista, Zube Željko basista, Hari Banda Hari.
4: Na pitanje u kakvom mu je sjećanju ostao Ševčet Hođa, Srđan će reći:
7: Najljepše moguće. On je moja duša draga. Ja sam čuo da je u Bugarskoj svaki put kad sam Sofiji

0: pokušavam da onaj nekako da stupim u kontakt s njim. On je jedna od najlegendarnijih, aj najsmješnijih ličnosti koje sam ja sreo u životu.
1: Jedan od onih koji je bio fasciniran Sarajevom kada je prvi puta došao u ovaj grad u kojem će svirati više puta, sada je u Skoplju. Na pitanje šta radi, odgovara.
2: Vežbam i više od 2 sata. Ne vežbam, ja sviram. Ja ne vežbam, ne pravim ja sklekove na gitari. Nego nešto čeprkam, pronalazim nešto, tražim, još uvek. Pronalazim nešto, tražim po gitari. Evo, meni je pojačalo uključeno. Ako sad dođete u moju dnevnu sobu, vidjet ćete malo pojačalce koje je na on. Uključeno je. I gitara mi je tu, pored fotelje.
1: Te 2011. godine u novinama osvanuće članak pod naslovom Dobro naštimani starci. Autor članka kaže:
3: Prva asocijacija kada čujete ime rock grupe koja u Sarajevu postoji već nekih 6 mjeseci, Dobro naštimani starci, povuče na domaći igrani film Dobro uštimani mrtvaci. Međutim, osnivač i bubnjar ovog sastava, Ljubo Pavlović, tvrdi da postoji direktna veza između imena, filma i benda.
1: O kakvom se sastavu radilo, Ljubo će reći.
4: To su ljudi koji su bili medijski poznati prije 40-50 godina. Koji su radili, evo Gagi, recimo, radio u Čircima, ja sam radio u Kodeksima, u Romeo i Juliju, Kamenaka, nije bitno, oni su bitni. I meni jednostavno pala na pamet ideja, zašto mi ne bi skupili te ljude da pozvali mene malo nastupe. Svugdje u svijetu ljudi nastupaju. Ja sam uspio da povežem neke konce u regiji, da se desi ti koncerti Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Beograd, Titograd, Skoplje. Ljudi su bili oduševljeni.
1: Nažalost, sva ta okupljanja i želje za zajedničkim svirkama i nastupima bit će kratkog daha. Svaki od muzičara imaće neke svoje životne preokupacije zbog kojih te ideje, nažalost, neće uspjeti da zažive.
5: Young and Freud would kill each other over us, yet somehow...
6: Ja zadnjih 20 godina imam porudžbine i pišem, ne znam, od porudžbina iz Vatikana do porudžbina velikih poručioca, pisao sam neke liturgije, neke oratorije, pisao sam svašta i nikad nisam to objavljivo. Sve je to izvađeno mnogo po svijetu. Znaš kako, čovjek iza sebe ostavlja neke tragove cijeli život, to su neki tragovi koji ostaju iza mene i ja ću ih ostavljati, vjerojatno ću sve više objavljivati takvih stvari.

0: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
1: Uj, što mi srce lupa.
0: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fahret Horuzović, osumnjičen za izazivanje teške saobraćajne nesreće u cazinskom naselju Donja Koprivna, predat je u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Postupajući tužilac će nakon ispitivanja odlučiti o daljim mjerama, a očekuje se podnošenje prijedloga za određivanje pritvora. U međuvremenu troje teško povrijeđene djece i dalje je u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Ljekari ulažu maksimalne napore kako bi poboljšali stanje maloljetnicima, nakon što im je svima uslijed stravičnih povreda amputirana desna potkoljenica. Požari koji su u posljednjih dana izbili u Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, a vatra je zahvatila područje Kupresa, Tomislavgrada i Prozorame, dok se ekipe istovremeno bore sa reaktiviranim žarištima na Plješevici kod Bihaća. Situacija je posebno ozbiljna na području Prozorane, gdje se vatra približila kućama na Slopskoj planini, ugrožavajući stanovnike i njihovu imovinu. U selu Mali Mrkodol požar je zahvatio jednu kuću koja je izgorila, dok su vatrogasci uspjeli zaštititi drugu. Iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo potvrđeno je da je u mjestu Ostojići općina Trnovo izbio požar, ali da je pod kontrolom. Kuće nisu ugrožene, ali gašenje otežava nepristupačan i miniran teren. Požar je razlog visokog zagađenja zraka u dijelovima kantona Sarajevo, kao i neugodnog mirisa te smanjene vidljivosti. Drugi je dan Sarajevske sigurnosne konferencije koja je okupila značajna imena iz svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa. Centralna tema konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu. Danas je naglasak na obrambenoj industriji. Događaj okuplja više od 300 učesnika. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnim izazovima na Crnom moru, Bliskom istoku i Južnom Kavkazu, kao i pitanjima terorizma, energetske sigurnosti i umjetne inteligencije. Sigurnosna situacija u zemlji je dobra i mirna u poređenju s prošlim decenijama, ali i dalje krhka, te ne treba uzimati zdravo za gotovo. Poručila je to posebna izaslanica Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan, Karen Pierce. Istakla je da se region suočava sa stalnim rizikom od hibridnih prijetnji i ruskih dezinformacija. Ponovila je punu britansku podršku u suverenitetu naše zemlje, ali i kritizirala domaće političare koji traže odlazak OHR-a, a čine najmanje na ispunjavanju uvjeta kojima bi to bilo omogućeno.
2: Ujedinjeno kraljevstvo snažno podržava OHR kao i vršioca dužnosti visokog predstavnika Luisa Krišoka, koji radi izvrstan posao. Za sve građane Bosne i Hercegovine koji žele vidjeti odlazak međunarodnog nadzora, put je veoma jasan. Potrebno je ispuniti program 5+2, a ključni dio toga je pitanje državne imovine. Dok god Bosna i Hercegovina ne riješi pitanje državne imovine, neće biti direktnih stranih ulaganja, a bez njih vaša ekonomija neće uzletjeti.
0: Hiljade građana iz svih dijelova Hrvatske okupili su se danas u Zagrebu na masovnom protestu pod sloganom "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku". Povorka je prošla centrom grada kako bi upozorila na aferu sa ilegalnim odlaganjem 37.000 tona opasnog i infektivnog otpada na području Gospića. Sa skupa su upućeni oštri zahtjevi vladi Hrvatske za hitno otklanjanje otpada i utvrđivanje krivične odgovornosti nadležnih institucija.
3: Ne mogu pojmiti da su to smeće doveli u Liku, koja je najčišća regija ne u Hrvatskoj, nego u Evropi.
4: A što da vam poručim? Da se ovo zlo nestane i da se riješi.

0: reši i rado bi doznati, govori se da će Bosnice, ali kuda? O to nisam tu riječi, kuda?
1: Na prosvjed ovaj, da se ovo makne iz Like, što bi brže.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je trodnevnu obustavu napada na Kijev, saopćio je Kremlj. U trenutku kada su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu radi oživljavanja mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kazao je kako je Putin naredio da napadi na Kijev budu obustavljeni na 72 sata, počevši od ponoći. Prema njegovim riječima, odluka je povezana sa planiranim diplomatskim aktivnostima američkih izaslanika koji bi nakon Moskve trebali otputovati u glavni grad Ukrajine. Peskov je potvrdio da će se Witkoff i Kushner sastati i sa Putinom, ali je naglasio da za sad nema novih prijedloga za okončanje rata. Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdio listu kandidata za novog poglavara te institucije. U izbornoj utrci ostali su muftije Mostarski i Sarajevski, Salem Dedović i Nedžad Grabus, te direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta, Mensur Malkić. Tajno glasanje bit će održano 10. oktobra. Predsjednik Sabora islamske zajednice Ethem Bičakšić i sabornik Ismet Veladžić.
3: Počinje njihova zvančna kampanja za izbore koji će biti 10. oktobra. Izbore vrši izborno tijelo, ono ima 398 članova. Čine ga svi sabornici, glavni imami, predsjednici Mežlisa širom svijeta i direktori ustanova, muftije, i to je to izborno tijelo. Ono je široko, šire od sabora, 4-5 puta šire, i omoguće se tajnim glasanjem izbor novog Reis Uleme. Pobjednik je onaj ko osvoji 200 glasova, 50% od izbornog tijela.
4: Svi kandidati predloženi potpuno ispunjavaju sve, ne samo formalne uvjete, nego i suštinske uvjete. Ozirom se radi o vrlo ugledi našim muftijama, službenicima islamske zajednice, koji su manje više prošli sve u islamskoj zajednici kao radnici, a onda i sa svojim akademskim i drugim kvalitetima zaslužuju da budu kandidati za Reis Ulemu.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature oko 16, a dnevna oko 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanela Hođić.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Vraća se Neprovjereno, treća sezona.
7: Uj, što mi srce lupa.
6: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
8: Radio Razglednica.
9: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. Otkri

0: sjever, jug.
1: Slušate našu radio razglednicu.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
1: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: drugačije. To u stvari nije pravi vjetar, nego više fizikalna pojava strujanja vazduha kojom se nastoje izjednačiti stalna unutrašnja i promjenjiva vanjska temperatura. Na topografskoj površini iznad vjetrenice nalaze se duboke pukotine kroz koje ljeti ulazi topli vazduh, hladi se i izlazi na glavni ulaz pećine. Do sada nije duži vremenski period mjerena brzina vjetra, ali povremena mjerenja govore da se radi o brzini koja je dostizala i 13 metara u sekundi.
1: Zimi, kada se vanjska temperatura znatno spusti ispod unutrašnje, vjetar okrene smjer. U prelaznom periodu, na primjer, vjetar i po nekoliko puta zna promijeniti smjer, jer ujutro je vanjska temperatura manja, a po danu veća od unutrašnje. Međutim, zna se desiti da je istovremeno potopljen glavni kanal u sifonu, nakon čega se prekida cirkulacija vazduha.
0: Temperatura u vjetrenici je ujednačena, barem tokom ljetnih mjerenja. Ona bude svega oko 11 stepeni. Stalna jezerca u glavnom kanalu imaju temperaturu oko 10,5, kao i tlo ispod površine. Rijetko čak do 10,2 stepena. Skoro sve tekuće ili stajaće vode, koje se vjerovatno vodom snabdijevaju sa površine, nešto su toplije, bar u septembru. Ali i tada im je temperatura samo nešto malo iznad 11 stepeni.
1: Speleološke posebnosti ove jedinstvene pećine su specifična ljepota, prostrani hodnici i dvorane i bogat hidrografski svijet sa brojnim jezerima. Ima tu i nekoliko vodopada, više stalnih potoka i na desetine manjih periodičnih tokova koji teku u raznim smjerovima. Posebno je privlačna upravo pojava snažnog vjetra na ulazu, jako strujanje vazduha na nekoliko mjesta u unutrašnjosti, kao i davna urušavanja stropova divovskih obima. Na samom ulazu u pećinu nalazi se grob popovskog velikana, vlasnika dvorca koji se nalazio u neposrednoj blizini vjetrenice, kao i dva nadgrobna stećka uklesana na stijeni sa motivima lova na jelene i viteškog turnira koji datiraju još iz srednjeg vijeka.
0: Najzanimljiviji je bogati pećinski svijet koji karakteriše život u vjetrenici. U njemu je zabilježeno više od 240 različitih životinskih vrsta, a mnoge od njih su endemske i prvi put su pronađene i zabilježene upravo u vjetrenici. Od njih je 92 troglobionata, što je čini prvom u svijetu po bioraznolikosti, a 37 njih je prvi put pronađeno i opisano upravo na ovom mjestu. U fauni vjetrenice veliki je broj uskih endema, takozvanih stanoendema.
1: Najzanimljivija i najveća među tim vrstama je predator čovječja ribica. Ona živi u krškim podzemnim vodama. Cijelo Popovo polje obiluje podzemnim vodama, a jedno je od tih staništa i vjetrenica. Nalazi se na približno 150 metara od glavnog ulaza, gdje je ulaz u donju vjetrenicu. To je splet od ukupno 370 metara kanala. U njoj se nalazi nekoliko stalnih jezera u kojima je mnoštvo životinskog svijeta, posebno bez kičmenjaka. To je ujedno i prirodno stanište čovječje ribice.
0: Čovječja ribica diše plućima i kožom, ali čitav život zadržava i po tri vanjske čupave škrge sa obje strane glave. Prilagođena je na život u podzemlju, bez očiju ili imaju oči koje su zakržljale i vremenom evolucijski sva ostala čula su im jako razvijena, osim čula vida. Čovječja ribica je jedna od takvih, oči su joj prekrivene kožom. Ona je veoma specifična i može živjeti do 100 godina. A s obzirom da ima veoma usporen metabolizam, može ostati bez hrane i do 10 godina.
1: Prvo navođenje vjetrenice kao zanimljivog pećinskog fenomena zabilježeno je kod Plinija Starijeg u njegovom dijelu Historia Naturalis 70. godine naše ere. U knjizi Evlije Čelebije o pećini vjetrenica se navodi:
0: na Popovom polju ima preko 1000 jama, ali u njima nema vode. Kad nastane mjesec juli i vode u cijelom kraju opadnu, onda se iz ovih jama pojavi i proviri voda. A kasnije, kada nabujaju, pretvore ovo Popovo polje u jezero.

0: Čovjek može sići u ove jame i šetati po njima.
1: U Vjetrenici je do sada pronađen i čitav niz zanimljivih paleontoloških nalaza, među kojima se izdvaja cio kostur leoparda, pronađen 1968. godine. Pronađen je na dubini od 1700 metara, nakon čega je prebačen u Zemaljski muzej u Sarajevu. Starost skeleta bila je procijenjena na 37.000 godina. Pećinski kanali su ukupne dužine 6 km, a zadivljujući glavni kanali zadiru 2,5 km u utrobu zemlje. Među mnogim arheološkim pronalascima nalaze se i ostaci pećinskih medvjeda i leoparda, uključujući pećinske crteže, čija se starost procjenjuje na 10.000 godina. Pećina je također dom brojnim malim jezerima u kojima žive endemski račići koji se mogu naći samo u podzemnim vodenim sistemima. Ostanite sa nama, slijedi najinteresantnija priča o Vjetrenici.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se, pitamo, da li je među zanimljivostima Vjetrenice najzanimljivije vilino guvno? Ova mitološka istorija Vjetrenice, opisana u starim tekstovima, odigravala se upravo na tom mjestu. Zato se za vilino guvno navodi kako je to centar socijalnog života. Tu su inače pronađeni jedini ostaci života ljudi u Vjetrenici, kao što su dijelovi keramike i mreža.
2: Vjeruje se kako su se na vilinom guvnu skupljale vile da bi pjevale i liječile. Zato se za djecu na tom mjestu organizuju manifestacije u kojim se oni oblače u duge haljine sa vjenčićima na glavi kao vile, a glavna je vila Vjetrenica. Također se vjeruje da su vile izuzetne ljepote otimale mladiće, plesom i pjesmom ih zabavljale, a nakon toga puštale iz pećine uz prijetnju da u susretu s njima ne smiju nikome ništa pričati. Prema narodnom vjerovanju, bilo je nekoliko vila. Vila Oblakinja donosila je vodu i kišu u pećinu. Vila Brodarica upravljala je jezerima smještenim u pećini. Vila Vidarica liječila je ranjene junake. Vila Biljarica bila je zadužena za čuda. Ljudima je vraćala vid i govor, dok je Vila Proročica čuvala istinu i borila se protiv nepravde.
1: Najzanimljivija je bila Vjetrenica, koja živi na samom ulazu u pećinu i javlja se pojavom vjetra. Biljarica skuplja ljekovito bilje na površini zemlje i unosi ga u unutrašnjost pećine i sa vilom Vidaricom liječi ljude. Naravno, ova priča smještena je u daleku prošlost, dok su ljudi još vjerovali u ta mistična stvorenja. Posebno se ljudima sviđaju ljubavne priče u kojima se opisuje kako se vile zaljubljuju u popovske momke pa ih odvode. Najčešće se te priče završavaju tužno, pa je ostao mit da u Vjetrenici još žive vile koje čekaju svoje momke da im se vrate nakon nekoliko stotina godina.
2: Narodna predanja kažu da se vile i danas skrivaju u ovom najljepšem podzemnom i prirodnom blagu Bosne i Hercegovine. Neki čak kažu da vjetar koji na samom ulasku u jamu dočekuje posjetioce podsjeća na vilin dah koji doprinosi ugođaju i mističnom doživljaju pećine. Upravo je zbog te prirodne ventilacije i vjetra koji kroz nju puše, ova više od 7000 metara duga pećina dobila ime Vjetrenica.
1: Pažnju plijeni i Zlatna dvorana, koja spada u jedan od najljepših dijelova Vjetrenice i predstavlja njen simbol. Duga je 45 metara, a lijevu stranu joj čine dvorane koje prekriva žuti saliv, zbog čega je i dobila ime Zlatna dvorana. Podio je ukrašen sigastim kamenicama, što je čini jedinstvenom. Ali tu nije kraj njenim ljepotama. Na udaljenosti od 1,2 km od ulaza u Vjetrenicu nalazi se najveće podzemno jezero u Evropi, Veliko jezero. Na samom kraju staze koja vodi kroz Vjetrenicu, na oko 550 metara od ulaza, nalazi se tursko groblje koje plini svojom ljepotom. Riječ je o grupi stalagmita nataloženih na glinenu podlogu koji oblikom podsjećaju na muslimanske nadgrobne spomenike. Pećina je otvorena za turističke posjete još od 1964. godine. U posljednjem ratu je oprema za elektrifikaciju potpuno uništena. Ponovo je otvorila vrata turistima u proljeće 2010. I da ponovimo, Vjetrenica je najveća i najpoznatija pećina u Bosni i Hercegovini, koja svojim magičnim tunelima i dvoranama zadivljuje posjetioce sa svih strana svijeta. Zaštićeni je spomenik prirode od 1950. godine, a 1981. proglašena je geomorfološkim rezervatom prirode. Ostanite uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Slijedi još jedna kratka, ali zanimljiva priča.

0: metara. U neposrednoj blizini je izvorište rječice Sinjevo, u čijoj se pozadini nalaze visoke stijene brda Orlovača, koji su na 1056 metara nadmorske visine, gdje se ističe pećinski otvor skoro 10.000 metara dugog kaveroznog sistema. Do sada istraženi dio pećine iznosi više od oko 2.500 metara, sa razvijenim formama i detaljima pećinskog nakita, stalagmitima, stalaktitima, pećinskim stubovima, različitim halaktitima, aragonitima, koralnim nakitom i bigrenim kadicama. Stalni stanovnici pećine su i slijepi miševi, kao i pripadnici endemske entomofaune.
1: A zašto je Orlovača posebna? Počnimo samo od nakita Orlovače, koji je unikatan. To su neopisive skrivene ljepote u kojima se stalagmiti, stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. Orlovača je i izvanredan speleološki objekat u kojem je živio i pećinski medvjed, ali i daleki predak mrkog medvjeda koji je tu živio prije više od 16.000 godina. Pećina se sastoji iz tri sprata, suva sprata. Jedan od njih je prvi ulaz, odnosno ulaz prvih istraživača, to je donji sprat pećine. Srednji sprat je bogat pećinskim ukrasima i gornji sprat gdje su i nađene kosti pećinskog medvjeda.
0: Osim kostiju medvjeda, pronađenih na udaljenosti od oko 400 metara od ulaza u pećinu, nađeni su i vrlo zanimljivi arheološki detalji, kao što su fragmenti keramike iz mezolita, zatim amoniti, stanovnici Mezozojskog mora i sjekira stara između 2.500 i 3.500 godina.
1: O veličini pećinskih medvjeda koji su ovdje živjeli do prije 16.000 godina svjedoče pronađeni ostaci, kosti i lobanje gorostasa koji su bili visoki 1,70 m i teški više od tonu. Mnogo manji, ali jednako važni, su živi stanovnici pećine, insekti i dvije vrste slijepih miševa koji su na crvenoj listi ugroženih vrsta. Posljednjem projektu uređenja pećine, kanali i dvorane kroz koje prolazi turistička staza dobili su imena: ulazna dvorana, zmajeva jazbina, krokodilski hodnik, dvorana svodova, dvorana slonovo oko, prolaz svetionika, termopilski prolaz, tajnovita dvorana, romanija i galerija. Pećina Orlovača je podzemni sistem koji još nije u potpunosti speleološki istražen, pa je moguće i otkriće novih kanala. I na kraju da kažemo i to da je Orlovača svrstana u red prirodnih dobara prve kategorije. Poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste proveli ugodne trenutke sa nama na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Željko Marković, speaker Harise Temi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požari koji su u posljednjih dana izbili u Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, a vatra je zahvatila područje Kupresa, Tomislavgrada i Prozorame, dok se ekipe istovremeno bore sa reaktiviranim žarištima na Plješevici kod Bihaća. Situacija je posebno ozbiljna na području Prozorame, gdje se vatra približila kućama na Proslopskoj planini, ugrožavajući stanovnike i imovinu. U selu Mali Mrkodol požar je zahvatio kuću koja je izgorila, dok su vatrogasci uspjeli zaštititi drugu. Iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo potvrđeno je da je u mjestu Ostojići, općina Trnovo, izbio požar, ali da je pod kontrolom. Kuće nisu ugrožene, ali gašenje otežava nepristupačan i miniran teren. Ovaj požar je razlog visokog zagađenja zraka u dijelovima kantona, kao i neugodnog mirisa te smanjene vidljivosti. Drugi dan Sarajevske sigurnosne konferencije, koja je okupila značajna imena iz svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa. Centralna tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu, a danas je naglasak na obrambenoj industriji. Događaj okuplja više od 300 učesnika. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnim izazovima na Crnom moru, Bliskom istoku i Južnom Kavkazu, kao i pitanjima terorizma, energetske sigurnosti i umjetne inteligencije. Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je mirna u poređenju s prošlim decenijama, ali i dalje krhka, te ne treba uzimati zdravo za gotovo. Poručila je to posebna izaslanica Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan, Karen Pierce. Istakla je da se region suočava sa stalnim rizikom od hibridnih prijetnji i ruskih dezinformacija. Ponovila je punu britansku podršku u suverenitetu zemlje, ali je i kritizirala domaće političare koji traže odlazak OHR-a, a čine najmanje na ispunjavanje uvjeta kojima bi to bilo omogućeno.
2: Ujedinjeno kraljevstvo snažno podržava OHR kao i vršioca dužnosti visokog predstavnika Luisa Krišoka, koji radi izvrstan posao. Za sve građane Bosne i Hercegovine koji žele vidjeti odlazak međunarodnog nadzora, put je veoma jasan. Potrebno je ispuniti program 5+2, a ključni dio toga je pitanje državne imovine. Dok god Bosna i Hercegovina ne riješi pitanje državne imovine, neće biti direktnih stranih ulaganja, a bez njih vaša ekonomija neće uzletjeti.
0: Zvaničnici civilne zaštite u gradu Gazi saopćili su da su u ruševinama stambene zgrade uništene u izraelskom zračnom udaru prije 2 godine pronašli i posmrtne ostatke 55 osoba. Prema podacima satelitskog centra Ujedinjenih nacija, 82% svih zgrada u pojasu uništeno je ili oštećeno tokom rata. Zdravstveni zvaničnici Gaze sa agencijama UN-a i humanitarnim organizacijama procjenjuju da su posmrtni ostaci od 10 do 14.000 ljudi i dalje pod ruševinama.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni Celzijevi. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobre večeri, dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Večeras vas pozivamo da za trenutak zastanemo, da utišemo svakodnevnu žurbu, obveze i sve ono što nam ponekad ne da da čujemo ni sami sebe. Danas ćemo otvoriti vrata jednom posebnom svijetu, svijetu poezije, osjećaja, uspomena, snova i riječi koje imaju moć da dotaknu ono najdublje u čovjeku. Jer poezija nije samo lijepo složena riječ. Poezija je ono što ostane kada riječi izgovorimo naglas, a emocije ostanu da žive u nama. Ona je nekada zagrljaj, nekada tišina, nekada suza, a nekada osmijeh koji se pojavi onda kada ga najmanje očekujemo. U jednoj pjesmi može stati cijeli jedan život. Djetinjstvo, ljubav, rastanak, majčinstvo, prijateljstvo, čežnja, radost, bol i nada. Sve ono od čega je satkan čovjek. Upravo takvo jedno posebno nježno i emotivno druženje pripremili smo vam večeras. Moji gošće su dvije pjesnikinje, dvije žene, dvije generacije, dva različita životna puta, a jedna velika zajednička ljubav, ljubav prema riječi, stihu i pisanju. Jedna je životno i iskustveno jaka intelektualka, žena koju su godine naučile da život gleda dublje, da prepoznaje ljepotu u onome što je nekada možda prolazila neprimjećeno. Njezine pjesme nose tragove vremena, iskustva, uspomena i svega onoga što samo život može čovjeka naučiti. U njezinim stihovima osjeća se zrelost, ali i ona posebna nježnost koju čovjek stekne tek kada prođe kroz mnogo toga. A druga je mlađa gošća. Pred njom su godine, putevi, snovi i mnoge još neispričane priče. Njezina poezija nosi jedan drugačiji ritam, drugačiju energiju, pogled jedne nove generacije koja svijet osjeća na svoj način. Ali, iako su njihove godine različite, ono što ih spaja jeste ista potreba da ono što nose u srcu pretoče u riječi i možda je upravo u tome najljepša priča našeg današnjeg susreta. Pripala mi je čast u ovoj večeri ugostiti uvaženu gospođu Dinku Turalić, našu dragu sugrađanku. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer.
0: I mladu djevojku Visočanku, Semru Bukva, koja je s nama ove večeri. Uvažena Semra, dobro večer. Po prvi puta ste u radio kući, mogla bih reći, u jednom studiju, jel' tako?
2: Dobro večer, pozdrav za sve slušatelje.
0: Hvala vam lijepa, drage moje pjesnikinje, da ste došle družiti se s nama ove večeri. Kako ste u ovim vrelim danima? Piše li se poezija? Ima li stihova? Gospođo Turalić.
1: Hvala. Ja bih prije svega pozdravila vas, vaše slušatelje.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala vam na pozivu za emisiju. Piše se. Uvijek se piše. Bez pisanja ne bi imao život vjerovatno ni mnogo smisla, ni mnogo ljepote. Tako da mogu reći da se još uvijek piše unatoč godinama.
0: Krasno. Ja ću vas kroz ovo naše poetsko druženje večeras i portretirati, vaš život, vaš rad. Semra je jedna mlada djevojka, rekoh, dolazi iz Visokog, rođeni ste 6.7.2000. godine, je li tako, jedna mlada djevojka, pišete poeziju. Ja ću u vašem životu kasnije kroz emisiju. Što za vas znači ovaj susret sa ovom kućom?
2: Pa, prije svega kao mlada osoba svjesna sam da poezija i nije tako prisutna među mladima i čast mi je i zadovoljstvo. Velika je ovo prilika da se poezija vrati na velika vrata, kako ja to uvijek volim reći.
0: Tako je.
2: Tako da mi

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, godine nas mogu razlikovati, ali osjećaji nas povezuju. Jedna pjesnikinja možda piše u uspomeni koju je život već ostavio iza nje, a druga o snu koji tek želi ostvariti. Jedna možda govori iz iskustva, druga iz nade, jedna iz sjećanja, druga iz očekivanja. Ali kada počnu govoriti stihovima, shvatimo da između njih zapravo nema tako velike razlike. Jedna i druga poznaju ljubav, jedna i druga poznaju tugu. Jedna i druga znaju koliko riječ može biti snažna. Dinka Turalić i Semra Bukva. Gospođo Turalić, vi ste jednom ili dva puta bili našom gošćom u našem studiju. Nekako ljudima ostane u sjećanju. Ja bih voljela često da radio ima sliku, pa da može pokazati ljudima što sve vi možete stvoriti. Vi ste jedna i likovna umjetnica. Na sve to što ste skloni umjetnosti, vi ste jedna plemenita naša sugrađanka, divna majka, majka svojim unucima ili nana već kako baka. Koliko je život u vašoj poeziji koju stvarate ostavio svoga života, vašega života?
1: Prije svega hvala vam za tako lijepe riječi. Jeste, ja sam majka i nana, troje prekrasne djece. A život prođe pored nas ako ga dobro ne osluškujemo. Ako ga oslušnemo, onda se pretoči ili u sliku ili u riječ, odnosno u poeziju. Moja poezija je poezija čežnje, a svaka čežnja sa sobom nosi trag tuge, nedostajanja, sjete. Najčešće pišem o mom gradu, o tome šta se dogodilo u mojoj mladosti, kroz moj život. Pišem svojoj djeci, svojim roditeljima, svojim precima. Pišem bregavi, pišem sjećanjima. I uglavnom mogu reći da su to pjesme čežnje. Puno je traga života u mojoj poeziji. 70 tam je godina. Nastavno. Da ne kažem da je puni 70, ali 70 ugasim. Za tih 70 godina života čovjek nabere jako puno. I sjećanja, i dobrog, i lošeg, i bolesti, i zdravlja, i sastanaka, i rastanaka, oproštaja, povrataka, traganja, i iz svega toga mora izaći poezija.
0: Vi ste po profesiji farmaceutske struke,
1: ja sam penzioner, da. Prije sam radila kao farmaceut, kao magistar farmacije, specijalista za farmaceutsku tehnologiju i radila sam u Bosnalijeku u sektoru za istraživanje i razvoj na formulaciji novih lijekova. A onda smo moj rahmetli muž i ja prešli živjeti i raditi u Travnik, gdje sam radila u firmi Farmamed, uglavnom na uspostavljanju, unapređivanju sistema kvaliteta koji je tražen po evropskim normama za farmaceutsku industriju. U apoteci sam radila veoma, veoma kratko, veoma malo za života u Doboju, ali taj rad u apoteci posebno plemeni čovjeka. Vi tu imate stalno susret sa ljudima, vi morate graditi odnos prema tim ljudima, veliko strpljenje, jer su pred vama bolesni ljudi koji trebaju vašu toplu riječ, vašu pažnju, vaše vrijeme. I to mi je, mislim, jedna od najvećih škola koje sam prošla u životu, na stranu sve specijalizacije, magisterije, to je ono što se dogodi usput. Apoteka nauči čovjeka šta je u suštini bolest i šta je bolestan čovjek.
0: Tako je. Kada je gospođa Turalić rekla da već gazi 70. godinu, naša draga Semra Bukva ima svega 26 godina. I to je ono

0: razlika, ali to ne znači da nešto manje emotivno piše, s puno ljubavi piše poeziju. Gospođice Bukva, vi ste osnovnu i srednju školu završili u visokom, diplomirali ste na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i trenutno ste na magisterskom radu, je li tako? Kako je jedna pravnica da zaluta u svijet poezije ili je srcem došla u svijet poezije?
1: To me mnogi pitaju. Mislim da je važno uskladiti osjećanja sa poezijom, a razum sa pravom.
0: Tako je.
1: Obzirom da je to dvoje dijametralno suprotno, važno je naći balans između nježnosti i snage jednog i drugog.
0: Tako je. Mogu li ja vas zamoliti za početak ovog našeg druženja? Prije svega, dopustite da pozdravim obje obitelji i vašu gospođu Turalić i vaše drage roditelje koji vas slušaju ove večeri, da poželim ugodnu večer i našim dragim slušateljima i slušateljicama. Što ste nam za početak našeg druženja spremile kazivati? Evo, hoćete vi, gospođo Turalić, za početak, pa ćemo u sljedećem bloku sa kolegicom da ona započne svoju poeziju.
2: Hvala.
0: Pripremite i vi svoju pjesmu za
2: Hvala.
0: Kazivanje.
2: Vi ste već rekli da sam ja u par navrata već bila gošća vaše emisije, da. I to mi je posebna čast bila i večeras je. Od mog posljednjeg boravka ovdje imam jedno divno iznenađenje, zapravo su mi moja djeca priredila jedno divno rođendansko iznenađenje, s obzirom na to da sam ja rekla da vjerovatno nikad neću objaviti nikakvu zbirku poezije. Oni su meni za rođendan prikupili sa Facebooka moje pjesme.
0: Samo da nam Semra ne šuška pored mikrofona, čuje se puno, zamolila bih, pazite stranice kako listate. Izvolite.
2: Oni su za moj rođendan pripremili meni to divno Krasno. Iznenađenje. Sabrali su pjesme koje su se njima dopale. Angažirali su korektora, lektora, recenzenta, grafičkog dizajnera.
0: Sve pa što su, nema ljepšeg
2: sve su odradili i to su morali raditi mjesecima, kriomice i donijeli su mi gotov proizvod, gotov poklon. U početku sam bila malo, da kažem, ljuta, zato što me nisu pitali, jer ja bi uradila nešto možda drugo, drugačije. Oni su tu zbirku nazvali Slike trajanja, jer u toj zbirci i jesu prezentirane slike mog života kroz trajanje. I ja bi počela upravo sa naslovnom pjesmom Slike trajanja.
0: Izvolite.
2: Hvala. Zahrđale baglame i škripa avlijske kapije. Oko mene vrijeme umaklo bez. Pogled na podivljale loze, željne očeve ljubavi i truda. Zgažene godine. Tu su nedavno dodirom majkinih dlanova milovani njezinim pogledom, mirisali katmeri, cvjetali zumbuli i paparose. Treperi podnevna tišina dok je remete moji koraci što u zavliju idu, a mimo mene. Duša lebdi između trbuha i grla. Oči plutaju, traže tragove trajanja. Pored avlije avlijske česme jedan mali kaktus bačen bezglasno vraća sliku po sliku. Bila je to pjesma koja je opisala moj prvi ulazak u avliju roditeljske kuće nakon ovog nesretnog rata koji je pogodio našu zemlju 92. 95. i u kom je moj grad, moj stolac, pa tako i moja roditeljska kuća doživjela veliku destrukciju. Mene je posebno ganula ta avlija, jer je to sve što je u njoj bilo, bio je produkt velikog truda mojih roditelja.
0: Da.
2: Pročitala bi vam i pjesmu Gradu koji ne

0: nestaje mom stocu.
1: Izvolite.
0: Hvala. Gledam te. Rušiš se udarima zlog vjetra. Tvoja prošlost se gubi strahotom zaborava. Tvoj danas postaje nemoć. Stojim na tvom bedemu, misli rasutih, ko suhozidi u kamenitoj strani, žednoj i umornoj od podnevne vreline. Spremno ti se predajem, sad i uvijek, jutrom do tek zori i danju kad vrelina bije i kada noć miluje tvoje ulice mekoćom paučine, mirisom bagrema, mirom krila majčinoga. Plašim se da kuća si sama i napuštena, bez vatre u ognjištu, a ja bih bez tebe ništavna da te imam i sutra.
1: Hvala vam lijepa, da čujemo našu dragu Semru. Izvolite, Semra, što nam vi kazujete?
2: Ja ću vam pročitati najprije pjesmu Doba nježnosti iz moje druge zbirke Pjesama sanjam.
1: Izvolite.
2: Doba nježnosti. Ukrala bih grubost iz plamtićih tvojih ruku. Ukrala bih javu kad snovi dozivaju te i noću i danju. Doba nježnosti da bude, da se i sna naša srca nikada ne probude. Neka ljubavi našoj ne sude. Neka oni naše ljubavi ruže nikada se brati ne usude. Neka doba nježnosti vlada, neka sam tvoja i sutra i sada. Kada zatvoriš vrata svoga gnjeva, tvoga zjenice oka, ljubit ću tada. Neka doba nježnosti vlada.
1: Bravo, jako lijepo.
2: Također, ako mi dozvolite, pročitala bih i pjesmu koja je uvrštena i u zajedničku zbirku koju je napravio Filozofski fakultet Univerziteta u Zenci, Poetsko posjelo, a pjesma se zove 365 do raja na zemlji.
1: Može, ne morate toliko blizu mikrofonu, samo lagano, izvolite. Jako se lijepo čujete, izvolite.
2: Nisam uspjela zelenim livadama u tvojim očima reći s Bogom, ni 365 od njihovog košenja, ali nisam stigla ranije, nije dao Bog. A baš uvijek na sve nebitnije stvari stigla sam na vrijeme. Da sam i tebi stigla na vrijeme, poklonila bih ti život, onakav kakav si ti ukrao meni. I imali bismo raj na zemlji. A daleko je sada 365 od naših snova i života. I po jedna jesen i zima u kalendaru, nekih 12 mjeseci leta u ambisu, dva rođendana, moj i tvoj, i pjesma i medalja za neke bolje dane, za neke druge živote, za nekih novih 365 do raja na zemlji.
1: Hvala lijepa, naše gošće su Semra Bukva i Dinka Turalić. Naši brojevi telefona su 033 455 171 455 172. Pozovite i pozdravite drage pjesnikinje. Idemo čuti još jednu kompoziciju iz režijskih prostora. Mišo Kovač, ostala si uvijek ista.

0: ostala si uvijek ista.
1: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Jesi li živa, staričice moja? Sin tvoj živ je i pozdrav ti šalje. Neku večer nad kolibom tvojom ona čudna svjetlost sjaja i dalje. Pišu mi da viđaju te često zbog mene, veoma zabrinutu, i da ideš svaki čas na cestu u svom trošnom starinskom kaputu. U sutonu plavom da te uvijek isto priviđenje muči, kako su krčmi finski nož u srce mi zaboli u tuči. Nemaj straha, umiri se draga, od utvare to ti srce zebe, tako ipak propio se nisam da bih umro ne vidjevši tebe. Kao nekad i sada sam nježan i srce mi planti samo snom da što prije pobjegnem od jada i vratim se u naš niski dom. Vratit ću se kad u našem vrtu rašire se grane pune cvijeta, samo nemoj da u ranu zoru budiš me ko prije 8 ljeta. Nemoj budit ocanjane snove, nek miruje ono čega ne bi, odveć rano zamoren životom, samo čemer osjećam u sebi. I ne uči da se molim, pusti, nema više vraćanja ka starom, ti jedina utjeha si moja, svjetlo što mi sija istim žarom. Umiri se, nemoj da te često viđaju tako zabrinutu i ne idi svaki čas na cestu u svom trošnom starinskom kaputu. Evo nas ponovno u eteru, želja mi je predstaviti naše drage pjesnikinje, dragu Semru i gospođu Dinku. Dragi moji pjesnikinje, da li vaše pjesme nastaju više iz sreće, tuge, ljubavi ili iz neke unutarnje potrebe? Semra.
1: Za razliku od mnogih mojih vršnjaka, meni su inspiracija ljudi većinom. Što je jako zanimljiva pojava, obzirom da ljudi odašiljaju energiju i tuge i sreće. I negdje sam stava da su ljudi mnogo tužni u današnje vrijeme, i čak u jednoj pjesmi Kraljica tužnih stihova sam rekla da se trude da me ne rasplakuju i da me ne rastužuju, jer onda ne plačem ja kao pjesnikinja, nego i moje pjesme.
0: Kako ste to lijepo rekli. A imate tako sjeten glas kad govorite, jedan lijepi ugoden glas. Gospođo Dinka, kakva je situacija kada ste vi u pitanju? Je li vaše pjesme nastaju više iz sreće, tuge, ljubavi ili iz neke unutarnje potrebe?
2: Iz svega pomalo. Mm-hmm. Iz svega pomalo. Ima ih puno koje su iz sjete i tuge. Ima ih puno koje su nastale zbog velike akumulacije, da tako kažem, ili velikog emotivnog naboja koji negdje mora izaći. Mm-hmm. Ima ih koji nastaju zbog događaja, bilo da se zbio meni ili nekom u mojoj okolini. U suštini mislim da svaka pjesma nađe svog čitatelja i nađe svoj razlog zašto je napisana. Ima puno pjesama tuge, puno pjesama sreće, puno pjesama ljubavi, puno čežnje, nostalgije. Možda su najčešće moje pjesme o rastancima ili o ponovnim susretima. Mislim da je to najčešća tema. A nastaju iz različitih pobuda.
0: Da.

0: Hoćemo li u ovom bloku započeti sa Semrom kazivanje? Izvolite, Semra, što želite?
1: Pa evo, ja ću pročitati jednu kraću pjesmu. Zove se Sanjam da voli me nebo. Također iz druge zbirke
0: Sanjam. Izvolite.
1: Sanjam da voli me nebo. Tako daleko, kilometrima gore, na nebu koje me voli, piše da gledaju me tvoje oči. U ponoć na njemu pale se zvjezdane svijeće, njihova svjetlost šapuće da naša ljubav umrijeti neće. Zar tvoje oči nisu nebo?
0: Ma, vi ste strašni. Gospođo Dinka, izvolite. Sad ćemo po jednu pjesmu na izmjenično.
2: U redu, kolegica Semra je pomenula nebo, pa ću i ja o ta pjesmu. O nebu, zove se Neispjevana pjesma. Znam nebo na kojem živi pjesma. Ne znam joj stih, ni riječ joj ne znam. A znam da u njoj si ti i s tobom moja slabost što je nije smjela ispjevati. Možda jednom, ako otplovimo daleko vodama dubokim i bistrim, ili se izgubljeni pronađemo na nekoj klupi ispod drveta velike krošnje, zagrljeni u noći bez mjeseca, od čitavog svijeta sakriveni. Možda, ako zanoćimo pored rijeke, odjeveni travom, pokriveni tišinom i nebom, možda tada, ako iz sna iskoračiš i uđeš stvaran, opipljiv, u noć koja će se našom željom u dan stvoriti, pa u grču tijela zagrljeni dočekamo jutro, možda tada iz nesanice pune tebe s neba se spusti moja pjesma.
0: Dragi moji pjesnikinje, krasno ste to, gospođo Dinka, kazivali. Koliko je teško napisati ono što čovjek duboko osjeća i onda to podijeli s drugima. Semra.
1: Pa ja na sreću nemam problem da publiciram bilo koje djelo, jer sve što radim, radim iz srca i da negdje oživimo iskonsku poeziju.
0: Da.
1: Poezija se, pitaju me mnogi kako napišem pjesmu, ne planiram je, jednostavno desi se poezija u nekom trenutku, nekada u nekom vremenu, nekada noću, nekada danju, ne bira trenutak, inspiracija.
0: Vi, gospođo Dinka.
2: Izvinite.
0: Kažem, koliko je teško napisati ono što čovjek duboko osjeća i onda to podijeli s drugima.
2: Hoću da uzdahnem i predahnem poslije ove krasne riječi ove mlade
0: tako
2: djevojke.
0: Govori,
2: tako, i tako divno govori, zaista moje duboko divljenje, poštovanje. Meni je bilo dosta dugo vrlo teško prezentirati bilo šta. Dugo sam pisala poeziju. Nikada je nisam objavljivala. A onda su moja djeca potaknula tu moju želju, pogotovo kad je moj suprug preselio, otišao na stranu u neku drugu dimenziju života. Oni su me nagovorili da crtam i da pišem. Bilo me u početku dosta sram, jer je previše poezija, previše ogoli duše. Tu nema zadrške. Tu već svako pročita, tu ste providni, potpunosti. Je li dobro ogoliti dušu? To je bilo moje pitanje. Smijem li ogoliti dušu? Ja sam ipak žena u godinama. Smijem li pisati o ljubavi, o čežnji, o svemu tome što je bilo ili što je moglo biti drugačije? Onda su oni bili ti koji su me podstaknuli. Na moju sreću sam naišla na dosta lijep odgovor čitatelja i to je bio dodatni postrek da pišem. I ja kao i

0: Semra, ne planiram pisanje, ali znate već da crtam. U toku tog mog crtanja, hvala, u toku tog mog crtanja sam sama sa sobom, sa svojim mislima, bišćem po sebi, po svojoj prošlosti, po svemu što se u životu dogodilo ili što se sakupilo za ovih mojih 70 godina. I onda se sakupi jedna velika količina emocija koja mora negdje izaći. Izađe u pjesmi. U početku to bude, ja bi ga nazvala kostur, iako ružna riječ. A onda poslije tešem to što sam napisala, birajući možda bolju riječ, možda da izbjegnem neki veznik, možda je suviše, možda je premalo. I nakon možda i 10-15 dana nastane neka pjesma koja za taj trenutak dobije svoj oblik. Što ne znači da će takav i ostati nakon godinu, dvije
1: ili pet promijeni. Što ćete nam sada kazirati?
0: Sad meni je malo neugodno s obzirom da je Semra pisala tako lijepe, vesele pjesme, ali evo ja ću pokušati nešto što nije previše tužno
1: da,
0: pročitati. Pjesma se zove Slike povratka. Mm-hmm. I ona je jedna od pjesama koja je uvrštena u antologiju savremene balkanske poezije. Ponovo sjedim pod strehom kuće što bila je bedem, utjeha i utočište. Dokona slušam kišu kako se lomi niz oluke. Sve je tu. Loza, šipci, čeketluci, ruže i nebo nad mojom valom. Tišini mi dah dok diše mir i jutro još krmeljavo tek razgrnute noći. Između prosutih kapi miriše behar i ogrče me sjetom. Odavno nema mojih dragih ovdje. Odavno mi tjemeni su takle majčine drhtave ruke, dlanovi što su milost lili. Ni njezin uzdah, dok me bezglasno hrabri savija pod mirisno mehko pazuhe. Odavno nisam udisala sate bezriječne i pomalo lijene, upletene u beskraj ove odrnje, umotana u očev pogled, siv i vlažan od preturenih godina. I glas otupio od brige i truda, iza kojeg se samo ponekad omakne uzdah dublji od crnila čatrnje. Osjećam da su mi teretna ramena. Uprtila sam na leđa sepete godina, dobijene i izgubljene bitke, radosti novih rađanja, žalosti rastanaka, briga i straha za sutra. Pa mi se otme uzdah baš kao onda njihov. S uzdahom olovo se iščupa iz mene, sebi daleke.
1: Krasno.
0: Hvala.
1: Izvolite, Semra, još jednu vi, pa da idemo čuti nešto iz režijskih prostora. Samo da kažemo dragim slušateljima da vas mogu pozdraviti putem broja telefona 033-455-17-1172. Informacija slušateljima još jedna, da od naredne srijede pa tijekom cijelog 9. mjeseca večernji radio razgovori neće biti u programu zbog predizborne kampanje. Dakle, čujemo se negdje u 10. mjesecu. Izvolite, kolegice.
2: Evo, ja ću vam kazivati jednu zanimljivu pjesmu, a sada da kažem nešto o njoj. Sav ženski rod mašta i želi savršenog čovjeka. Istog možemo upoznati samo sanjajući. I upravo vam čitam pjesmu
1: Nema na Dunjaluku takvoga, jel da?
2: Sanjajući savršenog čovjeka.
1: Izvolite.
2: Zaspala bih vječno sanjajući savršenog čovjeka, gledajući njegove ruke, kradući njegove poglede skrivenije od tišina. Zaspala bih zauvijek sanjajući nas na ledu, otopljene ljubavi žarom, vreliji od užarenih plamenova. Sanjajući savršenog čovjeka, postavljam te na pijadestal.

0: bez vremena, zauvijek na vrhu ljestvice bezgranične privlačnosti. Jednom će svi umrijeti i ja ću, sanjajući savršenog čovjeka, dok se ne pojavi bar približno moćan kao ti do vijeka.
1: Ispričavam se, možda je malo indiskretno, jel se približno pojavio neki tako dečkić fin? Kako sam pokvarena.
0: Približno.
1: Neka je barem približno. Na zdravlje, živjela ljubav. Idemo sada da čujemo što je to naša režija priredila. Naš dežurni spiker je pored telefona. Pozdravite ove divne pjesnikinje i naravno uživajte u njihovu ukazivanju.

0: Uvažene dame pjesnikinje, gospođa Dinka Turalić i gospodična Semra Bukva, gošće su večernjih radio razgovora. Odavno nismo imali poeziju u programu i evo prigode da čujemo krasnu poeziju koju pišu naše večerašnje gošće. Večeras ćemo, dragi slušatelji, razgovarati što pokreće naše gošće, kome se obraćaju kada pišu, gdje pronalaze inspiraciju i koliko je teško svoje najdublje emocije staviti na papir i podijeliti ih s drugima, o čemu smo malo prije govorili. Govorit ćemo i o pjesmama koje su nastale iz radosti, ali i o onima koje su možda rođene iz neke tišine. Ja moram pitati moje drage gošće, mijenja li poezija čovjeka? Gospođo Dinka.
1: Nisam sigurna. Bojim se da vam ne mogu odgovoriti na to pitanje. Da bi znala je li poezija mene promijenila, morala bi se vratiti u gimnazijske dane. A to mi je vrlo teško sada se vratiti. Imala sam sreću da imam divnog profesora književnosti koji je podržavao uopšte belatristiku, a poeziju pogotovo. Ne mogu ja reći da je on uticao na mene, na formiranje moje poetske riječi, ali je podržavao moj rad, a to je jako važno u tim godinama. Da li je u daljem mom životu poezija uticala na mene, mislim da i ne toliko. Nekad davno sam formirana kao osoba. Ja poeziju ne doživljavam da ona mene stvara, nego stvaram ja nju. Na način kako je stvaram utiče okolina, interakcije s ljudima, moj karakter, događaj koji mi se događaju u životu. Tako da mislim da ne mogu dati pravi odgovor na vaše pitanje, utiče li poezija na mene i mijenja li me.
0: Da, Semra, vas?
2: Ja smatram da poezija mijenja svijet i mijenja trenutak. Divno ste kazivali Jesenjinovu pjesmu Pismo majci. Zamislite sada sve majke koje su slušale ili svu djecu, sve sinove, sve kćerke koje su slušale vas, kako divno kazujete tu poeziju. Promijenili ste im trenutak, putanju, razmišljanje.
0: I Bože, sav kako doživljaj. Ste vi pametna djevojka.
2: Hvala mnogo.
0: Srce moje, odavno nisam mlađu, a divniju osobu.
2: Hvala mnogo, to je moje mišljenje.
0: Svaka vam čast. Što ćete nam kazivati?
2: Evo, pomenula sam Jesenjina, pa tom prigodom ti si moj Jesenjin.
0: Krasno, izvolite.
2: Očarala sam te i razočarala kao što je oktobarska revolucija Jesenjina. Isto kao i on si sanjiv, dalek, kao da djeluje životno umoran, a mlad si čovjek još uvijek. Ne znam zašto ja u Jesenjinu vidim portret tvog lika, crno-bijeli kao svijet tvoj i moj, kao pjesme ruske Sergejeve. Opijaš li ti svoj um svojim pjesmama kao što je Jesenjin svoje ljubavi? Tražiš li ti mene u prohladnim noćima i lutaš li po tamnim jutrima da bi me našao? Ja o tebi glasa nemam, ni slike, ni poruke. Ne znam koliko je prostrana tvoja bol i koliko su tamni tvoji podočnjaci. Brinem se da mlad ne napustiš surovi svijet u godinama njegovi. Budi s Bogom u mislima kakva god ti sudbina od njega poklonjena bude. Ne zanosi se lažnim sjajima.

0: rajima, niti lošim gradskim mirisima što nam pakao podsjećaj. O jesenjine moga doba, znaj da uvijek, ma gdje god da si, ja ću bijelom dušom grliti tvoju tamu. Neka te Bog čuva zauvijek.
1: Gospođa Dinka oduševljena.
2: Oduševljena. Oduševljena. I načinom njenog govora, doživljavanjem poezije uopšte, a tek pisanje, zaista, evo, svjedoci ste da sam
1: odmah promociju organizirajte da idemo uživati. Gospođo Dinka, doćemo zajedno, je li tako?
2: Naravno,
1: idemo.
2: Naravno.
1: Što ćete nam vi kazivati?
2: Pa moram i ja se malo uklopiti u mladost.
1: Ma naravno.
2: Može li ikako
1: da... Da, samo dobro. Izvolite.
2: Evo ovako, ja ću reći pjesmu Bio si. Bio si u svemu što sam ikada radila. Bio u svakoj mojoj pjesmi. U koracima koji sam od tebe bježala. Bio si u zalascima sunca. U rumenim svitanjima. U dubini strasti. U apatiji. Bio u čežnji. U nijemim razgovorima. Unutarnjim borbama. U mojim nerečenim monolozima. Bio si sa mnom u namaštanim šetnjama pored neznane rijeke, kad već pored one naše nikada šetali nismo. Otvarali smo kapije dalekih gradova, bacali novčić u pogrešnu rimsku fontanu. Bio si sa mnom pored mora, na pjesku, bosonok, na mokroj mladoj travi, na koju nikada legli nismo. Bio na usamljenim klupama na kojim sjedili nismo, u sjeni parkova u kojima se grlili nismo, u mjesečini koju dotakli nismo, u usponima i padovima, u svim tugama i radostima koje dijelili nismo. Bio si, bio.
1: Bravo. 4551717172. Malo prije smo ovako između mi u studiju razgovarali o tom nekom ikavskom dijalektu. I ne zamjerite, kada već govorimo o majkama, dopustite da kazujem na ikavici pjesmu Moja mati, autora Mate Balote, pa molim režiju da mi isprati. Dakle, Moja mati, Mate Balota. Moja mati je bila velika sirota. Tu ju je zemlju kopala, tu je je pode prala. Sa svoje lita otkidala je od svoga života i malo pomalo sve je drugim razdavala. Od vrha do dna su njoj dani bili puni rabote. Noći je živila u straju i škrbi za druge i svako je brime nosila sama od svoje dobrote. Prez plaće je služila svima bolje od najbolje sluge. Ona je ovce čuvala, drugi su vunu strigli. Ona je prasce ranila, drugi su jeli pršute. Sveća je smukon prikupila, drugi su lako digli. Od mrsa vina i smokava, od sira i skute. I meni je čuda razdavala, a ja sa njoj malovarnija. Daleko je ona od mene. Sama prez njinega svoga. Da prosiča od bližnjega, ki zna koki bi je čuja. I kad bi Boga molila, Bog bi druge pomoga. Pjesma autora Mate Balote. S nama i vama, uvažena Dinka Turović i uvažena Semra Bukva. Hoće li je gospođa Turović kazivati sljedeću pjesmu?
2: S obzirom na to da ste vi govorili jesenjinovu pjesmu majke i sada od gospodina Mate Balote, pa ja ću reći pjesmu Duša moje majke.
1: Izvolite.
2: Hvala. Moju majku boli bačen hljeb. Kada vidi komadić bačenog hljeba, iz nje vrisne sjećanje na glad. Prizove godine kada su listovi šljeza bili jedini hrana i lijek. Zgrčenog trbuha primiče hljeb usnama i čelu.

0: ljubi ga i šapuće molitvu za oprost neke grešne duše. A onda ga, ko što mati dijete na počinak sprema, spušta u mir ćoška na putu, da niko na njega ne nagazi. Kada zaplavi sutonj i pomuti pogled, kada se nođu došunja, majka razmjesti svoj artritis duž čitavog tijela, ogrne šal i pali svjetlo ponad ulaznih vrata, da namjernik i slučajni prolaznik vide put. A jutrom, prije nego što strese noć sa slabašnih ramena, prije nego zarudi nebo nad našom valom i prije nego se rosa prepusti dan, ona širom otvori vrata da dobro novoga dana uđe u kuću, jer dobra nikad dosta.
1: Tako je. Hoćete li vi još jednu, pa da idemo do režijskih prostora?
2: Može. Obično pišemo pjesme o onima koji smo vidjeli. Mm-hmm. Ovo je pjesma napisana o inspiraciji koju nikada nisam vidjela. Ne vidjeh te nikada. Ne vidjeh te nikada, ne sretoh te nigdje, ni u pećinama moje samoće gdje sam danonoćno lutala. Ne tražih te više nikada, ne bi li makar ugledala sjenu tvog lika. Nisam ni plakala zbog tebe. Samo ponekad, kad te sjene mojih snova spomene, pozdrave me vlastite suze iz muk tamnog oka, koje je nekad sijalo, sada ne sija više. Ja na ovom bijelom svijetu na crniju dušu od tvoje ne naiđoh, tu tvoju takvu crnu izdajničku dušu, ali ja tebe ne bih izdala, pa makar da ti crna duša nikad ni za nijansu svjetlija ne postani. Ne vidjeh te nikada i ne zažališe riječi mog razuma, jedino te suze naivnog srca oplakaše, crnoj zemlji još si crni.
1: Svaka riječ suvišna. Idemo ponovno čuti jednu kompoziciju, pa ćemo se vratiti na što jačujem blok ukazivanja.

0: I tako je to, poštovani slušatelji, dragi slušateljice. Večer zaista uživamo u ukazivanju poezije naših dragih gošćiju, uvažene Semre Bukva i uvažene gospođe Dinke Turalić. Obje podjednako pišu lijepo i rekli su na samom početku da je generacijska razlika, ali je ljepota riječi tu negdje, zaista topla, draga i srcu bliska. Draga Semra, vi ste svoje prvo javno predstavljanje poezije imali 2016. sa svojom prvom pjesmom Ljubav pokreće sve. Kada je ljubav pokrenula sve, vi više niste stali, vi ste i dalje nastavili pisati, ali ono što mi je čudno, vi ste dvije knjige izdali svojih zbirki pjesama, a obje ste financirali. Je li moguće da jedna takva poezija i kvaliteta pisanja nije mogla naći nekog donatora, pa da vas onako malo podupre u izdavanju?
1: Pa ovako, 2018. godine, to mnogi ne znaju, ali napisala sam jedan roman. Ja sam svoj put započela zapravo pjesmom i onda sam napisala 2018. jedan roman pod okriljem plavog neba, koji nikada nisam baš iz financijskih razloga izdala javno. Onda sam štedila tokom svog školovanja i studiranja, te sam skupila dovoljno novca 2023. godine bez jednog sponzora, samostalno kao autorica izdavač izdala svoju prvu zbirku pjesama Djevojka s ružom u kosi.
0: U kom tiražu ste izdali tada?
1: Pa to je bio minimalan tiraž, 50 primjera.
0: A dobro, sasvim lijepo, mislim, kad čovjek se...
1: Da, a želja mi je bila da se jednostavno pojavim kao afirmisana pjesnikinja na poetskoj sceni.
0: I jeste, stvarno.
1: Nakon 3 godine objavljujem drugu zbirku pjesama, to jeste Sanjam, koja izlazi na moj 26. rođendan, što obilježava i čak 10 godina mog poetskog rada, pod nazivom Sanjam.
0: A ono M na kraju pojačano?
1: Da.
0: Sanjam.
1: Da.
0: Što bi značilo to M na kraju? Je li ima nešto posebno značenje?
1: Da, naravno.
0: Primijetila sam da je veliko M na kraju.
1: Da. Da, naravno, hvala vam na tome pitanju. Mnoge pjesme u ovoj zbirci počinju sa M. Moje ime počinje sa S, a M je zadnje slovo u riječi Sanjam i obilježava kraj. Moje ime, početak, M, kraj.
0: Da, dobro objašnjeno. Hoćete vi sada, gospođo Dinka, počet kazivat, pa onda naša Semra.
2: Pročitat ću pjesmu Molitva. Evo ti moja snaga da novi dan dotakneš, da svjetlost oka tvoga jutro daruješ meni pogledom što se u mojim očima utapa. Evo ti moje riječi, moj glas ti evo, i moju tišinu ti dajem, i san, i javu. Evo ti šapat, da ga daleko od mene slušaš, ko eho molitve moje. Neka se niz moje ruke, niz otvorene dlanove, u naručje tvoje molitva moja spusti. U svakom novom danu da te prati, od zla čuva i boljke,

0: Evo, poštovani slušatelji, ove druge večeri mjeseca 9. razgovaramo o životu kroz poeziju. O dvije žene koje su izabrale da svoje osjećaje ne zadrže samo za sebe, nego da ih podijele s nama. O dvije pjesnikinje koje dolaze iz različitih generacija, ali se susreću na istom mjestu u svijetu stiha. Ostanite uz nas, do kraja ćete još čuti krasnih stihova, jer večeras zajedno slušamo riječi koje se ne čitaju samo u očima, nego i srcem. S nama i vama su Dinka Turalić i Semra Bukva. Gospođo Turalić, pročitali ste pjesmu o svojim dragim unucima i o maloj unuci. Koliko njihova nana njima često tako priredi neku večer poezije u svom domu?
1: Vrlo, vrlo često.
0: Kako ste mi prepoznala?
1: Dobro ste. Tu prednjači moj Damir. Njemu kad čitam Makovu spavanku, vjerujte, on plače.
0: Ja.
1: I bude mi žao što ga rasplače. I uvijek traži nešto novo. Voli Prevera, voli Maka, voli Nerudu 20. Otplačena Nerudino 12 godina, ali jako, jako duboko, emotivno doživljava ono što ja čitam. Kad čitam svoje pjesme, oni se malo zamisle, brinu se, je li nana dobro?
0: Yes.
1: Otprilike tako.
0: A recite nam, ne želeći ga rasplakati u ovoj večeri, biste li mu u spavanku pročitali?
1: Pokučaš je naći.
0: Ili možda i znate na pamet.
1: A predugačka je da bi je znala na pamet, ali hoću, naći ću ja nju. Samo malo, molim vas, izvinite. Ili može Semra,
0: može
1: nešto
0: Semra da
1: odraditi
0: dok vi,
1: svoje
0: tako
1: dok
0: je
1: ja nađem u spavanju.
0: Semra, izvolite.
2: Da. Obzirom da je ovo vrlo neobična pjesma koju ću sada kazivati, čitati, želim nešto reći o njoj. Motivi nas pjesnika su obično različiti, ali kada je motiv za ljubavnu pjesmu građevina, inspirisana građevinom, to je posebno za recitovati i za čuti. Pa ću vam čitati pjesmu Slomio si moje srce od ljubavnog Rigipsa.
0: Da čujemo.
2: Pomješana ljubav i bezoslovna dobrota, moje je srce kao bijeli prah, gipsa i voda, oblikovana u ploču. Rigipsano srce slomljeno od ruke tvoje, svaki komadić moga srca, sve patnje su moje. Slomio si moje srce od rigipsa, šteta za sve komade moga srca. Moje srce kao rigipsana ploča slomljena, karton u sredini i rigips ploča, a srce moje kao uvenula voćka, iako jako i gipsano, tvojim bolom ono je kao mrav sliskano. Slomio si moje srce od rigipsa, šteta za sve komade moga srca, moje srce kao rigipsana ploča slomljena. Ja pozdravljam ovom prilikom sve građevinske firme, pogotovo u mom Visokom, i nadam se da će...
0: Ali nećemo ih reklamirati.
2: Ne, nadam se da će podržavati mlade pjesnike grada Visokog.
0: Pa nadati se, rajd bi bio. Gospođo Dinka, jeste li pronašli, što ćete nam vi kazivati?
1: Nisam pronašla u spavanku. I jako mi je žao da nisam pronašla u spavanku.
0: Hoćete li evo da sjednete negdje pa s računara? Hoće li da vam ja jedan stih pročitam u spavanke? Ali to biste vi bolje uradili. To vi srcem i dušom. Ima, izvolite. Evo ja ću vam okrenuti. Ali da, nemate mikrofon ovamo, ne možete. Ne možete, dakle, s tog mjesta ništa. Dajte nešto sljedeće, pa možda u kasnijem

0: uključenju nađete.
1: Hvala.
0: Molim. Gospođa Dinka Turalić je njezina poezija.
2: Pokušat ću da pronađem pjesmu koja je slična u Spavanki, ali ne. Pročitat ću pjesmu Kule za snove.

0: Čuvam te na obali naše rijeke, u njezinim brzacima, pličacima, na čvrstim kamenim mostovima i onim drugim lelujavim dodirima i čežnjama našim istkanim. Čuvam te na kaldrmi strmih ulica, u šapatu jablanova, u tami i tišini čempresa, u mirisu katmera što si brao za mene, a ja u njedrima krile. Čuvam te ovde na jastuku, dok te grlim bezriječno i ne dam da te zavede neko drugo buđenje, sem onog našeg, niti raznježi neki suton u kojem nas nema. Čuvam te u beskraju, na krilima, iznad oblaka, tamo gdje od mirisa i boja daleko od svih pogleda, kule svoje gradimo za naše snove nedosanjane.
1: Ili to to?
2: Jeste. Da čujemo Semru. Semra, izvolite.
3: Samo trenutak. Budno sanjam te. Tebe ne zaboravljam. Rušiš mi planove odsutnosti kao domine. Ne mogu nestati, ne mogu otići. Zar se ja tebi moram predati? Tebe ni u snovima nemam. Nedostaješ na javi. Budna sanjam te. Zar da ne pustiš da odem kao lasta s jeseni, kad je zima u tvom srcu? Da li je zauvijek ili samo do našeg novog proljeća? Zar da sve oči svijeta sada spavaju, a ja nemam niti sna, niti jave, budna sanjam te.
2: Bravo. Gospođo Dinka,
4: Uspavanka.
2: Izvolite da čujemo. Izvolite, hvala. Molim.
0: Kako si nježan i krhak. I kako si lijep i čist. Kao svako dijete kada se rodi. Kosa ti je zasvilila i orosila ko lišće mlade stabljike u aprilu. Usne su tvoje pupolja kruže još nerazvijen. Ruke kao plavi nagovještaj zore, noge, o jadniče, kao da i nemaš. To su dva ljiljana samo za tetošenje. Pa kako ćeš u svijet poći tako sitan, kako nezaštićen? Nikad se zbog tog nećemo rastati, mili. Nikad se nećemo rastati. Nikada tijelu moga tijela, dušo moje duše. Nikada. Znam. Ti ćeš me nositi u srcu, jer sam ti srce i sve oko srca dala. Ti ćeš me nositi dokle god budeš pozdravljao rađanje dana, javljanje zvijezda. Dokle god budeš pozdravljao pupanje krošanja i žalio padanje lišća. Ti ćeš živjeti i kad si se oči sklope. Živjet ćeš u tvojoj djeci, u tvojoj djeci i djeci njihove djece. Živjet ćeš živjeti. Znaće se da smo bili trenuci trajanja. Zrnce u pjesku na sprudu, varnica u ognju, vlat u travi vječnosti. Kako si nježan i krhak, a treba da živiš. Treba da živiš med ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš med vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovati čovjeka i vuka? Vuka i čovjeka. Ruke su tvoje plavi dozivi zore, a njima valja da se hvataš u koštac, da dijeliš bojeve na razmjerima sa zmijskim čudima u kojim žive aždahaka. Zato ne krastu brzo. Ne krastu, jačaju brzo. Mnoge su tvoje dva nježna ljiljana za tetošenje. Ali ja ću te pitati rosom samog najljepšeg cvijeta. Ja ću ti pričati najljepšu priču ovog i onog svijeta. Da budeš spreman za snove u srcu tjesnih krugova, u trnju dugih drumova. Usta su tvoja, mladi pupoljci, hranit ću te vodicom iz kljuna laste, da ozubatiš za kletvu na zlotvora, da progu

0: učeš za dobrodušna namirnika. U životu treba mudro da šutiš, ali riječ ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Došao si ovdje gdje je najnezahvalnije bilo doći. Ovdje gdje je najluđe bilo stići. Ovdje ipak, gdje je ipak najluna junačke bilo nići. Jer ovdje se ne živi samo da bi se živjelo. Ovdje se ne živi samo da bi se umrlo. Ovdje se i umire da bi se živjelo. Sad je kraj pjesme. Sad je moje slovo cijelo. Paj, baj, nikad se nećemo rastati, mili. Nikada tijelu moga tijela, nikada dušo moje duše, nikada. Jer treba da život produžiš. Život na zemlji valja da produžiš.
1: I da čujemo, hvala vam lijepa, gospođo Dinka, prekrasna pjesma. Ređe, je li vrijeme za čuti jednu kompoziciju? Izvolite. Predivno, toplo i drago.
0: Žao mi je što su.
1: Evo.

0: I tako je to, večera su pjesnikinje gošće našega programa. Poželite li pozdraviti naše drage gošće? Telefon 033-455-171-172. Uvažena Semra Bukva i gospođa Dinka Turalić kazuju svoju poeziju i poeziju njima dragih pjesnika. Gospođo, hoćemo li Turalić ili vi ste željeli, gospođice Bukva, nešto reći o nasilju nad ženama, u borbi protiv nasilja nad ženama?
1: Da, mi pjesnici imamo tu moć i priliku da javnosti kažemo svoje misli. Ja sam kroz stihove rekla ne femicidu,
0: da,
1: i ne nasilju nad ženama. Kao mlada djevojka, kao mlada žena, shvatila sam da ne trebamo biti nečije lutkice, a moja pjesma je ironičnog naziva "A kada ću biti ja njegova lutkica". I sada ću vam kazivati stihove te pjesme.
0: Izvolite.
1: Zaspala sam u modricama, samo još večeras. Sanjala sam lutku na koncu, sanjala sam. Budila sam se u krvavim tragovima, samo još ovo jutro. Neće mi svanuti nikada više sa stihovima. A kada ću biti ja njegova lutkica da me ubije rukama svojim? Da opet Bože molitve moje budu s imenom tvojim. Jer meni niko osim tebe ne da spasa. Od krvi modrica uzalu dozivajući ostaću bez glasa. A kada ću ja biti tvoja lutkica? Nikada. Moj život, moja sudbina, neće više biti u tvojim rukama. Neće moje lice dočekivati jutra u nasilnim mukama. Ja nikada neću biti tvoja lutkica.
0: Bravo, bravo, tako treba. Gospođo Dinka, vi ste ostali začuđeni.
2: Jesam.
0: Vidim.
2: Jesam, divno je, pjesnici zaista imaju to poslanje da se bore za nešto ljepši svijet svojim stihovima, da prezentiraju ljepši svijet, da ukažu na zlo, na ono što nije dobro u društvu. Ja rijetko pišem takve pjesme, to moram priznati. Moje su pjesme više vezane uz mene i moje lične emocije. Ali sam napisala jednu pjesmu, iako mi je Semra sugerisala, nemojte, kaže, čitati, dosta je ljudima rata. E pa baš zato što je dosta ljudima rata, pročitat ću pjesmu koja se zove "Opomena crvenih rijeka".
0: Izvolite.
2: Hvala. Jesi li vidio kako rat ubija dječje oči i pije njihovo svjetlo dok stare preko noći čekajući da vide očeve? Jesi li kad koračao u koloni nepoznatom cestom, ostavljajući za sebe svoj život i živote svojih predaka, a oko tebe je jecala noć? Jesi li vidio kako dječaci, umjesto toplih tijela djevojački, daleko od svakog sna, grle puške, tratuju rat, nerazumljiv i pretežak za mlada ramena, kako odlaze u nebo prije majki, očeva, prije djedova? Jesi li vidio djevojke što čekaju zvižduk drag da pohitaju, a čuju svira olovo i pršti u noći u kojoj su samo željele grliti? Pored njih

0: Vrijeme vihori bezglavnim satom. Prazni zagrljaji čekaju, ustreptali strahom i nadom, a oko njih, umjesto behara, mirišu palež, krv i smrt. Jesi li vidio kako majka u njedrima grije ruke ubijenog djeteta nevjerujući? Jesi li vidio oči majke, suhe, potrošenih suza i usne spržene tugom, nijeme za plač i kletvu, i ruke njezine što prebiraju grobnice, zalud tražeći sinova kosti? Jesi li vidio kako dim zacrni dan, čuo kako tromo i teško teče crvena rijeka? I znaš li da postoje bijele noći, strahom i molitvom obojene? Dobro je što nisi vidio i dobro je što ne znaš.
1: Nikada se nikome ne ponovilo i ne dogodilo.
0: Ali, nažalost,
1: da, izvolite, Semra.
2: Samo trenutak.
1: Ništa. Semra Bukva, pjesnikinja, visočanka, mlada djevojka, diplomirana pravnica, magistrica.
2: Evo ja ću na crveno, ali na sreću neka bude.
1: Izvolite.
2: Obukla bih crveno.
1: Na zdravlje.
2: Obukla bih crveno da nasluti na sreću, na dane kada je tvoja energija odnosila svu moju nesreću. Kroz rijeke bola neka ne plove slova imena tvoga. Ostani u lijepom sjećanju, neka uspomena na te bude bezbolna. I obuci crveno, neka se zna da prava ljubav je ta, da je naše sve ljubavi sve crveno i da ne boli sve što je njeno.
1: Krasno.
0: Divno. Kaže meni malo prije Samra, Dinka, imate li, Semra, izvinite, imate li vi kakvu svoju ljubavnu pjesmu?
1: Sreća ljubavna.
0: Sreća moja. Ona je mlada. Sve moje su pjesme ljubavne, ali namijenjene ljubavi koja je otišla, koja više nije tu. Ja se više ne nadam nekoj novoj ljubavi. Ali ću pročitati evo pjesmu.
1: Izvolite.
0: Koja se zove Ostani. Ti koji krišom koračaš mojom ulicom, pratiš putokaze mojih sjećanja, gradiš brane da me od zla zakloniš. Ti koji se budiš mojim svitanjima, pozdravljaš dan riječima i od sna i od jave skrivanim. Ti koji danuješ u slapovima mojih misli i rumena predvečerja željom u nježnost umotavaš. Ti koji vidiš boje što i oko tek sluti, čuješ plašć ptica, vidiš suze lišća dok padaju posječene lipe. Ti koji čuješ kako se u dnu planine pjesmom rađa rijeka, pa širiš ruke da zagrliš njezin tok. Ostani, moj san, i java moja ostani.
1: Predivno, evo imate pjesak iz režije. Svaka čast, toplo, drago, predivno. Semra, hoćete još jednu pjesmu?
2: Recite mu da ga volim.
1: Oho.
2: Sve prolazi, ali iz mojih sjećanja crtanih maglom nikad ne odlazi. Njega nema, ostaju obrisi ljubavi naše. Ovi koji gledate čovjeka koji je moje nebo, recite mu da ga volim. Da se ničega osim svoje ljubavi ne bojim. Recite mu da ga volim. Recite mu da ga volim. Recite mu da zbog njega protiv zla svijeta i svih dušmana se borim. Recite mu da ga volim.
1: Pa vi ste zaljubljeni, definitivno. 100%. Zaista, ljubav vam zrači pjesmama.
0: Samo na kraju.
1: Još samo da kažemo, kad bi se moglo dodati u sve to, mala, velika moja, večeras ćemo za njih voljeti. Evo, samo toliko. Jeste, divna, naš Kiko Sarajlić. Gospođo Dinka, izvolite, ulazimo u završni dio.
0: Hvala. Pa ja sad moram ostati nekako na tragu ljubavi. Pa kako bude?
1: Izvolite.
0: Pjesma se zove Tebi. Opet sam tu. Želim ti pokazati

0: kazati kako prazan je hod kazaljki bez naših koraka. Hoću ti dati ključeve moje samoće da ušetaš u sjećanje što sam čežnjom čuvala. Hoću ti pokazati moje čekanje i misli na te prosute u duge promakle godine. Želim svoju dušu za tebe od svih sačuvanu, da ti ne štedeći dan i lice što je iznesna na okno naslonjeno noćivalo dok je iza očiju padala kiša i s njom plovio život. Dajem ti dokaze trajanja, slike mojih raskršća, puteva kojim sam se tebi bježeći vraćala i sve ukradene sate spašene od zaborava.
1: Hvala lijepa. Simre, hoćemo još jednu, pa lagano da se odjavim. Semra Bukva i gospođa Dinka Turović večeras su bile s nama. Izvolite.
2: Vozovi me pozdravljaju. Vozovi me pozdravljaju svu suzama. Ne dižem pogled jer ne želim da vozovi gledaju moje uplakane oči. Veselo mi se smješkaju brodovi. Ne gledam ih jer ne želim da sretnu moje tužne oči radosni mornari. Noćni avioni mi šalju pozdrave s neba. Ja spuštam glavu dolje jer dno sa tobom ne poznaje nebeske svodove. Ptice sa tobom ne poznaju mrve hljeba svog kao hranu i one jadne i snemogle daju svoja krila zaboravljenim sjećanjima. Odavno zaboravljenim vozovi me pozdravljaju svu suzama.
1: Hvala vam lijepa, meni ostaje da vam se zahvalim na sudjelovanju u emisiji, da vam poželim puno lijepe poezije, dobrih stihova, da u vama uvijek živi ljubav, jer ljubav nikad ne umire ako volite srcem i dušom. Gospođo Dinka, je li tako?
3: Tako.
1: Mlada pjesnikinjo.
2: Da, naravno.
1: Hvala lijepa, hvala, do nekog novog druženja. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, informacije radio emisije Večernji radio razgovori tijekom 9. mjeseca neće imati live emitiranje zbog predizborne kampanje. Druženje nastavljamo u mjesecu 10. dakle ponovno. Bićete informirani kada i u koliko sati. Bilo mi je čast zaista u ovoj večeri družiti se sa dvijema pjesnikinjama koje su zaista izuzetne u svojim pisanju, u svojim kazivanju. Zaista su predivne. Čuvajmo lijepu riječ, čuvajmo ljude koji ih znaju pretvoriti u stih. I ne zaboravimo da ponekad jedna iskrena riječ može nekome uljepšati dan, vratiti nadu ili zagrijati srce. Do nekog našeg novog susreta ostanite mi zdravi, nasmijani i okruženi ljudima koji vas vole. I neka vam svaki novi dan donese barem jedan lijep stih, jedan iskren osmijeh i jedan razlog više da vjerujete u ljepotu života. Jer dok god imamo osjećaj, imamo i pjesmu. A dok god imamo pjesmu, imamo nešto lijepo što možemo ostaviti jedni drugima. Ovu večerašnju emisiju vam ostavljaju onako kao dar u ovoj ljetnoj shemi. Emir Pokrklić, naš tonski realizator, hvala mu lijepa za krasno tonsko realiziranje. Pored telefona čekao i nije dočekao Dario Mahan, naš dežurni speaker. U tehničkoj kontroli ove noći pratio nas je Milan Atlagić. Emisiju redila i vodila Jasna Primorac. Još jednom hvala na pozornosti, informacije radi. Ovu emisiju možete slušati na našem portalu već od sutra i repriznu u subotu od 20 sati. Ne zaboravite građansku dužnost, plaćajte RTV pristojbu da ovi ljudi bi mogli imati plaću i da bi mogao program ići kako treba. Hvala lijepa, zdravi bili i neka vas sreća prati. Laka vam je mirna noć.

0: ville n'a pas changé. Toi non plus, tu sais.
1: C'est drôle.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, i za sadržaja izdvajamo. Osumnjičeni za saobraćajnu nesreću u Cazinu predat nadležnom tužilaštvu, jedno od troje povrijeđene djece i dalje u komi. Američki pregovarači stigli u Moskvu u pokušaju oživljavanja mirovnih pregovora. Putin naredio trodnevnu obustavu napada. Požari na području Kupresa, Tomislavgrada i prozor rame, vatra prijeti kućama. Sabor Islamske zajednice u BiH potvrdio trojicu kandidata za novog reisa. Fahret Horozović, osumnjičen za izazivanje teške saobraćajne nesreće u cazinskom naselju Donja Koprivna, predat je u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
0: Postupajuća tužilac će nakon ispitivanja odlučiti o daljim mjerama, očekuje se podnošenje prijedloga za

0: određivanje pritvora. U međuvremenu troje teško povrijeđene djece i dalje u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Ljekari ulažu maksimalne napore kako bi poboljšali stanje maloljetnicima nakon što im je svima uslijed stravičnih povreda amputirana desna potkoljenica.
1: Požari koji su posljednjih dana izbili u Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, a vatra je zahvatila područja Kupresa, Tomislavgrada i Prozor Rame, dok se ekipe istovremeno bore sa reaktiviranim žarištima na Plješevici kod Bihaća.
0: Prema informacijama civilne zaštite Tomislavgrad, na području Ljubuše gori suha trava i rastinja, požar se opasno približio visokim šumskim predjelima Vran planine. U gašenju je više puta učestvovao i R traktor. Situacija je posebno ozbiljna i na području Prozor Rame gdje se vatra približila kućama na Proslopskoj planini, ugrožavajući stanovnike i imovinu. U selu Mali Mrkodol požar je zahvatio jednu kuću koja je izgorjela, dok su vatrogasci uspjeli zaštititi drugu. Istovremeno ekipe angažirane na gašenju na Plješevici kod Bihaća nisu se povukle s terena. Grad Bihać je u četiri navrata uputio zahtjev za angažman helikoptera Oružanih snaga BiH sa posebnim informacijama i koordinatama, ali na zahtjeve, kako navode, nije stigao zvaničan odgovor.
1: A iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo potvrđeno je da je u mjestu Ostojić i općina Trnovo izbio veliki požar, ali da je pod kontrolom.
0: Kuće nisu ugrožene, ali gašenje otežava nepristupačan i miniran teren. Ovaj požar razlog je visokog zagađenja zraka u dijelovima kantona Sarajeva kao i neugodnog mirisa te smanjene vidljivosti.
1: Drugi je dan Sarajevske sigurnosne konferencije koja je okupila značajna imena iza svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa.
0: Centralna tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu, a danas je naglasak na odbrambenu industriju. Događaj okuplja više od 300 učesnika. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnim izazovima na Crnom moru, Bliskom istoku i Južnom Kavkazu, kao i pitanjima terorizma, energetske sigurnosti i umjetne inteligencije.
1: Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je dobra i mirna u poređenju sa prošlim decenijama, ali je i dalje krhka, te je ne treba uzimati zdravo za gotovo. Poručila je to posebna izaslanica Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pierce. Istakla je da se region suočava sa stalnim rizikom od hibridnih prijetnji i ruskih dezinformacija. Ponovila je punu britansku podršku suverenitetu naše zemlje, ali je i kritizirala domaće političare koji traže odlazak OHR-a, a čine najmanje na ispunjavanju uvjeta kojima bi to bilo omogućeno.
2: Ujedinjeno kraljevstvo snažno podržava OHR kao i vršioca dužnosti visokog predstavnika Luisa Krišoka koji radi izvrstan posao. Za sve građane Bosne i Hercegovine koji žele vidjeti odlazak međunarodnog nadzora, put je veoma jasan. Potrebno je ispuniti program 5+2, a ključni dio toga je pitanje državne imovine. Dok god Bosna i Hercegovina ne riješi pitanje državne imovine, neće biti direktnih stranih ulaganja, a bez njih vaša ekonomija neće uzletjeti.
1: U Beogradu je održana komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću. Događaj je izazvao duboko ogorčenje javnosti, oštre osude državnog vrha Bosne i Hercegovine i udruženja žrtava, kao i hitne diplomatske reakcije iz Evropske unije.
3: Komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću održana u Domu vojske u Beogradu ponovo je otvorila najteže rane preživjelih žrtava. Dodatni udarac za porodice ubijenih predstavljala je odluka Radiotelevizije Republike Srpske da ovaj sramotni čin institucionalnog slavljenja zločinca direktno prenosi u svom programu. Iz Bosne i Hercegovine stigle su poruke duboke povrijeđenosti, ali i najoštrije osude. Ipak ovaj događaj najteže pogađa one koji bol nose svaki dan. U ime preživjelih, u ime onih koji više nema, iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa poručuju da fizički odlazak zločinca i politički skupovi ne mogu izbrisati istorijske činjenice.
4: Ratko Mladić je svoju kaznu odnio sa sobom, ali i pravosnažna presuda za genocid i zločine ostaje za sva vremena. Njegova smrt ne mijenja ono što je učinio, niti briše patnju kroz koju smo prošle. Javno i institucionalno veličanje krvnika ubija svaku nadu u iskreno pomirenje i suživot u cijeloj regiji.
3: Zbog zvaničnog i sistemskog veličanja ratnog zločinca uslijedile su i oštre konkretne mjere iz Brisela. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji i poslala jasnu poruku.
5: Mnogo toga se trenutno dešava u Srbiji. Pažljivo sve pratimo i sve bi to moglo utjecati na to kako će države članice procjenjivati Srbiju. Nije riječ

0: samo o tehničkom dijelu, odnosno o tome šta rade u pristupnom procesu, već posebno o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima.
1: Oštre osude stigle su i sa ministarskog sastanka u Dublinu. Belgijski šef diplomatije Maxime Prevo poručio je da je ovaj čin sramotan i da vodi zemlju kandidatkinju u potpunu izolaciju, dok je irski ministar za evropske poslove Thomas Byrne izjavio da je institucionalno odavanje počasti Mladiću jasan korak unazad za Srbiju.
0: Sramotno je i predstavlja nepoštivanje prema žrtvama i njihovim porodicama rezervisati takve počasti za njegovu sahranu. To je korak kojim se Srbija udaljava od temeljnih vrijednosti Evropske unije. Državni sprovod bio bi neprihvatljiv. Moguće je da će visoki zvaničnici vlasti odati počast tom čovjeku i to nije prihvatljivo.
1: Iako je skup u Beogradu završen uz negiranje istorijskih činjenica, iz Sarajeva i Brisela poslana je jasna poruka. Veličanje monstruoznih zločina ne može i neće proći bez trajnih političkih i moralnih posljedica, jer istina je zapisana u presudama i grobnicama. Bivši komandant Vojske Republike Srpske u svijetu opravdano zapamćen kao bezosjećajni bosanski kasapin, pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za najgora zvjerstva viđena na evropskom tlu od Drugog svjetskog rata. Sud u Hagu proglasio ga je krivim za genocid u Srebrenici, gdje je rukovodio sistematskim streljanjem više od 8000 zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka. Osuđen je za divljačko višegodišnje terorisanje građana Sarajeva, nemilosrdnim granatiranjem i snajperskim ubijanjem civila i djece. Osuđen je i za brutalna istrebljenja, progone, mučenja i deportacije civila širom Bosne i Hercegovine, te za sramotno uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce. Taj krvavi trag i neoboriva sudska presuda ostaju za sva vremena. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Hiljade građana iz svih dijelova Hrvatske okupile su se u Zagrebu na masovnom protestu pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Povorka je prošla centrom grada kako bi upozorila na aferu sa ilegalnim odlaganjem 37.000 tona opasnog i infektivnog otpada na području Gospića. Sa skupa su upućeni oštri zahtjevi vladi Hrvatske za hitno uklanjanje otpada i utvrđivanje krivične odgovornosti nadležnih institucija.
3: Ne mogu pojmiti da su to smeće doveli u Liku koja je najčišća regija ne u Hrvatskoj, nego u Evropi.
4: A što da vam poručim? Da se ovo zlo nestane i da se riješi i rado bi doznati. Govori se da se vozi se, ali kuda? O to nisam tu riječi kuda.
5: Na prosvjed ovaj, da se ovo makne iz Like, što bi brže.
6: Svijet.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je trodnevnu obustavu napada na Kijev u trenutku kada su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu radi oživljavanja mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine.
7: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kazao je kako je Putin naredio da napadi na Kijev budu obustavljeni na 72 sata, počevši od ponoći. Prema njegovim riječima odluka je povezana sa planiranim diplomatskim aktivnostima američkih izaslanika koji bi nakon Moskve trebali otputovati u glavni grad Ukrajine. Peskov je potvrdio da će se Witkoff i Kushner sastati s Putinom, ali je naglasio da za sad nema novih prijedloga za okončanje rata.
2: Izraelska vojska izvela je zračne udare na jugu Libana u najnovijem kršenju okvirnog sporazuma postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država i potpisanog u junu. Ovi napadi uslijedili su dan nakon intenzivnih zračnih udara u kojima su poginule najmanje 4 osobe.
7: Američka centralna komanda objavila je da su njene snage napale i unesposobile 3 iranska tankera za prijevoz sirove nafte nakon što je revolucionarna garda ispalila balističke rakete prema 2 broda američke ratne mornarice u regionalnim vodama. U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži X navode da ni jedan njihov vojnik nije povrijeđen.
2: Zvaničnici civilne zaštite u gradu Gazi saopćili su da su u ruševinama stambene zgrade uništene u izraelskom zračnom udaru prije 2 godine pronašli posmrtne ostatke 55 osoba.
7: Prema podacima satelitskog centra Ujedinjenih nacija, 82% svih zgrada u pojasu je uništeno ili oštećeno tokom rata. Zdravstveni zvaničnici u Gazi sa agencijama UN-a i humanitarnim organizacijama procjenjuju da su posmrtni ostaci od 10 do 14.000 ljudi i dalje pod ruševinama.
2: Sabor islamske zajednice

0: Zajednice u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdio listu kandidata za novog poglavara te institucije. U izbornoj utrci ostali su muftije Mostarski i Sarajevski Salem Dedović i Nedžad Grabus, te direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Mensur Malkić. Tajno glasanje biće održano 10. oktobra, govore predsjednik Sabora Islamske zajednice Edhembi Čakčić i sabornik Ismet Felađić.
1: Počinje njihova zvančna kampanja za izbore koji će biti 10. oktobra. Izbore vrši izborno tijelo, ono ima 398 članova. Čine ga svi sabornici, glavni imami, predsjednici mežlisa širom svijeta i direktori ustanova, muftije, i to je to izborno tijelo. Ono je široko, šire od sabora, 4-5 puta šire, i omogućuje se tajnim glasanjem izbor novog Reis Uleme. Pobjednik je onaj ko osvoji 200 glasova, 50% od izbornog tijela.
2: Svi kandidati predloženi potpuno ispunjavaju sve, ne samo formalne uvjete, nego i suštinske uvjete. Ozirom se radi o vrlo uglednim našim muftijama, službenicima Islamske zajednice, koji su manje više prošli sve u Islamskoj zajednici kao radnici, a onda i sa svojim akademskim i drugim kvalitetima zaslužuju da budu kandidati za Reis Uleme.
3: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni Celzijevih.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
3: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Sanela Hođić.
4: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
3: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro večer iz studija Federalnog radija i dobrodošli u novo izdanje Izborne kronike. Kao što smo najavili, svakodnevno ćemo pratiti aktivnosti i kampanju bosansko-hercegovačkih stranaka uoči općih izbora, raspisanih za 4. oktobar. Nakon početka predizborne kampanje širom Bosne i Hercegovine u petak, danas je bio manje aktivan dan sa fokusom na dva skupa u Tuzli.
4: Opći izbori 2026.
3: Naša stranka je na Trgu slobode u Tuzli zvanično otvorila kampanju za opće izbore 2026. pod sloganom Živimo slobodno. Predstavljeni su kandidati, ključne poruke kampanje i programi za različite nivoje vlasti. Prisutnima se obratila predsjednica naše stranke Sabina Ćudić, zatim Amir Hasičević, Amra Nadarević, Vodim Čarević, te Mirsad Čamđić.
5: Kampanja je tek počela, počinjemo iz Tuzle, iz grada gdje žive čestiti, slobodni i pošteni ljudi. Tek je počela i kažem da ćemo u narednih mjesec dana čuti svakakve poruke. Ono što želim poručiti građanima jeste da budu relaksirani, da ne nasjedaju na provokacije, da opušteno, slobodno glasaju. Hoće li to biti naša stranka ili ne, to će biti na kraju njihova procjena. Ja sam nosilac liste za Tuzlanski kanton i ono za što ću se boriti jeste totalna deblokada Tuzlanskog kantona, koji je jedan od najpotentnijih kantona, ali nema rješenu putnu infrastrukturu. Borit ću se za spajanje Tuzle sa Sarajevom, brza cesta za Oraše i spajanje sa Dobojem, odnosno priključkom na koridor 5C. Dok se drugi razvijaju, Tuzlanski kanton tu nije u pravoj prilici.
4: Opći izbori 2026.
3: Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine večeras je u Tuzlanskoj dvorani Mejdan održala centralni skup za početak kampanje pod parolom Jedna država, jedan tim. Okupljenima koji su došli iz cijele Bosne i Hercegovine obratili su se prvi čovjek kantonalne organizacije SDP-a Dževad Hadžić, predsjednik stranke Nermin Nikšić te kandidat za člana predsjedništva Denis Bećirović.
6: Kako se možemo suprotstaviti rušiteljima naše države? Odgovor je samo jedan. Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Kako možemo ubrzati naš put prema Evropskoj uniji i NATO-u? Odgovor je opet samo jedan. ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Kako možemo ojačati

0: jačati našu ekonomiju. Odgovor je samo jedan. Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Kada smo razjedinjeni, tada smo u opasnosti. Kada smo ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, nema prepreke koju zajedno ne možemo savladati.
1: Opći izbori 2026.
2: Na četvrtoj programskoj konvenciji mladeži HDZ-a BiH u Vitezu dopredsjednica ove stranke i kandidatkinja za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović poručila je da mladima trebaju znanje, karakter i konkretne prilike za život u Bosni i Hercegovini. Istakla je kako očekuje da budemo generacija koja neće govoriti zašto nešto nije bilo moguće, nego generacija koja će pronaći rješenja i pokazati onima koji dolaze iza nas da je bilo moguće. Filipović je pitanje ostanka odmakla od demografskih statistika i povezala ga sa konkretnim životnim uvjetima, kako kaže, ne da bi mladima otvorili mogućnost da idu u Europu, nego da mi evropski životni standard donesemo ovdje.
1: Opći izbori 2026.
2: Izborom bilo koga od ljudi koji su na našim listama, glasači neće napraviti grešku jer su oni dio tima koji želi raditi i pomoći Bosni i Hercegovini. Poručili su sa jučerašnjih skupova u Mostaru i Brčkom kandidati Naroda i Pravde, Omer Hujdur i Negra Čardaklija.
3: Vidite ove ljude oko mene, to su dobri i pošteni ljudi. Ljudi koji imaju svoje profesije, ljudi koji imaju svoje porodice, imaju svoj obraz, dolaze iz naroda. Izbor bilo koga od njih, izborom bilo koga od njih nećete napraviti pogrešku.
4: Brčko na ovim izborima ima svoj tim. To su ljudi koji su željni da rade, da stvaraju pozitivne promjene.
1: Opći izbori 2026.
2: Politička organizacija Crvene linije dan ranije je kampanju otvorila polaganjem cvijeća na spomeniku Ljeljanu u Gradačcu, a potom održala i predizborni skup na kojem su predstavljeni kandidati i programski principi stranke. Delegaciju je predvodio predsjednik partije Kemal Ademović, koji je u obraćanju naveo da su Crvene linije stranka institucionalnog patriotizma, te da to nije populistički patriotizam krupnih riječi i velikih parola, već da su odlučni braniti državu kroz institucije i službene odluke, a ne kroz dnevno političke svađe.
1: Opći izbori 2026.
2: BiH Zeleni sinoć su u Doboju predizbornim skupom ozvaničili početak kampanje okupivši više od 600 kandidata, zvanica, članova, simpatizera i građana iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Kako navode, izborom Doboja za mjesto početka kampanje pod sloganom Siguran iskorak, željeli su poslati jasnu poruku. Bosna i Hercegovina pripada svim svojim građanima i nijedan njen dio ne smije biti prepušten podjelama, strahu i političkim ekskluzivitetima. Predsjednik stranke Sevlid Hurtić poručio je da se Bosna i Hercegovina ne brani samo riječima, već da se gradi, čuva i jača prisustvom, radom i hrabrošću u svakom njenom dijelu.
1: Opći izbori 2026.
2: Svečanim skupom u Lukavcu koalicija NES BiH, PDA, Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno, označila je sinoć početak kampanje u Tuzlanskom kantonu. Prisutnima su se obratili Elzina Pirić, predsjednica PDA i nositeljica liste za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao i drugi kandidati. Ističu da je koalicija okupljena oko jednog cilja o kojem nema kompromisa. Bosna i Hercegovina, njenog razvoja, europskog puta i prije svega boljeg života svakog njenog čovjeka. Poručeno je da žele otvorenu i samouvjerenu Bosnu i Hercegovinu koja zna šta hoće i gdje pripada, a to je porodica evropskih država i naroda.
1: Opći izbori 2026.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, ovim porukama okončavamo večerašnje izdanje Izborne hronike Federalnog radija, emisiju u kojoj ćemo vas svakodnevno pravovremeno izvještavati o stranačkim aktivnostima posvećenim općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Današnji pregled kampanja pripremio je Ibrahim Sofić. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje na frekvencijama Federalnog radija.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije. Neposredna obraćanja. Izborne hronike. Debatne emisije. Izborni program Federalnog radija.

0: moram li nešto reći ili da ćutim, a da je poljubim. Nisam se pomakao. Ona je prišla i pružila mi svoje lice. Kad sam poljubio njen svježi obraz, osjetio sam da je njeno biće čudno udaljeno. I tako spavala si cijele 3 sedmice. Odgovorila mi je nekom vrstom kašlja. Njeni dugački kapci podigoše se prema punom mjesecu. Treperave poput zvijezda, crne perle njenih očiju, nasmiješe se nebu. Jesi li vidio? Mjesec. To je bilo sve što je rekla. Pomislio sam kako je sve bilo lako prije, kad smo vjerovali da će sve biti lako poslije. Evo, došlo je to poslije. Poslije koje nas je bacilo u srce jednog novog svijeta, u jednu drugu bitku, nepoznatu, unutarnju. Iz dubine vanjskog svijeta u dubinu nas samih. Do sada jedini smisao života izvojevati slobodu za sve, a sada je trebalo izvojevati život. Život za nas same. Čitava zemlja, veliki rekonvalescent, pridižući se nakon teške bolesti, stajala je preda mnom, u njoj. Sad na vrta prilaze nam je bolničar, nagnuo se prema njoj.
1: Je li sve u redu? Posjeta je završena, sad se morate vratiti.
2: Hoće li me opet bosti?
1: Da.
2: Ali doktor je rekao da više neće biti injekcije.
1: Sutra je posljednja.
2: Svaki dan kažete da je sutra posljednja. Bodu me u venu i to me uvijek podsjeća. Znaš, sjećaš li se?
1: Znam. Jesi li im objasnila zašto odbijaš
2: injekciju? Šta da im objasnim, pa ovo je ludnica. Misliš da bi shvatili?
1: Doktoru bi mogla reći.
2: Doktoru? Pa oni ne zna šta je zatvor.
1: Onda, hoćemo li se vratiti? Sljedeći put ćete moći ostati malo duže.
0: Tek smo 10 minuta ovog.
1: Ja sam je izveo u 7:30. Sad je 8. Već pola sata.
2: Hoćeš li doći sutra?
0: Da. Ako te ne zamara.
2: Dođi, molim te, sve ću ti ispričati.
0: Želio sam da se okrene prije nego što uđe u zgradu. Poslije ovog povjerljivog tona očekivao sam neki znak. Nije se okrenula.

Bio je to moj prvi susret sa krvlju i s njom. Kad su me bacili u tu mračnu sobu, nisam je odmah primijetio. Ruke su mi bile vezane sprijeda. Pokušavajući da održim ravnotežu u pomrčini, nisam ni shvatio odakle dolaze jeca i slabi i duboki. Potom krik. Tražio sam u mraku. Krik, jeca. Sa stropa je kapala krv. Kap po kap. Jecaj. Krik, jecaj. Krenuo sam prema mjestu na kojem su kapali jecaj i krv. Krv je sada kapala po meni. Rekao sam tiho: hrabro, brate, hrabro, pobjeda je blizu. Tijelo, fiksirano na plafonu, povremeno je ispuštalo krike. Žena. Jedva sam nazreo obline njenog tijela. Bila je ranjena. Krv je tekla poput izvora. Hrabro, sestro, šatao sam iz straha da i sam ne izgubim hrabrost. Hrabro. Tražio sam ranu. Samo krv i jecaj. Vezano u rukama, počeo sam cijepati košulju na zavoje. Kako ti je ime? Džamila?

0: Fatima? Nora, odgovorila je i opet zajecala. Nora? Kako? Nora? Odakle? Iz Alžira?
1: Znao sam da neću više ništa saznati. Već je i to bilo mnogo. Šumovi u hodniku. Došao je red na mene. Kad su me poveli, htio sam viknuti Nora, ali sam se suzdržao. Možda oni nisu znali tvoje ime. Dok su me udarali, urlao sam: odvežite tu ženu, to je žena. Svežite mene, ali nju pustite. Nakon mučenja, kad je bol dostizala vrhunac, mislio sam: Nora, držim se kao ti, Nora. Pokušavao sam sve svoje misli usmjeriti prema stropu na kojem si ti nekad urlala, svezana za članke ruku i nogu u vidu helikoptera, najnovijoj vrsti mučenja. Sa svijetom pakla i ti si ušla u mene. U ćeliji sam pisao pisma koja ti nikad nisam poslao, jer nisam znao gdje si. U ovom prostoru za uništavanje čovjeka, potpuno odsječenom od prisutnosti drugih, od pomoći koju bi pružio život ili nečija riječ, sklanjao sam se u misli na tebe. Postalo je to gotovo obsesija. Mislio sam na tvoju sudbinu, našu i svih onih koje nisam mogao da vidim, a koje sam osjećao oko sebe. Mi smo bili u prvim redovima istorije. Avangarda nikad ne uzmiče. Mi smo bili avangarda. Naša zemlja je krvarila kroz jedan ogroman ponor. Mi smo išli naprijed i prvi smo pali u taj ponor. On se punio našim tijelima i našim životima. Živjeli smo ispod mrtvih, na mrtvima, a borili smo se za život. Na dan mog izlaska iz samice prišao mi je Sirijac Samir.
2: Ti si se raspitivao za Noru?
0: Da, zar je poznaješ?
2: Ako je to ona, jesi li ti iz Alžira?
0: Da.
2: A zašto si ovdje?
0: Bila je racija, tražili su nekog koji je ubio poslanika Alžirskog samita. Htjeli su me prisiliti da priznam.
2: I?
0: To je sve, dobro sam se držao, imao sam i sreće. Reci, Noru poznaješ?
2: Jesi li student?
0: Da, u stvari gimnazijalac. Krajem godine trebalo je da polaže maturu.
2: Koja je gimnazija?
0: Husein Dej.
2: Aha, tako. Onda poznaješ Amua?
0: Da, išli smo u isti razred.
2: A njegovog brata?
0: Kojeg?
2: Starijeg.
0: Kojeg?
2: Onog što je u partizanima.
0: A, ne znam ga, ali sam čuo za njega.
2: A poznaješ li porodicu?
0: Nekoliko puta sam bio kod njih. Spremali smo ispite. A ti?
2: Bio sam sa njegovim bratom u partizanima. A zašto tražiš Noru?
0: Slušaj, znaš li ili ne?
2: Zašto je tražiš?
0: Tu ženu su mučili pored mene u zatvoru.
2: Aha. Da, to je vjerovatno ona. Oslobodili su je.
0: Šta kažeš? Ona je živa.
2: Da.
0: Jesi li siguran? Kako ću je pronaći?
2: To je Amuova sestra.
0: Amuova? Ne, to je nemoguće. Poznajem je. Zašto bi nju zatvarali?
2: Zašto? Da bi je natjerali da govori o bratu. Ona ništa ne zna. Odustali su. Saznao sam da su je pustili dan uoči mog hapšenja.
0: Kada?
2: Tačno prije mjesec dana.
0: Prije mjesec dana. Znači da je ostala u zatvoru više od 6 mjeseci. Isto večer nakon ovog razgovora premistili su me u drugu ćeliju. 3 dana kasnije pustili su me iz zatvora. Kad sam se uvjerio da me nisu pustili zato da im poslužim kao mamac, skupio sam snagu i krenuo da potražim Amua.
3: Nevjerovatno. Pa nevjerovatno, pa mi smo mislili da si ti mrtav. Tražili smo te svuda. Niko nam nije znao reći gdje si. Na maturskom ispitu nisam te vidio. U gimnaziji

0: Odlučili smo da povedemo i tebe, jer je policija prečesto navraćala u vašu kuću, prijeteći da će te opet zatvoriti. Svaki put kad bi doznao za njihovu posjetu, plašio sam se za tebe. Uspio sam nagovoriti tvoju braću. Na stanici nas je čekao Halim, naša veza sa partizanima. Tada si ga prvi put vidjela. Ti, on i ja pridružili smo se ekipi za vezu. Halim je imao 20 godina, ti 18, a ja 19. Prvi osmijeh koji sam spazio na tvojim usnama, zahvaljujem njemu. Nisi se nikad smijela. Satima si znala sjedjeti nepomična i nijema. Jedino je on znao da te nasmije. Kao klovn izvodio bi pred tobom neopisive lakrdije protkane ljubavnom poezijom, otkrivajući ti tako u delirimu smijeha i ludosti svoju ljubav. A ja sam za tih 6 mjeseci koje smo proveli zajedno u šumi često započinjao razgovor o zatvoru. Nisi se ničeg sjećala. Tvrdila si da nikad niko nije bio s tobom u ćeliji. Kad bih pričao o mučenjima kojima su podvrgavane žene, odbijala si svaku evokaciju i još se više zatvarala u sebe. Tražila si pogledom Halima i tako bježala još dalje od naše uspomene. Jednoga dana Džamal je donio vijest da se neprijatelji spremaju da napadnu farmu na kojoj smo se smjestili.
1: Moramo odmah krenuti. Odvešću vas na jednu drugu farmu. Tamo ćemo biti bezbjedni. U tom kraju je sve...
2: Pucnjava ga je prekinula. Legli smo na zemlju i prestali disati. Poput indijanaca, jedan po jedan vojnici su promicali ispred nas. Nisu imali policijske pse i to nam je davalo nade. Udaljavali su se sve više. Posljednji se još jednom okrenuo i ispraznio svoj pištolj onako nasumce u noć prije nego što se pridružio ostalima. Halim je na to skočio i htio da puca. Pokušali smo ga zadržati, ali on potrčao kao lud za odredom i počeo da puca po vojnicima koji su zamakli neprimjetivši nas. Počeli smo puzati po zemlji tražeći bolji zaklon, dok je Halim sumanuto pucao po vojnicima vičući:
3: Nora!
2: Ležala si pored mene i mrmljala neku molitvu. Noć je drhtala od tvog disanja. Džamal te zgrabio za ruku i povukao. I ja sam krenuo za vama. Pucnjava je postajala sve jača. Džamal te prosto gurnuo u moje ruke i pošao prema Halimu. Okrenuo sam se i između lišća spazio Halima tvrdoglavo živog. Nisam mogao da shvatim kako ga već nisu ubili. Pucao je i vikao. A onda je prazan pištolj samo škljocnuo. Čuo se zatim još samo jedan pucanje. Džamal je povukao barač i noć se srušila zajedno s Halimom. Nisam te ispuštao iz ruke. Htio sam samo da te što prije odvedem s tog mjesta da ne gledaš i nas mrtve. Trčali smo za Džamalom i jedva ga sustizali. Onda sam te snažno zagrlio i rekao: pođi s njim i ne brinite za mene. Ako vas ne stignem, vidjet ćemo se uskoro. Ne zaboravi me. Gledala si me bez riječi. Gurnuo sam te lagano naprijed, a ti si rekla: hoću da ostanem s vama. Nisi rekla s tobom. Uvijek ću biti s tobom, Nora. Moja predosjećanja su se obistinila. Ostavljajući te sa Džamalom, spasio sam te. Jedan sat kasnije mene su uhapsili. 4 godine sam živio u čeljusti rata.

0: Kad smo se sreli 5. jula 1962. u Alžiru, ti i ja smo bili jedini preživjeli. Džamal ubijen, Amu i Abdullah nestali i Halim između nas. No, tada još nisi bila potražila utočište u ludilu. Slavili smo nezavisnost. Obukle si kao svi zelenu suknju i bijelu bluzu. Trčali smo po gradu koji je sav bio zahvaćen ludilom pobjede. Ne znam ni kako smo stigli do željezne ograde Vile Suzini koju su još držali Francuzi. Ne znam šta se dogodilo. Počela si tresti ogradu i vikati.
1: Šta ti,
2: Nora?
1: Šta ti? Oni su ovdje. Ovdje su ih pokopali da sakriju tragove mučenja. Hajde da prikopamo zemlju. Zašto ne prikopamo zemlju? Možda bismo ih našli.
2: Koga, Nora? Još
1: 5000 ludih je u jednom logoru u Tunisu. O, možda i on među njima. Ja hoću da idem u taj logor.
2: Smiri se, Nora. Čuj kako
1: pjevaju.
2: Praznik je danas. Sloboda. Zato živimo, Nora. Moramo živiti, Nora.
1: Ne mogu. Ne mogu da zaboravim onu Zoru s kojom su mi odveli braću i njega. Nikad ga neću zaboraviti. Nikada.
0: Tada sam sve shvatio. Nisi htjela da se pomiriš. Nisi mogla. Još juče si tražila da te odvedem do one farme na kojoj je poginuo i ja sam se divio tvom miru. A danas pred tom ogradom tvoji nervi su popustili. Poveo sam te kući. Bila je prazna. Nisam htio da uđem ni da te zagrlim. Rekla si samo, mislim da ću dobro spavati noćas. Kad sam sutradan došao, nikoga. Opet sam te morao tražiti. Nakon 7 dana saznao sam da si na ovoj klinici i od tada svako veče ona spava, još spava. Jednoga dana si me uzela za ruku i povela na kraj vrta.

0: Znaš, zabranjeno ići ovom stazom. Zbog jezera.
1: Jezera?
0: Duboko je. I povezano sa izvorom.
1: Zašto je zabranjeno?
0: Za mene nije. Sve sam ispričala bolničaru i on me pušta da dođem ovamo. Znaš, i on je bio borac, bolničar u Partizanima. Dođi da vidiš jezero. Jo, za mene je to komadić raja. Dođi, sješćemo na klupu.
1: Dok si me držala za ruku i oduševljeno pričala o jezeru, počeo sam vjerovati u čuda. Kad si se naslonila na moje rame, nisam se usudio ni da te zagrlim. Gledao sam tvoje lice i pokušavao da shvatim i da povjerujem. Ti si prva prekinula tišinu, pitajući me zašto moje odijelo miriše na jasmin. Tek tada sam se sjetio da iz džepa izvadim jasmine koje sam za tebe ubrao. Zagnjurila si lice u cvijeće i udišući ga halapljivo mrmljala. Da li se sjećam kako smo pomagali Džamalu i njegovoj majici da zasade jasmin oko svoje bašte? Nora, ja s tobom nikad nisam sadio jasmin.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Osumnjičeni za saobraćajnu nesreću u Cazinu predat nadležnom tužilaštvu, jedno od troje povrijeđene djece i dalje u komi. Američki pregovarači stigli u Moskvu u pokušaju oživljavanja mirovnih pregovora. Putin naredio trodnevnu obustavu napada. Požari na području Kupresa, Tomislavgrada i prozor Rame, vatra prijeti kućama. Sabor Islamske zajednice u BiH potvrdio trojicu kandidata za novog reisa. Fahret Horozović, osumnjičen za izazivanje teške saobraćajne nesreće u cazinskom naselju Donja Koprivna, predat je u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
2: Postupajuća tužilac će nakon ispitivanja odlučiti o daljim mjerama, očekuje se podnošenje prijedloga za određivanje pritvora. U međuvremenu troje teško povređene djece i dalje u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Ljekari ulažu maksimalne napore kako bi poboljšali stanje maloljetnicima nakon što im je svima uslijed stravične povreda amputirana desna potkoljenica.
3: Požari koji su posljednjih dana izbili u Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, a vatra je zahvatila područja Kupresa, Tomislavgrada i prozor Rame, dok se ekipe istovremeno bore sa reaktiviranim žarištima na Plješevici kod Bihaća.
2: Prema informacijama civilne zaštite Tomislavgrad, na području Ljubuše gori suha trava i rastinja, a požar se opasno približio visokim šumskim predjelima Vran planine. U gašenju je više puta učestvovao i air traktor. Situacija je posebno ozbiljna na području prozor Rame, gdje se vatra približila kućama na Proslopskoj planini, ugrožavajući stanovnike i imovinu. U selu Mali Mrkodol požar je zahvatio jednu kuću koja je izgorjela, dok su vatrogasci uspjeli zaštititi drugu. Istovremeno ekipe angažirane na gašenju na Plješevici kod Bihaća nisu se povukle s terena. Grad Bihać je u četiri navrata uputio zahtjev za angažman helikoptera Oružanih snaga BiH sa posebnim informacijama i koordinatama, ali na zahtjeve, kako navode, nije stigao zvaničan odgovor.
3: A iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo potvrđeno je da je u mjestu Ostojići i općina Trnovo izbio veliki požar, ali da je pod kontrolom.

0: kuće nisu ugrožene, ali gašenje otežava nepristupačan i miniran teren. Ovaj požar razlog je visokog zagađenja zraka u dijelovima kantona Sarajeva kao i neugodnog mirisa te smanjene vidljivosti.
1: Drugi je dan Sarajevske sigurnosne konferencije koja je okupila značajna imena iza svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa.
0: Centralna tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a danas je naglasak na odbrambenu industriju. Događaj okuplja više od 300 učesnika. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnim izazovima na Crnom moru, Bliskom istoku i Južnom Kavkazu, kao i pitanjima terorizma, energetske sigurnosti i umjetne inteligencije.
1: Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini je dobra i mirna u poređenju sa prošlim decenijama, ali je i dalje krhka, te je ne treba uzimati zdravo za gotovo. Poručila je to posebna izaslanica Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan, Karen Pierce. Istakla je da se region suočava sa stalnim rizikom od hibridnih prijetnji i ruskih dezinformacija. Ponovila je punu britansku podršku suverenitetu naše zemlje, ali je i kritizirala domaće političare koji traže odlazak OHR-a, a čine najmanje na ispunjavanju uvjeta kojima bi to bilo omogućeno.
2: Ujedinjeno kraljevstvo snažno podržava OHR kao i vršioca dužnosti visokog predstavnika Luisa Krišoka koji radi izvrstan posao. Za sve građane Bosne i Hercegovine koji žele vidjeti odlazak međunarodnog nadzora, put je veoma jasan. Potrebno je ispuniti program 5+2, a ključni dio toga je pitanje državne imovine. Dok god Bosna i Hercegovina ne riješi pitanje državne imovine, neće biti direktnih stranih ulaganja, a bez njih vaša ekonomija neće uzletjeti.
1: U Beogradu je održana komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću. Događaj je izazvao duboko ogorčenje javnosti, oštre osude državnog vrha Bosne i Hercegovine i udruženja žrtava, kao i hitne diplomatske reakcije iz Evropske unije.
3: Komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću održana u Domu vojske u Beogradu ponovo je otvorila najteže rane preživjelih žrtava. Dodatni udarac za porodice ubijenih predstavljala je odluka Radiotelevizije Republike Srpske da ovaj sramotni čin institucionalnog slavljenja zločinca direktno prenosi u svom programu. Iz Bosne i Hercegovine stigle su poruke duboke povrijeđenosti, ali i najoštrije osude. Ipak ovaj događaj najteže pogađa one koji bol nose svaki dan. U ime preživjelih, u ime onih koji više nema, iz udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa poručuju da fizički odlazak zločinca i politički skupovi ne mogu izbrisati istorijske činjenice.
2: Ratko Mladić je svoju kaznu odnio sa sobom, ali pravosnažna presuda za genocid i zločine ostaje za sva vremena. Njegova smrt ne mijenja ono što je učinio, niti briše patnju kroz koju smo prošle. Javno i institucionalno veličanje krvnika ubija svaku nadu u iskreno pomirenje i suživot u cijeloj regiji.
3: Zbog zvaničnog i sistemskog veličanja ratnog zločinca uslijedile su i oštre konkretne mjere iz Brisela. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji i poslala jasnu poruku.
4: Mnogo toga se trenutno dešava u Srbiji. Pažljivo sve pratimo i sve bi to moglo utjecati na to kako će države članice procjenjivati Srbiju. Nije riječ samo o tehničkom dijelu, odnosno o tome šta rade u pristupnom procesu, već posebno o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima.
3: Oštre osude stigle su i sa ministarskog sastanka u Dublinu. Belgijski šef diplomatije Maxime Prevost poručio je da je ovaj čin sramotan i da vodi zemlju kandidatkinju u potpunu izolaciju, dok je irski ministar za evropske poslove Thomas Byrne izjavio da je institucionalno odavanje počasti Mladiću jasan korak unazad za Srbiju.
4: Sramotno je i predstavlja nepoštivanje prema žrtvama i njihovim porodicama rezervisati takve počasti za njegovu sahranu. To je korak kojim se Srbija udaljava od temeljnih vrijednosti Evropske unije. Državni sprovod bio bi neprihvatljiv. Moguće je da će visoki zvaničnici vlasti odati počast tom čovjeku i to nije prihvatljivo.
3: Iako je skup u Beogradu završen uz negiranje istorijskih činjenica, iz Sarajeva i Brisela poslana je jasna poruka. Veličanje monstruoznih zločina ne može i neće proći bez trajnih političkih i moralnih posljedica, jer istina je zapisana u presudama i grobnicama. Bivši komandant vojske Republike Srpske u svijetu opravdano zapamćen kao bezosjećajni bosanski kasapin, pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za najgora zvjerstva viđena na evropskom tlu od drugog svjetskog rata. Sud u Hagu proglasio ga je krivim za genocid u Srebrenici, gdje je rukovodio sistematskim streljanjem više od 8000 zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka.

0: Zlatka. Osuđen je za divljačko višegodišnje terorisanje građana Sarajeva, nemilosrdnim granatiranjem i snajperskim ubijanjem civila i djece. Osuđen je i za brutalna istrebljenja, progone, mučenja i deportacije civila širom Bosne i Hercegovine, te za sramotno uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce. Taj krvavi trag i neoboriva sudska presuda ostaju za sva vremena. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Hiljade građana iz svih dijelova Hrvatske okupile su se u Zagrebu na masovnom protestu pod sloganom "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku". Povorka je prošla centrom grada kako bi upozorila na aferu sa ilegalnim odlaganjem 37.000 tona opasnog i infektivnog otpada na području Gospića. Sa skupa su upućeni oštri zahtjevi vladi Hrvatske za hitno uklanjanje otpada i utvrđivanje krivične odgovornosti nadležnih institucija.
2: Ne mogu pojmiti da su to smeće doveli u Liku koja je najčišća regija ne u Hrvatskoj, nego u Evropi.
3: A što da vam poručim? Da se ovo zlo nestane i da se riješi i rado bi doznati. Govori se da će Bosnice, ali kuda? O to nisam tu ova riječi, kuda?
4: Na prosjed ovaj, da se ovo makne iz Like, što bi brže.
5: Svijet.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je trodnevnu obustavu napada na Kijev u trenutku kada su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu radi oživljavanja mirovnih pregovora Rusije i Ukrajine.
6: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kazao je kako je Putin naredio da napadi na Kijev budu obustavljeni na 72 sata, počevši od ponoći. Prema njegovim riječima, odluka je povezana sa planiranim diplomatskim aktivnostima američkih izaslanika koji bi nakon Moskve trebali otputovati u glavni grad Ukrajine. Peskov je potvrdio da će se Witkoff i Kushner sastati s Putinom, ali je naglasio da za sad nema novih prijedloga za okončanje rata.
1: Izraelska vojska izvela je zračne udare na jugu Libana u najnovijem kršenju okvirnog sporazuma postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država i potpisanog u junu. Ovi napadi uslijedili su dan nakon intenzivnih zračnih udara u kojima su poginule najmanje 4 osobe.
6: Američka centralna komanda objavila je da su njene snage napale i unesposobile 3 iranska tankera za prijevoz sirove nafte nakon što je revolucionarna garda ispalila balističke rakete prema 2 broda američke ratne mornarice u regionalnim vodama. U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži X navode da ni jedan njihov vojnik nije povrijeđen.
1: Zvaničnici civilne zaštite u gradu Gazi saopćili su da su u ruševinama stambene zgrade uništene u izraelskom zračnom udaru prije 2 godine pronašli posmrtne ostatke 55 osoba.
6: Prema podacima satelitskog centra Ujedinjenih nacija, 82% svih zgrada u pojasu je uništeno ili oštećeno tokom rata. Zdravstveni zvaničnici u Gazi sa agencijama UN-a i humanitarnim organizacijama procjenjuju da su posmrtni ostaci od 10 do 14.000 ljudi i dalje pod ruševinama.
1: Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdio listu kandidata za novog poglavara te institucije. U izbornoj utrci ostali su muftije Mostarski i Sarajevski Salem Dedović i Nedžad Grabus, te direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Mensur Malkić. Tajno glasanje biće održano 10. oktobra, govore predsjednik Sabora Islamske zajednice Edhem Bičakčić i sabornik Ismet Felađić.
7: Počinje njihova zvančna kampanja za izbore koji će biti 10. oktobra. Izbore vrši izborno tijelo, ono ima 398 članova. Čine ga svi sabornici, glavni imami, predsjednici mežlisa širom svijeta i direktori ustanova, muftije, i to je to izborno tijelo. Ono je široko, šire od sabora, 4-5 puta šire i omogućuje se tajnim glasanjem izbor novog Reis Uleme. Pobjednik je onaj ko osvoji 200 glasova, 50% od izbornog tijela.
8: Svi kandidati predloženi potpuno ispunjavaju sve, ne samo formalne uvjete, nego i suštinske uvjete. Ozirom se radi o vrlo uglednim našim muftijama, službenicima islamske zajednice koji su manje više prošli sve u islamskoj zajednici kao radnici, a onda i sa svojim akademskim i drugim kvalitetima zaslužuju da budu kandidati za Reis Ulemu.
5: Vrijeme.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar

0: slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni Celzijevih.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodne noći.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Sanela Hođić.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ove nedjelje šetamo Posavinom, kroz Orašje, Brčko i Tolisu. U Banja Luci sa Vrbasa otkrivamo šta je to Dajak i zašto je poseban. Na sjeveru Bosne i Hercegovine kulturna manifestacija Dani hrvatskog filma. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.